0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
1: is a blue. Þessi hljómsveit U2 er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
2: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú app?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Óstýrilátur farþegi olli skemmdum á innréttingu Icelandair vélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í dag. Lögregla tók á móti flugfarþeganum við lendingu og var hann handtekinn. Þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið hæft samband við lögreglu vegna hægðunar farþegans. Skemmdir urðu á innréttingu flugvélarinnar en Ásdís getur ekki veitt nánar upplýsingar umfang. Tjónsins. Málið nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ásdís getur ekki staðfest þjóðurni farþegan sem ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru vegna málsins. Flugferðin heim var tæplega klukkutíma eftir áætlun frá Amsterdam. Hún lenti þó aðeins hálftíma síðar en áætla var á Keflavíkurflugvelli. Þjóðfylkingin flokkur Marine Le Pen treyði sér 14 sæti í kosningum til öldungadeildar á franska þinginu í dag. Kosið var 178 sæti af 348 sætum á deildinni í 64 af 101 sýslu Frakklands. Kjörnir fulltrúar í hverri sýslu kjósa nýja öldungadeildar þingmenn í helmingi deildarinnar á 3 ára fresti og setja þingmennirnir í 6 ár í senn. Le Pen leiðtogi og stofnandi þjóðfylkingarinnar segir niðurstöðuna vera sögulegan sigur. Alexander Vučić, forseti Serbíu, hefur sagt af sér. Afsögnin kemur 7 mánuðum áður en 5 ára kjörtímabili hans átt að ljúka, en hann hefur gegnt embætti forseta frá 2017. Afsögnin talin liður í áætlun Vučić að taka þátt í komandi þingkosningum sem boðar hafi verið 25. oktober fyrir hönd serbneska framfaraflokksins. Vinni flokkurinn kosningarnar talið að Vučić komi til með að sækjast eftir embætti forsetisráðherra. Stuðningsmanna hans komi saman fyrir utan forsetaskrifstofunni með borg Belgrad í dag honum til stuðnings þegar hann tilkynnti afsögnina. Anna Brandbić, forsetisráðherra Serbíu, tekur við sem starfandi forseti landsins þar til nýr forseti hefur verið kosinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðan 8-15 metra á sekundum landi norðvestanvert, annars mun hægari vindur. Allvíða rigningan yfirleitt þurft suðvestanlands, norðaustan 8-13 og rigning norðvestan til á morgun, hægari breytileg átt í öðrum landslutum, styttur upp á norðaustur og austurlandi en skúri sunnan heiða síðdegis, hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru handteknir í Bretlandi í dag, grunaðar undirbúning hryðjuverka og brot á sprengjarnalögum. Nari RAF fer Ford herstöðun í suðvesturhluta Englands. Lögregla fekk ábendingu þrjú grunsanleg farartæki á leiðað herstöðunu skommu eftir miðnætti. Í framhaldinu voru íbúar 85 heimila fluttir á brott, á meðan sprengjur sérfræðingar leituðu á svæðinu. En óljóst hver stendur að baki atökinu en breskir fjölmiðlar hafa nefnt möguleg tengsl við Íran. Donald Trump segir bandaríski yfirvöld hafa fylst með mönnum nokkurt skeið. Hann segir þá hafa ætlað að valda miklum skemmdum á herstöðinu og hrósaði samstarfi bandaríkjanna og Bretlands. Yfir 4.900 hafast við í neyðarskýlum vegna flóða í Bangkok á Tælandi. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í borginni vegna úrhellis rigninga og flóða undanfarna daga en 52.000 heimili hafa orðið fyrir tjóni vegna flóðana. Hillur sumra verslana hafa tæmst því íbúar hafa verslan nauðsynja vöru í stórum stíl. Vatnsyfirborð í skurðum enn mjög hátt en yfirvöld vinna því að losa stíplur svo vatnsyfirborð lækki. Einn íbúi sagði í samtal við fréttaveitu AFP að húsið hefði verið undir vatni í 30 klukkustundir. Íbúar borgarinnar eru ýmsu vanir á þessum ástíma þegar úrkoman hámarki en margir segja að úrkoman nú sé mun meiri en fyrir. Ár. Strandgæsla Máritaníu bjargaði 260 úti fyrir ströndum höfuborgarnir Nouakchott í dag. Þar af voru 61 kona og 17 börn borð í bátunum. Fólkið fór frá Banjúli Gambíu fyrir viku og ætlaði að reyna að komast yfir Atlantshafi til Kanaríeyja. Bátarnir voru illa útbúnir og flótta og förufólkið var matarlaust og í vandræði með bensín og leiðsögutæki borði í bátunum. Flestur borð voru frá Senegal, Gambíu og Gíneu en einnig frá fleiri löndum í Vestur-Afríku. Hringveginum við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi var lokað klukkan 8 í kvöld og verður lokað fyrir umferð til klukkan 7 nú í fyrramálið vegna valbyggunar framkvæmda og viðgerða við báða brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, norðan 8-15 metra á sekundu landið norðvestanvert, annars mun hægari vindur. Allvíða rigning en yfirleitt þurrt suðvestanlands, norðustan 8-13 og rigning norðvestan til á morgun, hæg breytil 8 í öðrum landslutum. Fréttaveran er sagðar klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Hvað nú mest sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
2: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
3: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæð. Það bara ekki þannig.
4: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2

0: Gosto de Fã.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

morgun vakna ég snemma. Ég anda að mér vorinu

Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekkert að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinbera skýringar og afsökunarbeiðni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að úkraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hafi verið fluttir frá úkraínu til Suður Kóreu. Volodymyr Zelensky forseti úkraínu greindi frá flutningi fangana í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu Lee Jae-myung Zelensky fyrir að hafa greint frá þessu í færslu á X. Aðstoðumaður Zelensky skerði lítið úr því að Zelensky hefði greint frá fangaflutningunum. Hann sagði að Zelensky hefði aðeins greint frá því að fangarnir hefði verið fluttir til Suður Kóreu. Aðstoðumaðurinn bætti því við að það hefði verið óvenjulegt að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almannatengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúnaða samkomulag milli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. Skrifstofu Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðni og útskýringar á þessu. Mikið og vandasamt hreinsunarstarf framundan á Gaza en talið að alltaf 10.000 lík séu grafin undir 61 tonni af rústum á svæðinu. Sameinuðu þjóðunar áætla að það geti tekið alltaf 7-10 ár að fjarlæga mestu rústirnar af Gaza og kostnaðurinn metinn á milljarða dollara. The Guardian segir að hreinsunarstarfið á Gaza sé eitt umfangsmesta hreinsunarstarf sögunar. Starfsmaður þróunarstofnunar Sameinuðu þjóna í Palestínu segir að umfang rústana sé það bil 20 falt meira en eftir öll stríð í heiminum á síðastliðnum 18 árum. Þróunarstofnunin og alþjóðráð Rauðakrossins vinnur að því að finna staði þar sem líkamsleifar gæti verið að finna svo hægt sé að endurheimta líkamsleifarnar, bera kennsla þær og jarða. Þá einnig mikið ósprungnar sprengjur sem skapa hættu við hreinsunarstarf og það krefst sérkunnáttu að aftengja og fjarlæga sprengjunar. Óstýrlátir farþegi og olli skemmdum á innréttingu Icelandair flugvilar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í dag, í afsakið í gær. Lögregla tók á móti farþeganum við lendingu og hann var handtekinn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi Icelandair í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið haft samband við lögreglu vegna hegðunar farþegans. Skemmdur urðu á innréttingu flugvilarinnar en Ásdís getur ekki veitt nánar upplýsingar umfang Jonesins. Máli nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ástís getur ekki staðfest þjóðurni farþegans en ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru vegna málsins. Frétti vera næssa í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Viðurfregni les Einar Bessi Gestsson. Sjóðurspá. Viðrun búist við stormi á Grænlandssundi, Norðurdjúpi og Suðausturdjúpi. Yfir austanverðu landinu allvíðóttu mikil 989 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið breytileg átt 3-8 en vaxandi austanátt seint í kvöld. 10-18 í nótt og á morgun og rigning. Faxaflóamið, norðaustan 8-13 en 5-10 seinnipartinn. Norðaustan 10-15 og rigning á morgun en hægari suðaustan 8 næst landi annað kvöld. Breiðafjarðarmið, norðaustan 8-15 en heldur hægari í kvöld. Norðaustan 10-18 og rigning á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustan 13-18 en 10-15 í kvöld. Norðaustan 15-20 og rigning seint á morgun. Norðvesturmið, norðan og norðaustan 10-15 og rigning, heldur hægari seinnipartinn. Norðaustan 10-18 og rigning á morgun. Norðausturmið, norðlæg átt 3-8 en 5-10 vestast. Vestlægari tíma fyrirpartinn, súld eða rigning. Gengur í austan 10-18 á morgun en suðaustlægari annað kvöld. Austurmið, breytileg átt 3-10 en norðvestan og vestan 5-13 undir morgun. Súld eða regning lægir síðdegis, gengur í austan og síðar suðaustan 10-18 á morgun. Austfjarðamið, suðlæg eða breytileg átt 5-10 og regning eða skúrir, gengur í suðaustan 10-15 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 5-13 og skúrir en hvassari suðaustan til í fyrstu. Gengur í suðaustan og austan 10-18 með regningu í nótt og á morgun. Vestur djúp, norðan og norðaustan 13-18 en 10-15 síðdegis, norðaustan 13-18 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20, hvassast norðaustan til. Norðaustan 10-15 í kvöld, hvessir á morgun, norðaustan 18-25 annað kvöld. Norður djúp, norðan 15-20 en mun hægari suðaustan til. Norðan 8-15 í kvöld gengur í norðan 18-25 vestan til seint á morgun en suðaustan og austan 13-18 annað staðar. Austur djúp, suðvestan 8-15 hvassast austan til, hægari í nótt en gengur í 13-18 seint á morgun. Færeyja djúp, sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 seint í dag. Suðaustan 10-18, setnipartin á morgun, hvassast vestast. Suðaustur djúp, suðvestan 10-18 en hægari norðvestan til. Gengur í suðaustan 13-20, seint í kvöld en 15-23 annað kvöld. Suður djúp, vestlæg eða breytileg átt 5-13, vaxandi norðaustan átt í kvöld en breytileg átt 10-18 á morgun, heldur hvassari seint annað kvöld. Suðvestur djúp, norðan 8-15 en hægari vestan til. Hvessir seint á morgun, norðan 10-20 annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
1: is a blue. Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
2: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv appi í símanum?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinberar skýringar og afsökunarbeiðni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að Úkraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hafi verið fluttir frá Úkraínu til Suður Kóreu. Volodymyr Zelenskyj forseti Úkraínu greindi frá fangaflutningunum í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu Lee Jae-myung Zelenskyj í færslu á X fyrir að hafa greint frá fangaflutningunum. Aðstoðamaður Zelenskyjs gerði lítið úr því að Zelenskyj hefði greint frá fangaflutningunum og sagði að það hefði verið óvenjulegt af að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almannatengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúnaðar samkomulag milli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. Skrifstofu Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðni og útskynningar á þessu. Lögreglu yfirvöld í Kósovo handtóku níu serba í norður hluta landsins í gær vegna grunsum stríðsglæpi sem þeir eiga að hafa framið á tíunda áratugnum í Kósovo stríðinu. Tvær fjöldagrafir fundust í bænum Súpin Pótok í norður hluta Kósovo í sumar en í þeim voru líkamsleifar 23 einstaklinga. Tali er að þar séu að finna líkamsleifar Albana frá Mitrovica sem hörfu í april 1999. Búið er að bera kennsla á líkamsleifar 30 úr þessum hópi. Lögreglan í Kósovo og embætti sérstaks saksóknara staðfestu í gær að handtökur á nýju menningunum tengdust hvarfi fólksins en engar frekari upplýsinga voru gefnar hinna handteknu. Áður höfðu þrír verið handtekni vegna grunns að tengjast málinu. Einn var handtekinn í hlíðunum í gær eða nótt vegna líkamsárás og var maðurinn vistaður í fangageymslu samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í miðborginu vegna annarar líkamsárásar en árásamaðurinn flúði að vettvangi áður en lögregla kom á staðinn. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 13 metra á sekundu og rigning norðvestan til í dag. Hægari breytilátt í öðrum landshlutum. Styttur upp á norðaustur og austurlandi en skúrir sunnan heiða síðdegis. Hiti 7 til 12 stig, svalast á vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10 til 18 með rigningu í nótti og fyrramálið. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 7, þanga til minnum að vefum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum rást tvö.
0: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 28. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram úr opinberar skýringar og afsökunarbeiðinni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að Úkraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hefðu verið fluttir frá Úkraínu til Suður Kóreu.
1: Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu greindi frá flutningi fangana í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu Lee Jae-myung Zelensky í færslu á X fyrir að hafa greint frá fangaflutningunum. Aðstoðumaður Zelensky gerði lítið úr því að Úkraínu forseti hafi greint frá fangaflutningunum. Hann sagði að Zelensky hefði aðeins greint frá því að fangana hefði verið fluttir til Suður Kóreu. Aðstoðumaðurinn bætti því við að það hefði verið óvenjulegt að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almannatengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúnaðarsamkomulag milli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. En það sé enn alvarlegra að skrifstofa forseta í Úkraínu haldi því fram að ekkert trúnaðarsamkomulag hafi verið og það grafi enn frekar undan trausti og skaði vináttu landanna. Skrifstofa Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðinni og útskýringar á þessu. Norður kóresku stríðsfangarnir tveir voru meðal hermanna Norður Kóreu sem börðust með rússneska hernum gegn Úkraínu. Greinendur telja að stjórnvöld í Suður Kóreu óttist að þessar upplýsingar fangaskiptin geti aukið fjandskap Norður Kóreu í garð Suður Kóreu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Óstýrilátur farþegi sem olli skemmdum á innréttingu Icelandair vélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í gær var handtekin við komuna til landsins. Ástís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair staðfestir þetta en veitir ekki nánari upplýsingar umfang tjónsins eða þjóðverðni farþegans. Málið nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi og ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru. Lögreglu yfirvöld í Kósovo handtóku níu serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaðir stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarfið býður góðan og blessaðan daginn. Það kominn mánudagur 28. september klukkan 7:03 og já, morgun útvarfið verður hérna til klukkan 9. Ég heiti Alfannar og með mér eru Guðrún Dís og Þráin Steinsson. Já, góðan daginn, gott fólk.
3: Góðan daginn, við erum lögð af stað því nýja vinnuviku. Það er bara flugtak.
2: Já, lögð af stað í þessa reisu og tökum við þetta hlustendur með okkur í þetta. Þetta verður bara held ég frábær vika.
3: Ég held að verður frábær vika, það eru mánaðamót líka.
2: Það eru mánaðamót, já, einmitt.
3: Er ekki alltaf glað, allir glaðir þegar eru mánaðamót svo ráðum síðustu vestu?
2: Jú.
4: Er það tilefni til?
3: Já, ég held að það er útborgun og það eru stýrivextir
4: til maður. Hvað er peningurinn lengi á reikningum?
3: Hann er ekki til á reikningum, hann fer náttúrulega frá leið út.
4: Já. Og þá er það búið og þá byrjar 30 daga bið.
3: Já, en það er léttirinn við að það sé búið hreins allt upp.
4: Já, safnaður, þetta ekki meira.
3: Já.
2: Ég elska borga reikninga.
3: Já.
2: Ég fæ ekki út úr því, sko.
3: Já. Þetta er í raun allt saman bara svona tilfærsla í Excel.
4: Já, bara gaman að taka þátt í að halda hjólunum gangandi.
2: Sko, þeir eru komin í einhver svona djúpar tilvistarlega pælingar, sko, það eru búin að vera í gangi inn í mínútu.
4: Já.
2: Og þarna, ég ætla bara að stoppa þetta.
4: Já,
3: takk. Já, þá fer sko þráinni raunsæðismaður tilgum hann hann bara rýfum hann nýr á jörðina, jafnvel neðar jafnvel í hólu, en ég þakklátt fyrir það.
2: Jörð tengir okkur,
3: tengir í jörð en já, það er búið að vera ljómandi fínt veður í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu núna helgina.
2: Já, alveg niður með ströndinni, sko, þetta var hérna, yndislegt, í gær sérstaklega og í fyrir þetta líka.
3: Já, þannig að það er ekki
2: Já, þetta er líka svo fallegt.
5: fallegt haust. Já. Það er svona litirnir einhvern veginn. Það er alveg svona, það er ekki búið að sko, það er ekki búið að blása af trjánum sko.
3: Nei.
5: Þannig þetta er allt svona gult og eða svona þessi haustlitir eru einhvern veginn algjörlega ótrúlega fallegir.
3: Rauðir með þessi.
5: Já, já, ég stóð bara út í glugga í gærkvöldi og horfði út bara, vá, þetta, það var einhvern veginn sólin að setjast og það var, þetta er alveg ótrúlega fallegt haust.
3: Við höfum auðvitað fjalla hér tískuna, hvernig hún verður í vetur og í haust og hún talaði að það yrðu berjalitirnir sem er svona fjólublár, dökkfjólublár og svo svona einmitt dimmrauður. Ég held að sé bara tilefni til að líta út, þú færði litina bara beint í æð.
5: Já, hvað átt að klæðast?
3: Já, þetta mikið haust.
5: Klæða bara í stíl við umhverfið.
4: Já. Við næsta dref bara.
3: Við næsta dref. Ég held að það geti verið svona inspo, eins og maður segir.
5: Já, já.
3: Já, ég bara full tilhökunar inn í þessa viku. Það eru þetta líka, þetta landsleikja vika.
5: Já, það fór nú ekki alveg nú vel hérna á laugardaginn, en maður getur ekki annað, maður verið nú bara að vonandi verið nú betra næst. Þetta var náttúrulega ekki á móti sterkuliði.
3: Já, við
5: gerum hérna jafntefli við eista.
3: Já, og við viljum alltaf meira.
5: Já, já.
3: Það er svolítið þannig, og auðvitað agalegt að Albert skildi meiðast og þarna... bara hræðilegt sko en við erum að fara þetta bara tvíeldir í næsta leik ég horfði á leik í gærkvöldi samt
5: já.
3: Það var Noregur
5: Portugal
3: það var rosalegur leikur
5: já.
3: Ég svona hraðin í honum var mikill
5: Heimir og félagar tóku líka Ísrael en það líka sko það þarna í Írlandi semst en það sko sárt líka horfði upp á við erum sko gamalt blaðamaður
3: já
5: að fá að enginn hafi fengið tækifæri til þess að nota gömlu fyrirsögnina Íslendingar leikur sér að eistunum.
3: Já, ég veit
5: að. það var bara ekki, það sem var ekki raunveruleiki þessi leiks.
3: Nei, það er svo gaman þegar maður er að vinna með eistana.
5: Já.
3: Ha, eða vinna með eistun. Nei, það er ofsalega skemmtilegt orðagrín.
5: Já, það var ekki hægt að nota þarna, það var sárt.
3: Já. Það var sárt, já. Það hefði verið gaman Íslendingar.
5: Já, en Portugal, já, hefur lögðu normenn, ég veit að sem mynd Haaland, hann skorar alltaf.
3: Já.
5: En þarna, en já, þetta hefur verið hörkuleikur.
3: Þetta var hörkuleikur og hérna, já, minn maður Haaland, hann náttúrulega hent honum hann í neti. Það er ekkert mál fyrir hann.
5: Nei, það er alveg rétt.
3: Það er ekkert mál. En við ætlum að gera eitt og annað hérna í dag, við ætlum ekki að sitja auðum höndum.
5: Nei, það verður ýmislegt í gangi hérna og auðvitað kemur hann Guðmundur Jóhannsson, Gummi Jó kemur til okkar með nýjasta úr heimi tækninar, hann er alltaf gaman að fá hann, hann verður ekki fyrir svona eftir halva átta.
3: Já, við ætlum að fá hann þá og ég bara spennt svolítið að vita hvað það sem hann ætlar að bjóða upp á í dag.
5: Já, það mjög spennandi, sko. Það ætlar verið svona ýmsar svona, sko, gervigrindin hefur þetta verið í fréttum.
3: Þannig, bara svakalega mikið.
5: Alveg mikið, sko. Þannig, ég myndi alveg sætta mig við það ef hann kemur með eitthvað slíkt, en líka var líka gaman að fá hvað annað. Þannig, ég eiginlega bara verð glaður sama hvað hann kemur með. Sko kjarnorku ógnar umræða
3: já.
5: Þú veist að okkar tímum einhvern veginn.
3: Og ég ekkit viss það að fólk sem bara slá inn hjá gervigrindinni bara að beða hann uppskrift úr ískapnum það er ekki svona djúft í þessu.
5: Nei, það er einmitt kannski ekki átt sér því að já, hún er svona einmitt, hún er einhvern veginn að darandi við að ráðast okkur tölvikerfi.
3: Hún er lúmsk.
5: Hún er brellin og bröðot.
3: Já, við ætlum líka að fá til okkar mann hérna eftir klukkan 8. Sem að er, hann er stjarnar eða ekki?
5: Jú, stjarnar í hönnunar heiminum, Hjalti Karlsson, sko. Þetta er maður sem að fer ungur til New York og stofna það hönnunarstofu sem heitir Karlsson Wilker sem er bara svona, sem að, já, hann er bara búin að vinna með, sko, viðst, ef við tökum bara einhverja listamenn, þú veist, Rolling Stones, Aerosmith, Lou Reed, svo Nintendo, Puma, hann er bara búin að vera að vinna með sko risum
4: já, en að vinna á ellinmiljum
3: gætu við ekki, þú veist, er þetta ekki svona einn af þessu sem við segja Hjalti okkar
5: jú, og þarna og við vitum ekkert mikið sko um hann og ég held að það sé, hluta því sé sko hann sé svo hóar ekkert mikið að tranna sig fram en sko en þegar þú tala við hönnuði þá fáðu bara stjörnun í augun sko. Uh-huh. Við talum um hann Hjalta sko. Hann yeah. Hann allra koma til okkar í spjallagn þess að hann er sagt, er að fara að koma fram á alþjóðlegu hönnunar ráðstöðunni AGI Open sem verður hefst í Reykjavík í vikunni
3: já.
5: Og verður þar með sko Wilker hluta Karlsson Wilker sem er svona hans félagi í hönnun
3: já.
5: Og þau verður hana saman og vantarlega með eitthvað erindi og við þurfum bara að spjalla við hann hittu þetta, bara hann sjálf og kannski bara líka gerðugendina.
3: Já, ég held að það þetta spjalla við hann það, hún er allstaðar
5: og heldur betur, við erum alltaf búin að taka hönnun af yngri eins og með Braga Valdimar og það nú alveg áhugavert að heyra hvað svona rísar í þessum heimi hafa að segja.
3: Já, svo eru sex finna konur að fara að stíga á svið í Tjarnabíu á föstudaginn, þeirra sýningin eldklárar og eftirsótt að vera frumsýnt, við ætlum aðeins að skyggnast inn í það hérna eftir að fá eldklárar og eftirsóttar til okkar.
5: Já, enda þetta smá sprengju, smá

0: smá svona reggi.
1: Já, spóla tilbaka. Steinun Jónsdóttir, Knúsi Jóns og Teitur Magnússon.
0: Já, þetta ekki smá.
1: Alvöru lið.
0: Ekki smá samstarf hérna. Við ætlum aðeins að fara að ræða veg yfir Hornafjarðarfljót sem var tekin í notkun 24. júní og 1. september síðastliðin, þá hófst gjaldtaka. Og gjaldtaka, hún leggst alltaf misjaflega í fólk.
1: Jú,
0: þetta svolítið þannig. En svo eru sumir mjög hrifnir því að það kostar bara þeir nota, þessi nota borga.
1: Það hefur alveg verið svona vaksandi viðhorf að það sé svona þeir borga sem nota.
0: Já.
1: Þetta bara þekktist ekkit kannski mikið áður fyrir sko.
0: Nei, akkurat. Hvernig gengur að rukka og hvernig þetta allt saman? Komum til okkur Guðmundur Vali Guðmundsson, framkvæmda stjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni. Velkomin Guðmundur.
2: Já, takk fyrir.
0: Eigum að byrja bara aðeins á sko forsögu þessa vegar og fyrir þá sem að þekki ekki til þarna.
2: Já, þetta náttúrulega bara mikið samgöngubót.

0: hérna við Hornafjörð og hérna bæði fyrir og ekki síst fyrir fólkið heimafólkið þar sem var styttist þarna milli sveitarinnar og í þéttbýlið og höfn og styttist 14 km vegurinn.
1: Og það ekki allir saman þetta, það bara mikil samgöngubót.
0: Algjörlega og alltaf gamli vegurinn var bæði mjór og með hérna þremur einbreiðu brúm þar sem að já við mann rétt hvort það voru 35 slys á þessum einbreiðu brúm síðustu 20 árin. Þannig að þetta bara nú frekar hættilegu vegur og mjór og hérna þannig að mikil samgöngubót að fá nýjan og öruggan veg.
2: Já, og hvenær var tekin ákvörðun að fara í þennan veg og hvenær var byrjað á honum?
0: Já, það alltaf bara búið að vera lengi undirbúningi og ég hugsa að það verið 15-20 ár sem að vegagerðin hefur verið undirbúið þetta þessa framkvæmd, að því hérna frumhönnun og skipulagi og mat og umhverfisáhrif og þess háttar. Svo er þá ráðist í framkvæmdir árið 2022 að þá hefist framkvæmdir við sem var byggt núna, sem eru, þetta eru 19 km af nýjur hringvegi sem alltaf endur nýjast og hérna fjóra brýr sem eru að byggja á sem dýmsul fleira, þannig að hérna Já, þannig að aðræðandi langur að svona verkefni.
2: Já, og eitthvað lítur svona að kosta?
0: Já, já, það gerir það. Og hérna, já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 miljardar með öllu saman. Og það var henni ákveðið hérna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildið standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur rekstur vegarins.
2: Já, þannig að þið þurfi hvað mikið veggjald?
0: Til þess að standa undir þessu?
2: Já.
0: Já, við teljum alveg hérna að þessi framkvæmd hún eða veggjaldið hérna, já það þar í samræmi hérna þegar alþingi samþykkti framkvæmdina þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna þannig að með því að safna veggjaldið í 30 ár og þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaðar.
1: Svona svipað með göngin, voru það ekki, jafnlangur tími? Að...
0: Ég ætla ekki 25 ára.
1: 25, já,
0: já emmi. Og þannig getur vel verið að við náum því fyrr raun og veru en svo er það bara ákvörðum hvernig.
1: Já, en emmi, þetta er hérna, það voru alveg svona, alveg skipta skoðanir um auðvitað velgjöndin, bara fyrsta leið hvort það ætti að rukka og svo líka hversu hátt, kannski 1500 kall, kannski fólki, þótti fólki þetta mikið, en hvernig hefur þetta svona gengið, þannig mánuð?
0: Þetta er bara gengið ljómandi vel, við erum með þessi verkefni byggja við því að sé önnur leið möguleg líka, að þessi hægt að fara hjáleið, þú þarft ekki að fara gjaldtöku leið, þetta er gamla leiðin opin ennþá, sem náttúrulega tekur þá 15-20 mínútur lengri tíma og hérna 15-20 mínútur lengri tíma og þessi kílómetrar, þannig að hérna...
2: Verður henni viðhaldið til dæmis á veturnar?
0: Já, það verður vetrar þjónust, ekki kannski alla sjö daga, en svona, já, það verður vetrar þjónust á þeirri leið.
2: Já. En hvernig er það, er þetta bara 1500 kall fyrir alla, eða er þetta eins og með Vaðlaheiða göngin, þú getur keiftir einhver svona pakka?
0: Já, þetta er gjaldtaka bara mjög einföld þarna, að þú þarft ekki að kaupa einn eitt fyrirfram, heldur færðu bara reikning í lok mánaðar eftir notkun. Þannig að það er fyrsta ferðin kosta 1500, næsta ferð kosta 950 og ferð frá 6 upp í og upp úr kosta 750 krónur.
2: Já.
0: Þannig að þú borgar að hámarki 8750 krónur á mánuði.
2: Á mánuða basis.
0: Já, þannig að þeir sem að akka oftar en 22 svar sinnum held ég það sé, að þeir eru konur upp í hámarksgjaldið og hérna, að þeir sem eru að sækja daglega vinnu að þjónustu, að þeir náttúrulega eru að, hérna, fara upp í þakkið en alltaf er að njóta ávinningsins að bæði að minni aksturskostnaði og ferðatíma.
2: Er þetta, vitið, getið þið séð það eitthvað? Er þetta mest megnis heimamenn sem er þarna aðkum eða er mikið að koma til þarna bara út af ferðamennum?
0: Já, ferðamenn alltaf eru bara stór partur og þarna er alltaf mikil árstíðabundin umferð því að umferða vetri til er hérna, umferða sumrin er kannski fjórföld umferðina veturna. Þannig að við í okkar áallunum er svona ferðamann umferðin er það bil helmingur af allir umferð.
2: Já, þannig að þú veist þið sjáu þetta kannski ekki alveg fyrir næsta vor eða næsta haust þegar að
0: jú, það er búin að reyna á við sjáum þetta bara alveg strax og bara á hverjum degi getum við séð hvernig hverjir hérna eigundur bílana sem hérna er akum og það er það bil þannig að það er möguleiki fyrir þá sem maka að greiða innan 24 klukkustunda og margir náttúrulega bíllegu bílunum þeir greiða þá sína ferð í staðið fyrir að fá rukkun frá bíllegunni sjálfri síðar. Þannig það er alveg 30% sem greiða
2: strax. Já, þetta var það sem ég ætla að spyrja þau hvernig þetta gengur með bílaleigurnar því að þá er það bara þannig að við komandi sem er að leiga bílinn greiði strax.
0: Hann getur, hefur möguleika á því eða fær svo hérna, reikning frá bílaugunni síðar. Já. Og, en það er bara gengið mjög vel og flesta bílaugunni hafa bara tekið þessu vel og við erum bara í góðu samstarfi við þær. Heyrt af einstaka dæmi þessum að bílaugur er að rukka 5.000 krónur fyrir að fá fyrir refsigjald og svo leiðis en það eru algjörum undantekningar tilfellum. Okay. Þannig að ég svona, við erum, já.
1: Og hvað með íbúa, eru þeir ánægði með það, fyrirkomalag?
0: Þeir eru ósáttir náttúrulega við að þurfa að greiða gjald þarna, af því að þeim finnst þeim bara hérna, ekki njóta sangjarnis, hvað er allt öðrum landslutum, það sem ekki veggjald.
1: Nei, mitt.
0: En þetta bara alþingi ákvör að það sé gjaldtaka þessu megi með að við hérna. Þannig að, en svona alltaf kemur ljós svona eins og þið byrjuðu nú þáttin á hérna fyrstir mánaðamót reikningadir, fyrsta mánaðamótin. Þannig að þeir munu kannski ekki upplega fyrir núna bara mánaðamótin, þá fá þeir fyrsta reikningin.
2: Þá kemur skellurinn.
0: Kemur skellurinn, hvað gerir oft og allt þetta. Já. En þá sérðu líka hvernig þú eru notið.
2: Já, en þetta eru þetta bara svipað og þeir sem að búa á Akranesi þurft að borgi göngin rosa lengi en það búið. En hvernig það Guðmundur? Ættu við ekki bara að vera borga lágt gjald í öll göng alltaf til þess að þessi hægt að fjármagna næstu göng?
0: Það bara svona pólitísk ákvörðun hvernig við fjármögnum samgöngukerfi, hvort við borgum það með gjöldum eða hvort við eða kílómetragjaldi, hvort það rennir beint í uppbyggingu á vega samgöngum.
2: Og gerir það það? Því nú að vera að hækka kílómetragjaldi, ertu bjartsýnn á og það muni renna lóðbeint til að bæta samgöngur og það fari til vegagerðarinnar?
0: Það ekki að því í dag, miðað við fjárlögin á næsta ári, allan það ekki að því, en, hérna, en já, vonandi breytist það. Því að það er það rökstutt og allir þessi gjaldtaka er rökstutt til þess að, hérna, til þess að byggja upp samgöngukerfið en það er ekki það að gera það í dag.
2: Mm-hmm. En hvernig, Guðmundur, hvað er næsta mannvirki sem vegagerðin að fara að ráðast í og hvar eru næstu göng?
0: Já, næstu göng eru, við erum undirbúið að fljóta göng og það, hérna, til Siglufjörðar, það er í undirbúningi. Já, við erum búin að vera í, hérna, að opna útboð núna undanfarna vikur breikku vegar frá á Kjalnesi upp af Hvalfjarðargöngum það var fyrir 10 dögum síðan var opnað tilboðið það þannig að það er að fara framkvæmdir í gang ný Þjórsárbrú við Búðafossveg í næstu viku í síðustu viku og svo erum við hérna að ljúka Vestfjarðaveginum í Gufudalssveitinni og Dynjandisheiði það eru svona stóru verkefnin sem eru framundan.
2: Já, alltaf nóg að gera.
0: En nóg bara alltaf hjá okkur.
2: Já, en og nóg af peningum.
0: Já, við, nei, en það er bara mikilvægt að sé áhlandar séu fyrir hendi og þá bara undirbúið verkin hvort það séu hérna, lítið eða mikið framundan, þannig að við erum alveg klárið það, en það er aldrei, já, en það er bara ákall hérna, aukna fjárfestingu við ekkert, það er vissulega þannig.
2: Já, og við hljótum að þurfa því að halda bara með aukinu umferð og auknum túrisma.
0: Já, já, og umferðin aukast og hérna, aldur vegakerfis okkar er ekkert að yngjast fyrir veru og þannig, það sem er stóra áskorun er framöndan er hérna, við haldum endurnýjun á vegum og brúm og jarðgöngum framöndan. Og kannski kom inn á þarna með gjaldtökuna, ætti ekki verið gjaldtaka á fleiri stöðum, sko. En gjaldtaka náttúrulega kostar líka. Það kost að fer hluti af afgjaldinu fer í kostnað við gjaldtökuna. Þó sé kannski alltaf að minka því að sjálfvirknin er aukast, að þá er þetta alltaf einhver 5% kannski sem er að fara í kostnað við gjaldtökuna sjálf.
2: Já.
0: Sem er svona, hvernig við fjármögnum kerfið okkar, er það besta leiðin að hafa það á mörgustuðum?
1: Er það ekki lengur sko manneskja í svona skála eins og í kvartarkjörnum í galda? Sat alltaf einn og tók 1000 kallinn?
0: Nei, þetta er bara allsjálfverk hérna, ferli raun
1: og
0: veru.
1: Er það núna bara, er einhverja myndavælar og þetta er bara svo þegar maður leggur í stæði þannig að bara poppar eitthvað upp og...
0: Já, það er bara myndavæl sem er hérna já, myndavæl og greinir númerið og finnir flettur upp aukutakinu og allir því.
1: Einmitt.
0: Og svo náttúrulega erum við með hérna, alls konar uppsengarinn á spölur.is hjá okkur, sem er félagi sem heldur utan á Hvalfjarðargöng og vegagerðin tók við fyrir 7-8 árum síðan og, hérna, og það eru upplýsingar gjaldtökuna á Hornafjörði meðlans og hvernig staðið er að.
2: Spölur.is, gott að vita það, Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá vegagerðinni. Takk kærlega fyrir að koma til okkar og gefa okkur svona status á þessu máli.
0: Takk fyrir.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur, á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Öryggið í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttinga Sævars. Hamborgarabúllan, hamborgari, núna strax hamborgarabúlla Tómasar. Sýnileika vesti fyrir hunda og smala kb.is. 20-40% afsláttur öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði fæst í okkur í dynjanda, kondi í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinberar skýringar og afsökunarbeiðni frá ukrainskum stjórnvöldum eftir að Ukraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hefðu verið fluttir frá Ukraínu til Suður Kóreu. Lögreglu yfirvöld í Kosovo handtóku níu serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaður stríðsglæpi í Kosovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar. Þjóðfylkingin Flokkur Marine Le Pen tryggði sér 14 sæti í kosningum til öldungadeildar á franska þinginu í gær. Le Pen segi niðurstöðurnar vera sögulegan sigur. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Morgunútvarpi á Rás 2.
9: Já, morgunútvarpið býður góðan og blessaðan daginn klukkan orðin 7:30 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En nú komum við að tala smá tæknina, því hann kominn til okkar Guðmundur Jóhannsson. Vertu velkominn Guðmundur.
10: Já, takk fyrir það.
11: Já, við vorum að tala það í morgun Guðmundur, hlökkumst til að fá þig.
10: Já, ok.
11: Já, það er alltaf
10: Gaman
11: eitthvað, alltaf eitthvað, það er svo mikið af efni í þessum kolliðinum.
10: Já, segið þau.
11: Já.
10: Já, það bara gaman að heyra. Það var nú öll sammála því.
11: Þú ert í rauninni bara eins og tölva eða einhver svona leitavél. Það kemur alltaf eitthvað nýtt.
10: Já, ef ekki segið sér móðurborð.
9: Já.
11: Jú, eða það.
9: Mennst reiknirritt.
10: Reiknirritt.
11: Móðurborð.
10: Já, já. Hérna, en dag ætlum við sko að tala held ég bestu tæknifréttir ársins.
9: Jæja.
10: Og þær koma frá hinu utópíska velferðaríki Svíþjóð.
11: Já, við elskum Svíþjóð líka.
10: Já, precis. Hérna, það bara komin lausn á einhverju hvimleiðasta vandamáli tækninar sem hefur valdið miklu svekkelsi og taugatitringi á aðvendunni. Sérstaklega bara já, í einhver ár. Að hérna, að þið nú að stytta svona í lok ársins og þá fara streymisveiturnar að gera upp árið með notendum sínum og áskrifundum.
9: Já.
10: Þekktasta dæmið sig ekki Spotify Wrapped.
9: Wrapped, já.
10: Sem er búið að vera í 13 ár þar sem gerðuð upp hlustunarsaga þín.
11: Mm-hmm.
10: Hvað uppáhalds þetta og mest hlustaða?
9: Ég veit hvað það var að tala ok, já.
10: Og hérna, já, gott. Og hérna, og fleiri veitur gera þetta. Þetta hugsa Spotify Wrapped sé svona þekktasta dæmið og þetta það vinsælt. Þetta svona gert upp á smekklegan og skemmtilegan hátt. Þannig að mér sé að samfélagsmiðlar fyllast alltaf ár hvert. Það sem er að deila niðurstöðum sínum og það er þarna hvernig algrímið eru búin að segja hver þinn lífaldur með að við hlustunarsögu og uppáhalds þetta og uppáhalds þitt og hvaða listamaður þú uppgötar á árinu og allt þetta. En lausnin og það sem hefur valdið svekkelsi og taugatitringi er að því að við deilum Spotify aðgangnum okkar með öðrum
9: börnum
10: sérstaklega yngstu kynnslóðinni þá mengast hlustunarsaga okkar yfir árið og allir Hafdísöld og Disney tónlist og hérna barnaleikrit leikhúsarna mætt þarna inn í uppgjörið okkar sem átt að vera
9: þarna mig þekkja það, sko.
10: Þannig að fólk ekkert endilega kannski að deila niðurstöðu sinni eða bara færi niðurstöður sem segja nokkuð tónlistasmekk þeirra
11: Og færist lífaldurinn ekki þá niður líka?
10: Myndir nú ætla það.
9: Ég meina, ef maður búin að hlusta mest á þemað og Super Mario Bros. Á árinu, þá heldur Spotify maður sé bara 11 ára, sko.
10: Það rétt, en Spotify var semst að kynna að þau eru búin að leysa þetta.
11: Nú?
10: Að með einum smelli getum við þurrkað allt sem heitir barnatónlist út úr algríminu.
11: Já.
9: Þess, bara út úr þessari samantekt?
10: Úr öllu.
9: Bara þannig að það var ekki heldur að sko óta að þér þessari svokulluðu tónlist.
10: Já, sem raunur sko verra vandamál heldur en að menga uppgjöri sitt, ársuppgjöri, þá raunur verra vandamál að við kennum algrími Spotify að þetta sé okkar tónlistasmekkur þannig að þegar hún og allir þessi lagalistar sem í bóði á streymisveitunni þar sem búið að ekki handvelja eru tölvur sem gera það það búið að velja tónlist þótt mögulega að áhuga út frá hlustunarsögðinni eða hvaða nýja tónlistamenn sem voru að gefa út nýtt efni í fyrsta skipti þú ættir mögulega að áhuga út frá tónlistasögðinni sem einu mjög skemmtileg svona, við segjum það, bara skemmtileg notkun á gerfugrein hvernig Spotify og fólk getur haft alls konar skoðanir á Spotify og það bara annað spjall að því nú eru við bara að ræða þetta að hérna, það mjög gaman að sjá hvernig það virkar, að bara hverjum einasta mánudegi eiga allir notendur lagalista sem heitir Discover Weekly, á honum bara alls konar efni, gamalt og nýtt, efni sem þú ert ekki að hlusta á, en átt að vera að hlusta á að því að það eru milljónir manna í heiminum sem hlusta á sama þú að hlusta á það.
11: Já.
10: Þannig að þar með ættir þú mögulega áhuga á því, sem bara ótrúlega flott nýting á öllu þessu gögnum sem svíarnir hafa yfir að geyma. En að því að við erum að deila aðgangnum með börnunum okkar og hlusta á tónlist sem almennt við myndum ekki hlusta á, að því við erum að hafa ofana fyrir börnunum okkar, sem bara frábært eða sína tónlistarlegu uppeldi eða eitthvað, að þá náttúrulega ruglast algrímið í rýminu, bæði í þessu uppgjöri eins og bara alla mánuði ársins og að deila eða mæla með efni sem við höfum engan áhuga á, mögulega þá börnin okkar, en ekki við sjálf en núna með því bara einum takka, þá getum við sagt til Spotify, hérna viltu gjöra sér að taka alla tónlist sem flokka sem barnatónlist út fyrir sviga. Og það sem snildir við þetta, það afturvirkt. Þannig að þetta lagar algrími.
11: En sko, er þetta gerast, að því að það eru margir með fjölskyldu áskrift á Spotify, þá eru þetta bara hver og einn með sitt. Er þá allt í ruglið, er þetta þá einstaklingsmiðað?
10: Nei, þá er þetta einstaklingsmiðað. Per notanda,
11: Já.
10: Þannig að það bara geggjað
11: En það eru auðvitað ekki allir með það
10: Nei, eða bara þú ert í bílnum og ert að keira norður í Mývatnssveit það bara tekur tíma, skilju og það bara, nú ætlaðu að hlusta á Jón Spæ og hafði þessu hund á repeat
9: eins og bara í mínum tilfelli að það sko, eru tvö tækja heimilinu sem bara deila samaðgagnum eins og bara eða að batna þetta á til mér iPad og þegar þú keiftir iPad þá hugsaður, æ, ég sé bara minn aðgang hann er annað sex ára hann þarf ekki aðgang, þú veist, svona account hann er allt þitt er bara hana, þannig að allt sem að gerist í þínum síma deilist bara sjálfkrafa með þessari græju
11: Þetta óþólandi
9: Já, þannig að þess vegna bara einmitt að ég ætla að hlusta á músík og leifa Spotify að velja þetta þá heldur það að ég vilja hlusta á þemaður Looney Tunes
10: Einmitt, og líka
9: Og bara það eru að gera svo vel, hérna er hérna
10: Og líka allir snjall hátalararnir þar að við segjum, heyrðu Google, vilt þú spila þetta eða Alexa spila hitt, það einn aðgangur bak við það, sem væntanlega aðgangur þess foreldri sem setti þetta allt upp á heimilinu,
9: Já.
10: Þannig að sá aðgangur þó undir, þannig að þetta leysir það líka, þannig að ég hvet
11: En hvernig gerir maður þetta, Gumi?
10: Já, hvernig gerir maður þetta nákvæmlega og það alltaf ekki bara barnatónlist, þú veist, bara líka dæmi sem ég veit eins ég þekki fekk, hérna, bæði var algrímið alltaf að mæla með austur evrósku tekno, já, því að viðkomandi hafði gerst áskrifandi að einhverju lagalista sem var með sem sagt, slög per mínútu til að tryggja hlauparhraða og allt eru algrifin bara já, þessi maður hann fílar austur eða sko teknotólist, við ætlum að íta því sem mest af
9: já.
10: En það var byggt á miskilingi það snýrist bara taktinn sko
11: Þetta líka mjög gott þessum út að segja því fólk eru þetta með sína ræktarlista og...
10: Já, klálega, og ég meina lausnin hinga til hefur alltaf verið þegar ég ætla að fara hérna í stillingar og ég ætla
9: að
10: kveikja á þetta niður.
9: En er þetta komið?
10: Já, þetta komið. Ég búin að virka þessa stillingu.
9: Já.
10: Þetta undir stillingar og að því að frændur okkar þessu hýðu það ekki íslenska Spotify appið þá þarf ég því miður að tala núna ensku yppist afsökunar á því.
9: Já.
10: Þannig að í Spotify appinu þá fer maður í settings, settings and privacy, þaðan í content and display og þar tökum við hakið út þar sem stendur include kids and family music in taste profile.
9: Já.
10: Og þetta tekur alltaf 48 tíma að uppfarast, bara svo það sé sagt. En svo bara gleði, gleði, gleði og við öll getum deilt Spotify rætt sem réttustu og bestustu
11: á aðvendunni. Veistu hvað varst að gera núna, Gummi? Þú vart að verða til þess núna að og þessi þáttur í dag verður mest spilaði þátturinn í spilararúf næstu dag að þegar fólk fer inn og hlustar á þig útskýra þetta, farin í settings.
9: Já.
10: Já, þetta hefur alltaf bara átt að vera forsíðu frétt allstaðar þetta kom út í síðustu viku, myndi ég segja, sko.
9: Það fór ekki mikið fyrir sem við hefði, sko, við hefði starð fréttarins.
10: Nei, sem sýnir kannski hvað ég tek hlutverk mitt alveglega hér í tæknihotninu og hér ég mættur til að lifta þessu. Þetta skiptir máli.
9: Og þannig þurfum við líka búin að bjarga, sko, núna áramótin, þegar það fara detta inn, sko, þessir samantektinnar, svo ég sletti Spotify Wrapped, að þá mun hún loksins gefa svona nokkur raunsæja mynd að því sem maður vill hlusta og vill sýna öðrum.
10: Já, sýna öðrum, af því að þetta náttúrulega ákveðið svona dyr sem segir, eða gluggi sem sýnir hvernig manneski maður er,
9: hverslags
10: tólestasmenn maður hefur, það er nú bara, bara þannig,
9: já.
10: Þetta þarf að vera þá rétt,
9: já.
10: Heldur betur. En aftur, ég held að virði sé mest í því að þjónustan sem við erum að borga áskriftað, hún virkar þá enn betur fyrir þig sem notanda, en ekki börnin þín.
9: Já, einmitt.
10: Já. Þú ert greiðandinn.
11: Þú ert náttúrulega hinn raunverulega greiðandinn.
10: Já.
11: Og allt að greiða á þessu.
10: Og mögulega notar þetta mest per klukkutíma í viku.
11: Já, en er ekki allt í lagi, er fólk að deila sem lista? Þykir það töff eða ekki töff, Gummi?
10: Það svo allt önnur umræða. Ég myndi segja að það sé orðið þreytt.
11: þetta bara mér sem hvað fólki finnst.
10: Já, já, ég ætla að segja það sem jafnþreytt og að byrta mynd af barninu sínu fyrsta skóladaginn þegar það bara komið í sjötta bekk.
11: Já.
9: Ég enda aðdóðandi herra mynda, með þessa stemming.
11: En sko, en myndirna þegar það í rauninni bara hætta í bekk er ekki útskrifast úr bekk.
10: Já, ég ætla að setja það svo sem á sama stað.
11: Já, já.
10: Þetta bara gangu lífsins, það klára allir sinn bekk, sko.
11: Já, já.
10: Og hvað getur og mögulega, það enginn látið sitt aftur
9: en,
10: og
9: taka sveta bekk. En sko, á öllu sem að er í gangi á samfélagsmiðlum, allt þetta rugl og bull, þessi dagar sem að fyllast bara einhverjum glöðum börnum með skólandu, sko.
11: Það er bara
9: svo, já, það er bara svo ótrúlega gott.
11: Já,
10: það er reyndar frábær punktur, af því sem ekki drasl, þá er allan að kemur líka raunverulegt efni,
9: já,
10: sem kemur frá hér á góðum stað.
9: Og veistu, eitthvað svona svona litla skólatöskur og spendikra þetta bara...
11: Já, og sko, og öskudagurinn það líka mjög klassist og svo nú er þetta rekkjavagan að fara að koma.
9: Já,
10: já. Skeytist í hana.
9: Já.
11: Og ekki gleyma þetta jólamyndunum.
9: Jólamyndunum, já.
11: Þetta er svona, þetta er smá gluggi inn í líf fólks.
10: Já,
11: svona raunverulegt.
10: Ég skal vera sammála því að þetta er raunverulegt efni sem kem frá góður stað, en þetta er samt, þú veist, kannski of mikið, þetta tekur svolítið yfir samfélagsmiðla. Þannig að það er spurning svona hvort maður hægt að taka annarkvært ár.
11: Já.
10: Að setja nefni, ég man í mörg ár, setti ég bara einn mynd tekna í forstúðunni heim og hefum sér sjástengin börn á og tilkynnti á öskudaginn að börnum mín hefði farið í skóla sem ninjur, þá því að ninjur náttúrulega sjástengin.
9: Já, já, það er gott grín, gerur þetta mörg ár röð.
10: Tvö.
11: Já, já þetta er mjög gott. Það er allavega, þú ert búin að sko leysa eða koma og upplýsa fólk að það er að leysa þessa ringulreið.
10: Klálega og bara mæli með að sem flest virki þessi stillingu því að það virkar þjónustan bara betur fyrir viðkomandi.
9: Já, var ekki þetta útvika þetta líka, bara, til þess bara, ég ætla ekki að fá, sko, hérna, ég ætla ekki að fá, fara Facebook, mér langar ekki að fá handahófskendar skoðanir einhvers manns á innflytjendum og ég geti bara hitt á hak og það myndi bara hverfa allt svo slíkt.
10: Tæknilega séð er það ekki vandamál, en ég held að hennir háu herrar hjá Mark Zuckerberg og vinnir hans er ekki sammála þessu.
9: Já, það myndi bara rústa þeirra teki módeli.
10: Akkurát.
9: Ef þessi, hérna, ef þessar handahófskendar skoðanir á innflytjendum fá ekki að koma fram,
10: já,
9: þá er bara þeirra business bara döður.
10: Já, eða bara hvernig ég þarf alltaf að fá í straumir minn hjá Facebook eitthvað sem að íbúar hópur fólks á Djúpavogi eru ræðum.
9: Já.
10: Ég bara einu svona ævinni komið á Djúpavogi og gist á Hótel Framtíð og það var fínt en ég þarf ekki að vera svona innvinklaður inn í samfélagið þeirra.
11: get ekki sleppt ykkur með á þess að spyrja það því að ég las bara þetta kom fyrir segunum helgina bara það mikið ragnarök í kringu gervigreindina er hún að fara að eyða okkur? Er hún að fara að eyða mannkyni á næsta áratug?
9: Er þetta svona rétt í lokin bara?
11: Þetta rétt í lokin.
10: Sko, ég ætla að segja kannski en ég held að svo við séum bara alveg heiðarlega með það ég nú búin að skoða þetta mál vel og fylgjast vel með þessu mál ég held að þeirra fólk sem vinnur við þessa tækni vissulega ekki instarring en er í þessari tækni og vinnur við þessa tækni og eiga að heita sérfræðingur ef þau hafa áhyggjur þá ætli ég hafa áhyggjur ég, svona þannig líti ég á það
11: Já.
10: Þannig að við þurfum aðeins að
11: við þurfum að fara nánar í sömann og þessu síðar heyri ég Já. Ég var að opna þarna bara ég veit ekki hvað ég var að opna, Pandora box eitthvað hérna
10: þetta efni lengra samtal
11: Já, þetta efni lengra samtal Guðmundur minn, takk fyrir að koma til okkar á þessum góða mánudegi
10: takk fyrir mig
12: hvað er það versta sem að gæti skeð þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Fallegt er það, hvað er það versta sem gæti gerst? Og þetta er Friðrik Dór og Sinfóníu, hljóðum þetta ekki Norðurlands.
2: Jú.
1: En sko, svona bara að þessu lagi ótengt en þessi titill, hvað er það versta sem gæti gerst? Það væri að gervigreindin myndi heið okkur á sko, næstu árum.
2: Ég verða að beða ykkur, sko, þetta dómstagshjal, þetta, ég veit ekki alveg með þetta, sko, hérna klugum kortir í áttar. Sko.
1: Maður er bara óttasleg. Nei, þetta er nú bara, ég er nú bara að slá og létta. Við höldum bara áfram að fá uppskriftir hjá.
2: Ég meina, hvað er að versta sem gæti gerst? En þarna, en sko, helgina, þá bárust fréttir sem að svona, hvað ég segja, maður svona var, maður stóð að gati. Þannig að ef ég les fyrir fyrirsögn frá því helgina, hamagangur í miðborginni á annað 100 ungmenna hópuðust að heimsfrægum streymara. Streymara er þetta starfskrun sem er ný.
1: Já.
2: Við höfum ekki marga streymara.
1: Við eigum nefnilega ekki marga streymara, ekki svo ég viti.
3: Hvað gerir streymari?
2: Ha?
3: Hvað gerir hann?
2: Það var sérst, þetta var allar drengur sem að kallast, eða maður sem heitir Kai Senat, sem er streymari og hann, sérst, hann, það sem hann gerir er að hann er bara í beinni útsendingu á einhvers konar samfélagsmiðli og gerir hluti. Það er
3: streymari.
2: Það er starfið það, svo hann er orðið mjög farsætt sem slíkur. Þetta er 25 ára anna, maður frá Bandaríkjunum sem er frá New York og hann hefur byggt upp í að stóran og diggan fylgjendahóp í gegnum samfélagsmiðla hann er með sko á Twitch sem er svona streymis samfélagsmiðl er hann með sko 21 miljón fylgjenda svo er hann með eitthvað annað eins bara á Instagram og YouTube og alls þar
1: 21 miljón?
2: Já, og hann var hérna í Reykjavík helgina og ég veit ekki hvernig hann sé hér enn og fólk einhvern veginn, þetta var svo fyndið svo fyrir fólk á, til og með svo okkar kynnslóð og hérna, bara vissi ekkit veit ekkit hvað þessi maður er en það var allir bara sko 100 ekki 1000 barna að hlaupa bara að hlaupa eftir hann, það var svona bítlæði í borginni.
1: Ég er bara meira akir og stans, ég hafði ekki hugmyndu hversi maður veri.
2: Nei, og hérna og þetta myndi mér svo mikið á frétt sko frá 2014 það sem maður var bara einhvern veginn upp úr áramótum, þetta var bara í janúar. Þá byrtist allt í einu frétt á vísi, börn slösuðust í öngfiti í Smáralind.
3: Alveg rétt.
2: Og að því byrtist myndir af bara tróð fullri Smáralind. Það er bara, þetta var ekki eins og væri bara, einhver miðnættur opnum eða eitthvað. Það var bara tróð, stappað.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru sem sagt stjörnur af samfélagsmyndunum Vine, sem er ekki lengur til, sem var svona undir Twitter í kannan það, Jerome Jarre og Naskrýr. Þeir voru mættir og einhvern veginn bara svo fréttist þetta bara, þetta var, fór ekki einhvern hefðbuna fjölmiðla, þeir verða henni í Smáralind, bara þeir voru á sínum miðlum og fólk bara, börnin sem voru að fylgja, þeim föttuð þetta og bara mættu og sama gerist helgina, að það var, hann var bara í beinni útsendingu, sagði bara, ég henni á Íslandi og ætla að fara að gera eitthvað og þá bara, sko frétta þetta öll þessi börn og bara mættu.
1: Hvar var hann staður?
2: Já, sérst, núna helgina.
1: Já.
2: Það var hann bara niður í bæ.
1: Yeah.
2: Og hérna nýri miðbæ og var hérna bara gerir mig, hann var að smakka til minns mat
1: mm-hmm.
2: og gerði, þarna, það var maður í viðtaliðin og rúbundri sem að gáði hann sko einhverja hérna hákall og eitthvað slíkt svo var hann, annar samfélagsmiðla fígúra, hann Guðmundur Emil var hérna í svona einhverju bardaga við hann reiputogi og það var víkingur fenginn til að skilmast við hann og þetta var allt í beinni útsendingu á hans miðlum og það finna er að sko, einmitt, það var sko, hann er það var miljónir, hann fylgst með þessu en svo erum við hérna að tala saman og við höfum ekki hugmyndum hvað var að gera
3: aldrei, eftum við að finna dóttum ég fór að tala með þetta, heyrðu þess er á landinu bara, hver
1: er þetta?
2: Var hún bara, Kai Senat er á landinu fattar ekki
1: nei, en sko, en hugsa ykkur og þú, ég er enn að sko, hugsa um þess að 21 miljón fylgenda sem hann er með
2: þess er bara á einu miðli, sko, svo eru miljónir á öðrum líka.
1: Við einhvern veginn vorum ofsalega ánað þegar Rúrik fór í miljón.
2: Já.
1: Bara hérna, var ekki HM?
2: Já, þessi er bara að spila einhverju allt annari deild.
1: Og það lítur þá að vera mjög mikils virði eins og fyrir Guðmund Emil að sjást á þessum miðli hans. Allir fylgjendafjöldi hans muni aukast.
2: Það geti verið. Og hérna, en sko, þetta er alltaf, þetta er mjög svona skemmtilegt alltaf fyrir líka sko að sjá að sko hvernig svona eins og talaðu bara bítlæði við þarna eins og bara til dæmis helgina var bara sko stór stjarna hjá okkur hérna Tina Fey hún var í miðborginni. Það er verið að taka
3: upp Holman Domingo og fleiri sem er að leika þannig Four Seasons.
1: Skemmtileg þetta er.
2: Sko Tina Fey er bara einhvern veginn sko ég bara hún er algjörlega bara toppfimm manneskja hjá mér. En veistu, ég myndi sjá hana ég er bara svolítið feiminn, myndi bara svolítið fylgjast með kannski sko einhvern veginn þarna, ég veit ekki hvað maður myndi gera en með þessa YouTube stjörnu eða Twitch, Kaisena, það svona það var svo hans svona persónlega svæði var algjörlega sko, það var ekki til krakkarnir svona bara svona hópuðust inn bara sko, rík held í hann
3: hann er að koma til þess að búa til það efni vera eftirsóttur og sína það
2: Já,
3: hann býr svona, kannski, til kontentið með því að vera á staðnum sko.
1: Svo er þetta nú kannski líka bara fegurinn við börn og ungmenni þau eru ekkert að pæla í svona hlutum þau eru bara kvatvís og sína það, sko. Allar tilfinningar og svona
2: það ég bara pæli líka hvort það svona samfélagsmeðustjörnir hvort það séu svona hvort það séu svona samþyktara einhvern veginn að vaða inn á þeirra svæði sko.
3: Já, held
2: að séu eitthvað þannig sko.
1: Já. Er þessi maður farin á landinu?
2: Sko, ég veit það ekki það er alltaf nefnum að skoða bara Instagram síðan þá er bara allt þetta nýjasta efni er bara hér frá Íslandi og það er bara hægt að skoða alveg fylgja, eða svona já, skoða svona hvað hann var að gera hér á landi, hann er með sko 17,5 miljón fylgjendur á Instagram
1: Allar að fylgja honum?
2: Nei, ég sé gerir það ekki. Ég renda þess yfir efni sem hann er byrt og þetta höfða nú ekkit sérstaklega vel til mín.
1: Hvernig efni er þetta?
2: Þetta er svona, veist, hann er auðvitað að gera hluti það sem hann er, en svo er hann eins og myndi, þá er hann svona, þetta eru samt bara eitthvað svona bílar og dýrar töskur og eitthvað þannig sko. Og þarna, þú veist, hérna með eitthvað
1: Nú sofnaði þráin
2: Já, eitthvað Rolls Royce, hann með eitthvað samning við Nike og að gera eitthvað strega, sko, eitthvað er svona
1: Já.
2: Það er svona, þetta eins og með margt í þessu, sko, samfélagsmiðla heimi þá svona, svolítil efnishyggja og slíkt sem að svona
1: Er yfirborðskennt
2: Já.
1: Þetta er svona, en þetta er maðurinn sem er að hafa áhrif á börnin okkar, hann Kai Senar
3: Svo hafa við áhyggjur að gera grindinni
2: Ættum kannski eitthvað að kynna okkur hennar manna eitthvað meira í þessum þætti ég veit það ekki, sko þetta er alveg svolítið merkilegt
1: Já, ég myndi segja það
2: Þó maður finnst ekkit endilega eitthvað skemmtilegt sko.
1: Nei, við ætlum að fá hérna, tilkynningar og áttafréttir eftir smástund og svo heldum morgunútarfið áfram

0: Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur, og öllum aldri komdu við á þínu bókasafni í dag. Öryggið í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttingar Sævars. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, núna strax hamborgarabúlla Tómasar. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala kb.is. 20-40% afsláttur öllum borðstofuhúsgögnum, jösk góð tilboð. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði fæst í okkur í dynjanda, kondi í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
6: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntrija Vírnet.
14: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
15: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
18: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður Framsýnar á Húsavík segir áhugaleysi stjórnvalda að gera verkalýðsfélögunum lífið leitt. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir rúma viku. Aðalsteinn segir bæði Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar, segir bæði fyrirtæki og sveitarfélög hafa haldið aftur af hækkunum til þess að reyna að halda verðbólgunni í skefjum en öðru máli gegni ríkisvaldið.
19: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvaða vegferð þessi ríkstjórn því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komið gjöldin upp í 100% og það er við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað. Þannig að ég veit ekki, ef að stjórnvöld fari ekki að koma fram með einhverjar lagfæringar að spila einhver út, þá erum við bara með lausa samninga. Og mér finnst hérna áhugaleysi stjórnvalda er að gera okkur lífi leitt.
18: sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinni á Rás 1. Hann telur hækkanir stjórnvalda brot á samkomulaginu frá 2024.
19: Ég ætla að leið mér að segja það vegna þess að það var náttúrulega sko, það var alveg ljóst að hérna þegar við gerðum samningana þá var talað með um dagsla ábyrgð á gjaldskrahækkunum en þeir hafa hins vegar verið langt umfram verðbólgu markmiðin og fært á lofar við undirritun síðustu samninga 24 sko og þannig að þetta er, já þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
18: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni, var gestur í morgunútvarpi Rásar 2.
20: Já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 miljardar með öllu saman og það var hann ákveðið þarna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildið standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur ekstur vegarins.
21: Já, þannig að þið þurfi hvað mikið veggjald?
20: Til þess að standa undir þessu?
21: Já.
20: Já, við teljum alveg hérna, að þessi framkvæmd hún, eða veggjaldið er, hérna, já, það þarf í samræmi hérna, þegar alþingi samþykkti framkvæmdina, þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldi í 30 ára þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaðar.
18: Guðmundur segir að það gæti náðust fyrr. Til samanburðar var veggjald rukkað í Hvalfjarðargöngunum í 25 ár. Veggjaldið yfir Hornarfjarðarbrú er 1500 krónur en gildir bara fyrir fyrstu ferð mánaðarins.
20: Þannig að það er fyrsta ferð kosta 1500, næsta ferð kosta 950 og ferð frá 6 uppur kosta 750 krónur.
21: Já.
20: Þannig að þú borgar að hámarki 8750 krónur á mánuði.
21: Á mánuða basis.
20: Já, þannig að þeir sem að akka oftar en 22 svar sinnum held ég það sé, að þeirunni eru konur upp í hámarksgjaldið og hérna, að þeir sem eru að sækja daglega vinnu að þjónustu, að þeir náttúrulega eru að hérna, fara upp í þakkið, en náttúrulega eru að njóta ávinningsins að bæði af minni aksturskostnaði og ferðatíma.
18: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Lögreglu yfirvöldi í Kósovo handtóku nýju serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaður stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar.
22: Tvær fjöldagrafir fundust í bænum Súbin Potok í norðurhluta Kósovo í sumar, en í þeim voru líkamsleifar 23 einstaklinga. Tali er að þar sé að finna líkamsleifar albana frá Mitrovica, þar á meðal lækna, prófessora og mannréttenda baráttu fólks sem hurfu í apríl 1999. Búið er að bera kennsla á líkamsleifar 30 úr þessum hópi. Lögreglan í Kósovo og embætti sérstaks saksóknara staðfestu í gær að handtökur á nýju menningunum tengdust hvarfi fólksins en engar frekari upplýsingar voru gefnar upp þá handteknu. Áður höfðu þrír verið handteknir vegna grunn sem að tengjast málinu. Grunur leggur á að fjölda grun sé frá tímum Kósovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsishers Kósovo albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk.
18: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá og veður norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, rigning eða súld með köflum, hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Fréttalestri er lokið.
23: Já, morgun útvarpið býður góðan dag, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera henni til klukkan 9. Ég heiti Alli Fannar og með mér eru Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En Gunnar, þetta er, við erum búin að fara Víða Völl og ætlum að fara ennþá Víða Völl núna.
21: Já, við ætlum að fara svolítið að tala mann sem hefur verið að vinna í svona utanlandsnefna.
23: Já. Einmitt, hann Hjalti Karlsson hönnuður hann er annars stofnenda hönnunarstofunar Karlsson Vilker í New York og hann ætlar að koma á ráðstöðuna AGE Open sem að hefst í Reykjavík í vikunni en hann Hjalti flutti ungur til New York til að læra grafisku hönnun og hefur bara unnið með stórstjörnum og stór fyrirtækjum og er komin til okkar, vertu velkomin Hjalti
24: Ertu takkjalega?
23: Sko, ég verið að segja, þannig að það er oft svona einmitt, alls konar heimar sem maður kannski bara þekkir ekkit. Og svo þessi hönnunar heimur og þegar sko nafnið þitt ber að koma þar, ég þekki nú alveg hönnuði sko, þá eins og manneska sem ég tala við þekk bara svona stjörnur í augun það þú ert búin að gera ýmislegt alveg síðustu ár, en þú flytur sko ungur til New York og ert að læri þar
0: Já.
1: Ég fer, sko, hvað er ég gamall? Ég er 22 þegar ég flutti aldrei, ég svona fór,
0: Já.
1: Ég fór aðeins til New York og fór í nám og ætlaði að vera í 3 ár og er svo núna búin að vera þar í 30 eitthvað ár.
0: Já.
1: Svona, ég svona ílengdist aðeins,
0: Já.
1: En hérna...
0: Og grafisk hönnum var ekkert endilega, sko, hvað, var ekkert endilega það svo allar einhvern veginn að leggja fyrir í lífinu eða hvað?
1: Nei, ég einhvern veginn, þess að maður fór í skóla á Íslandu þetta og endaði einhvern veginn að fara í MR sem er hundlitist auðvitað á þeim tíma, var þar í einhver 4 ár og útskrifaðist en hérna, og svo var ég svona smá viltur á þessum tíma og ég vissi ekki alveg hvað ég vildi gera og tók mér 1 ár í smá frí eftir MR og fór svo í sem að hét á myndlist á handíðaskólinn í listaháskólan.
0: Já, ok.
1: Þannig ég fór í hérna 1 ár þar og svo fór ég út.
0: Svo fórstu bara út?
1: Já, fór strax út og fór og einhvern veginn ákvað bara að fara til New York og fór í skóla þar og lærði þar í 3 ár.
21: Þetta er svolítið svona ameríski draumurinn, fara bara út og svo bara finnur ævintýrin.
1: Já, en það er svolítið fyndið þegar ég spái í þessu, þú veist, ég ætlaði alltaf að koma til Íslands tilbaka. Ég ætlaði að vera úti bara í 1 ár, 2 ár og læra og það kvarlaði aldrei að mér að ég myndi einhvern veginn ílengjast þar eitthvað svona lengi.
21: Nei, en svo bara gerist lífið.
1: Já, svo bara gerist það og við bara mér líður mjög vel þar, kemur við sem mjög oft til Íslands og hérna, en já, ég hef alltaf unnið og starfað í fæinu, já, ellendis. Og líka, við erum alltaf með kunna á Íslandi líka,
0: já.
1: Þannig að svona ágætis afsökunar geta flakkað á milli og hérna, sem er bara frábært
0: einmitt og þið stofnið svo, þú, Jan Vilker, þið stofnið sko, Karlsson Vilker bara, er það ekki bara frekar svona, það er svolítið síðan þið þarna, bara snemma í þessu ferli
1: Jó, þetta svona, ég var búin að vinna í ykkur 6 ár og hitti hann þannig að við byrjum fyrirtækið árið 2000 sem að er, hvað, 26 ár
0: Já.
1: Síðan, einmitt, sem að er svona, sem að telist mjög langu tími í svona hönnunar hvað maður að kalla í svona fyrirtækjum, það eru mörg fyrirtæki sem hafa komið og farið
0: Já, fljúga hátt og eitthvað neginn já.
1: Og það er svona og hérna en þetta, já, við erum ennþá, við erum enn að gera þetta og hérna já, þetta bara
0: Og þið, svo ef maður fer að skoða bara svona einhver svona felskrá og þá sér maður bara, það sér maður bara einhvern veginn bara, Rolling Stones og maður sér Nintendo og maður sér svona, þetta er svona einhvern veginn risar á sínu sviði. Mm-hmm. Sko, hvernig er maður bara, sko, einhverju strákur úr MR sem er alltaf byrjar að hanna fyrir Rolling Stones? Mm-hmm. Hvað gerist þannig á milli?
1: Það var alltaf, þú veist, á þeim tíma, þetta er 1997, þá var ég að vinna með austurískur hönnur sem heitir Stefan Sagmeister og ég vann með honum í 4 ár og þá gerum við það svona 95% af því sem við gerðum var svona plötu umslög við vorum bara að vinna með hérna hljómsveitum og það voru litla hljómsveitir og stórar og fyrir mig á þessum tíma að þá var það bara draumadjóp þess að maður bara sat fyrir framan tölvuna og var að hanna hérna, einhverja grafík fyrir einhverja svona, einhverja hljómsveitir og líka á þeim tíma, sko, þá þú veist, ég hafði einhver áhyggjur af rekstrinum, að ég maður vann fyrir einhvern annan, þannig að ég sat bara að vara hanna og velja einhverja liti og let
0: drauma líf hannarins
1: drauma líf og hérna En það eru þetta miklu flóknara eins og í dag að vera með fyrirtæki og borga einhverja reikninga og hérna.
0: Það eru að vera fullorinn bara.
1: Já. Fullorinn.
21: En þannig er því rauninni bara svona frjáls listamaður.
1: Já, og það var auðvitað alveg geggjað, sko, og maður svona, en já. Þannig þetta er svona
0: En taldum þetta líka, svona setja og útbúa sko plötum það var einhver með aðeins að færa okkur yfir í nútímann og líka bara þessa ráðstöndin sem er framöndan eins og plötu umslæði, þetta er nú svolítið annað heldur að það var
1: Já.
0: Alveg svo ég vissum að sko, með þeir sem að hönnuðu sko vínilplötu umslu fannst geistadiskurinn annað en það var
1: Já.
0: Og hérna, og nú er einhvern veginn nú er plötu umslu bara einhvern veginn pingu lítil íkon á síma en ekki svona, litlir
23: bæklingar sko.
2: Nei,
23: og en er eins og þessar ráðstöfnir

0: það sem að þau hafa gert áður og fólk eru að pæli hvað að gerast í dag og hvað að gerast á næstu árum og mánuðum og það þetta mjög hérna drátt mjög skrítið þessi gervi greind og allt þetta sem að gerast í dag og hérna og við þyrftum örugglega 3-4 klukkutíma til þess að ræða þetta allt og þetta svona þetta mjög skrítið sko og svona kannski skrítnast þetta finnst mér persónulega að þetta eitthvað að breytast eitthvað svo fljótt þannig að fyrir mánuð síðan einhver að tala eitthvað forrit og þú kannski gert þetta og svo í dag þetta orðið kannski 10 sinnum hérna betra og hérna sniðura
1: Já.
0: Þannig að þetta svona smá þetta mjög skrítið sko. Og svo þetta líka einhvern veginn að þú setti bara fyrir fólk sem að skrifa texta og fólk að taka ljósmyndir og þetta hefur svona
1: Já.
0: Hefur áhrif á mjög marga en ég, þetta svona og ég veit að þetta, þetta svona lengra samtal en ég alltaf einhvern veginn að ég persónlega, ég reyna að vera ekki eitthvað hrættur við þetta og við erum að nota þetta maður þarf að nota þetta til þess að vita hvað maður geti gert með þetta
1: Já, og sem kannski einhver svona stuðningi eitthvað vinnu eða þannig
0: já.
1: Eða búa til einhver að reffa eða
0: Já, já. Og þetta svona kannski skrítin ég hann ekkert hugsað þetta en þú veist, bara eins og þegar Photoshop kom út í gamla daga
1: Já.
0: Það voru mjög margir eitthvað Photoshop að það kemur til með að drepa ljósmyndaran og bla bla bla og þetta svona, það alltaf eitthvað sem svona smá skeri við eitthvað svona nýtt sem að koma auðvitað en þetta samt eitthvað aðeins auðvitað þetta eitthvað miklu öflugra og meira eitthvað skrítið sko
2: en eins og þú lýsir þessu þá að því að tala það maður skil nota eitthvað forrit og svo tveim viku setna þá eitthvað annað því þurfa að vera á tánum
0: maður þarf að vera á tánum og svo þetta gríðarlega skrítið þetta svo þú veist kannski fyrir svona 3 árum síðan þá ég að hanna kannski einhverja bók núna getur þú bara fleiktu sinn í eitthvað forrit og þú farið eitthvað tilbaka eftir nokkra mínútur og ég kannski ekki að segja Þetta ekki á sama standart eins og það sem maður að gera, en maður að, já, þetta maður verður svona smá ruglaðar að pæla í þessu, þetta mjög skrítið, sko.
1: Við vorum upp með hann, sko, Braga Valdimar hjá okkur um daginn og hann var að tala bara líka hvernig svona, þessi standa við utan hönnubransinu hvernig þarna sko, við erum ekki alveg nóg dugleg við að líta á sko, bara hönnun og það sem fylgir henni sem sko, auðlind þannig að þegar einhver kemur og tekur þetta að þá kannski ekki sérstaklega mikið sko, barist á móti því og þannig að nema ef að gerur ekki kæmið og alltaf að taka okkur orkuna eða einhvern veginn taka eitthvað annað þá er þið kannski svolítið mikið meira mótmælt en einhvern veginn svona Já. Skapandi vinna dæmi, eins og ég fekk post frá hann frá ChatGPT bara einhvern tónum helgina, það sem að var að segja, herru, við erum komið 4 nýja stíla af myndum sem við getum búið til,
0: já.
1: Og þá erum við búin að segja, herru, við erum búin að stela hérna 4 nýjum stílum
0: já.
1: Og erum bjóðar upp á þetta ókeypis.
0: Já, þetta er bara mál, og líka bara með textan og skrif og þetta er bara við stærðum þetta bara að vera mókinn einhverjum hérna, bókum
1: já,
0: og myndum
1: já,
0: og
1: til að taka sko
0: þess
1: að taka
0: þetta og nota þetta og þetta er svona einhvern veginn og svo líka, það mjög creepy finnst mér þetta, að því að maður rýður svo í fæinu og maður svona kannski sér aðeins betur hvað er feik og ekki
1: já.
0: En það margt sem að ég sé í dag sem að ég sé valla að sé ekki kannski eitthvað vídeo og það kannski einhver að einhver út að labba og einhver maður er að horfa á þá þú sem maður er að horfa á mest í símanum
1: já, já.
0: Og þetta er eitthvað lítið vídeo og maður veit ekkert hvað er rétt og hvað er feik og þetta er orðið rosa svona
1: og taldur hraðan að kannski fyrir teimánu var það augljóst
0: já.
1: En svo bara einmitt svo líður bara sér stutt í tími og þá er þetta orðið ennþá örfara að greina þetta
0: já, og núna veit maður ekki, þú serði eitthvað smá þryggja sekundna eitthvað vídeo og svo er þetta að segja einhverjum já, ég sá eitthvað hérna og þetta er bara allt eitthvað feik og
2: rugl aðeins að þessi ráðstefnu ég finn bara einn vita að þessu já. Og fyrir þá sem að vilja kíkja á þetta það var þetta agi.open.com sko, það er mikið af flottum fyrirlesurum eins og það segja eru einhverjir að segja þú ert bara svona vá, ég get ekki beðið þetta að tala við
0: sko, það eru, þetta er svona

0: þetta hljóma svona smá, þetta eru svona smá heimsmeistarar í sínum fögum þarna.
1: Já.
0: Og það til dæmis, þú veist, það eru mjög margir sem eru þarna, sem eru alveg ótrúlegir og það mist ótrúlegt að það svona ótrúlegur heiður eða því kannan að kalla þetta að fá allan hennan hóp til Íslands
2: Já,
0: og leifa þeim að bara sína og ég ætla að vona að fólk komi og horfa aðeilana og það eru margir þarna, þannig svo ein erum við verið að skrifa um hana í það smá greinum hana í mokkanum í morgun hún heitir hérna Julia Hastings hún yfir hún bara að vinna hjá Phaidon útgáfafyrirtækinu síðustu 30 ár, flottasta bóka útgáfafyrirtæki heimi og svo annar frábær aðili, hann yfir öllu hjá Google, heitir Robert Wong og svo með hún svona bara, ég myndi að kalla hana bara eitt frægasti grafiski hönnurinn í dag, hún búin að vinna í þessu fæ í 50-60 ár, heitir Paula Scheer
2: okay.
0: og hún að lenda núna hún,
1: Já, hún hlýtur að hafa marga fjöruna sopið eða hún búin að vinna í þessu 50-60 ár
0: Ég held hún sé búin að vinna í þessu í cirka 60 ár
1: Já, hefur séð allt
0: og hún alveg hún rosa orku bolti og svo er einn annar aðli sem ég búin að þekka dálítið lengi hann alveg ótrúlegur, hann heitir Kristoff Niemann og hann hefur unnið það einhver sjónvarsserie hann á Netflix og hann svona mjög frægur í því sem hann að gera
2: Ok, hljóma líka eins og að þarna svo tala að þetta væri svona verið mikil umræð og annað þetta hljómar svo þetta verið líka bara svolítið mikil innspýting bara fyrir sko bransanir heima að fá sko bara bæði aðganga þessu fólki að heyra hvað það segir og hreinlega að fá að tala við það
0: Já, ég sammála þetta er svona stór hérna frábær hópur og ég held að sé, það kannski algengt af þessir aðilastjóð kannski koma einn og einn til Íslands
2: Já.
0: en að fá þetta allt lið saman í eitthvað herbyggi ég held að sé mjög spes Já. Og ég persónlega minnst það bara geggja sko, minnst frábært að allir þessi hópur sé að koma
1: og hérna Þetta sko fyrir þá, því það hægt að kaupa mið á þetta bara inn á Tix, fyrir þá sem að hafa áhuga og þetta verður sem sagt í gamla bíó fyrir daginn og svo verður svona aðeins minni sýnist mér format minna ekki minna format, heldur svona minni hópar það
0: Já,
1: ekki, í grósku daginn eftir
0: Nei, það svona minni, það eiginlega svona flóknara dæmi, það eru fleiri að tala og sína,
1: Já.
0: En ég held að sé að minna það eru fleiri sem að komast inn í gamla bíó og ég held að gróska sé uppselt held ég sko en hérna
1: Þetta er bara allir brjálaðir í þetta.
0: Og komið til líka.
1: Já, mjög gott. agiopen.com fyrir þá sem að vilja kynna sér þetta og bara mjög gott og gaman að fá því, Hjalti Karlsson. Bara heiður, þú verður hérna með öllum hinum rockstjörnunum um helgina.
0: Takk kærlega fyrir að bjóða mér að koma að hérna. Gekkjað. Takk.

0: Þetta er Daði maður, hann er svona að kveiki okkur á mánudagsmótni.
1: Já, mér finnst þessi ráðstöfni sem vorum að tala um, þessi hönnarráðstöfna, allt sem hann var að tala um hann hjaldi og telju. Mér finnst þessi að sé að koma hennar, sko, þetta er svo að sé að koma heimsmeistur á móti fótbolta til Íslands.
0: Já.
1: Nefna hvað að fótboltamenn er alltaf að segja svona hvernig þið spila fótbolta.
0: Já, hvernig þið gera þetta.
1: Já, hvernig þið gera þetta. Sem var alltaf aldrei, sko.
0: Nei, og deila þess með okkur.
1: Já, og ræða þess við, eins og væri bara menn, sko, bara fylki og káur var að fara að ræða þetta við og hvernig þið fara að þessu.
0: Já. Þetta verður ótrúlega spennandi fyrir þá sem að heyrðu ekki. Þetta AGI Open sem að verður núna á fimmtudag og föstudag.
1: Já.
0: Já, þetta svona, helgi byrja snemma þarna.
1: Já, en við ætlum að fara detta í smá grín gír hérna á mándi. Þess að svona sparka sér vikið gang með smá gríni og tala við þær Þuríði Elínu Sigurðardóttur og Rebekku Magnúsdóttir sem eru sko að fara á sviði Tjarnarbíó á föstudag með sýninguna Eldklárar og eftirsóttar. Alla vera bara með ja sko grín og líka sko þetta svona improv dæmi. Þetta allt að gerast þarna.
0: Ja, mikið
1: gangi. Þetta blanda báðu hérna.
0: Já, við ætlum að ræða þetta við þær hérna eftir. Já. Svo eftir aðeins að renna yfir helstu fréttir hérna á miðlunum og
1: Já, nót eftir dokkvið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
2: is a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
3: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
4: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
2: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúf appi í símanum?
5: Vísindaleg nálgun í eldhúsinum, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, Fiskur í Raspi, Melabúðin. Ekki láta veturinn komið þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi vetur, Klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
6: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
7: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair.
10: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
11: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
12: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
13: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
14: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
16: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
17: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Leið endureiknað. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þóraholt í Garðabæ.
19: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þóraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
16: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
0: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
6: Thank you.
9: yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Framsýnar segir áhugaleysi stjórnvalda gera verkalýðsfélögunum lífið leitt. Bæði fyrirtæki og sveitarfélög hafi haldið aftur af hækkunum til þess að reyna halda verðbólgunni í skefjum en öðru máli gegnum ríkisvaldið. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir rúma viku. Leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð ætlar að skila inn í dag umboði sínu til að mynda ríkisstjórn. Hún segir afstöðu vinstriflokksins koma í veg fyrir stjórnarmyndun vinstri og miðjuflokka. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Veggjaldið 1500 krónur fyrir fyrstu ferð mánaðarins en fer síðan lækkandi. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
20: Góðan daginn.
21: Morgun útvarpið.
20: Á Rás 2.
22: Já, morgun útvarpið býðu góðan daginn, klukkan orðin sko 8:30 og mínútu betur og það nú ekkert sérstaklega mikið eftir þessu okkur en við ætlum að samt að vera hennan til klukkan 9, ekki sagt kunna?
23: Jú, við ætlum að vera hennan til klukkan 9, fólk losnar ekkert við okkur fyrr, þá mætir Andri Freyr Viðarsson á svæði með morgunverkin og hann að gera svona morgunverkin með fólki.
22: Já, já.
23: Allir að gera þetta saman.
22: Já, já.
23: Þetta svo hugulegt. Við ætlum að fara aðeins yfir í grínið næstu mínútu, við gerum allt til þess að létta lund fólks á mánudegi.
22: Já, algjörlega.
23: Það byrjun vikunar og sumir eru erfitt með það, það elska mánudaga og við erum komið góða konur til okkar.
22: Já, við erum velkomnar, sko, Þuríður Elín Sigurðardóttir, þú nú bara kallaðu Ebba.
23: Já, það rétt.
22: Ég hef ekki kallað bara Ebbu í dag.
23: Jú,
22: og Rebekka Magnúsdóttir, þau eru með, sko, sýninguna Eldklárar og Eftirsóttar sem hafa verið frumsýnd á föstudaginn.
23: Mm-hmm.
22: Og þeir eru, sko, það eru sex konur, ekki bara sex konur, þetta er sex fyndna konur.
23: Akkurat, já. Það endar ein sem er hægt.
22: Er það fimm?
23: Já, við erum fimm, já. Já, já bara, það er ekki búin að leiðin það tíks.
22: Hvað gerðist?
23: Já, hvað gerðist? Hún fekk bara eitthvað svona lækna dæmið um
24: að álaga.
23: Álag, já.
24: Álaga hérna að vera búið til grín.
23: Við erum ennþá vinkonur.
24: Og sérstaklega vera fyndin kona, enn meira álag.
22: Já, einmitt.
23: Þetta var ekki svona, heyrðu, þú ert ekki nógu fyndin.
24: Alls ekki, hún sjúklega fyndin.
22: Hún var ekki kosin út.
23: Nei, við erum ekki svona survivor stemmingu.
22: En þeir að blanda saman, sko, þeir hafi verið í, ég sagði sko, imbru, í svona spuna líka, en þeir, og svo eru þetta bara uppistand sem eru þetta bara, það nú alltaf neðan spuni, maður þannig bara ákvað hvað maður segja það.
23: Akkurat.
22: En þeir eru einhvern veginn að blanda svo saman.
23: Já.
22: Þannig ætli að gera bæði.
23: Já, þetta verður, þú veist, kannski hálftími spuni í allt og svo einn og hálftími að uppstandi.
22: Já, ok, tvekja tíma bara grín program.
24: Já, bara grín, það bara hlegi, tvo tíma stanslust.
23: Já.
24: Og hver grunnurinn ykkar og af hverju farið að staði þessa vegferð að koma sex en núna fimm saman og hendur ykkur upp á svið?
23: Sko, ég og Rebekka erum lærðarleikonus.
24: Mm-hmm.
23: Ég byrjaði í uppstandi svona 2017 og byrjaði í Impro Ísland að fara námskeið 2017 líka held
24: ég. Mm-hmm. Já, ég byrjaði 2020 í Impro Ísland.
23: Já.
24: Og svo eru sko tvær af þessum fimm sem hafa verið að sýna uppistand áður eins og Ebba, Kempa.
23: Já.
24: Og við hinar þrjár erum bara að fara með uppistand og gera uppistand í fyrsta skipti.
22: Já.
24: Sko, það er svo ánægjulegt að því að maður er að taka eftir því að það er svona fleiri og fleiri konur að gera sig gildandi í uppistandsheiminum.
23: Mm-hmm. Algjörlega.
24: Og það er svona bara tiltölulega ný komið hér. Og við líka, já, akkurat, við líka erum í svona spuna, við erum í spuna konuhóp sem heita Eldklárar og Eftirsóttar. Og það að vera með hinum konunum fyndnum konum, grínkonum, það gefur manni svona, þá þóri ég að
22: svona valdeblandi
24: í dæmi og þá þóri ég að grína og prófa að gera uppistand.
23: Hópurum var svona stofnaður út frá námskeið sem að Steinei og Björk, svona meistarar í Impro Íslandsinni voru með sem að hérna, þar kynntust við svona flestar fyrst,
24: mm-hmm.
23: en svo fórum við að bæti í hópinn og Rebekka til dæmis og Laufey komum seinna,
24: mm-hmm.
23: og hérna, og það verið með þessari kvennorku, maður þú veist, það alltaf, má ég segja
22: allt,
23: það eru alltaf svona tippastælar í strákunum, og hérna með því að vera bara við saman, þá fórum við að vera með tippalæti, þú veist, og hérna fara yfir strikið og líka bara svona dansa á línu en samt ekkert vera eitthvað mjög grófar, alls ekki please komið, við erum ekki að fara neitt Já, Lattur, nei.
24: Ef við bara erum svona góðri línu,
23: sko. Já, já.
22: Og hvernig Rebekka er tilhugsunin að vera sko að fara sko með uppistand, þess sem að hafa verið uppistandi og maður tala við að segja þetta, þetta er sko bara þetta er, ég ætla ekki að hræða þig sko, en bara eitthvað svona erfiðast að svona sviðs sko dæmi sem til er.
23: Já.
22: Þar sé þú ert stendur bara einn á sviði og átt að vera fyndin.
23: Einmitt.
22: Þetta er ekkert auðvelt dæmi.
23: Ég náttlega er alltaf stend allstar, alltaf að reyna að vera fyndin ekki på sviði.
22: Já. En nú ertu bara mætt með áhorfendur. Þannig
23: að núna mætti ég á áhorfendur. Þannig þá það held ég já þegar ég tala þetta er eitthvað já ég fæ ekki uppistand. Þar alltaf allir svara og segja já, það bara enda kallinn. Það bara beint í enda kallinn. Það bara beint í djúpið og ég ætla hvað ég að gera? Þetta eru hræðilegar aðstæður að setja sig í.
22: Já.
23: En þú veist, þetta verður allt í góðu sko.
24: Já. Það er ekkert sem bjargar manni þegar maður kominn upp á svið og að vera fyndinn og svo gengur það ekki það er erfitt.
23: Þá bara kemur Q og lag og maður ef maður ætlaði að tala í 10 mínútur og búin á 2 þá bara kikka maður.
22: Það eru alltaf 5 þannig að sko, það bara að vera með hraðar útskiptingar
23: það er svona það sem og það virkar rosalega vel í spunanum sko, að vera alltaf saman en í uppstandinu þá kannski er ekki þess að bjarga manni þannig en þú veist, við erum allar mjög fyndnar og þetta verður bara hilarious sko.
22: Og hvað er svona er svona lína umfjöldunar efni er rauð þráður þar í gegn
23: sko við erum allar bara svolítið með persónlegt efni ég er svolítið að fjallum hérna svona mat og kynlíf ég ætla ég sé ekki svolítið grófust svona
22: já
23: það alltaf svolítið ógjöld
22: matur og kynlíf þá í sikkuru lagi að fólk um að blanda því saman
23: já bæði sko
22: já ok
24: þetta er skemmtileg blanda
23: já
22: og
23: svo er ein af okkur hún Gunnlöð hún er svona hún segir mitt er ekkert grín og segist bara við að tala erfið málefni sínu eigin lífi ég held þessi grín
22: sem eru fyndin en erfið frá henni
23: já. En þú veist og mitt er til dæmis sem bara geðranan vanda og hérna
22: sprenglægilegt
23: bara þú veist, eitthvað sem held ég flesti tengja við að hafa eitthvað til mann svona
24: er það ekki besta er þetta ekki besta gríni þegar maður tekur erfiðar aðstæður og alls konar svona mál og bara snýris upp í grín, maður verður að gera það
23: já, annars myndir maður bara aldrei komast fram úr sko.
22: Nei, mitt en þessi, sko, improv Íslandi báða búin að fara í gegnum það svona, mér finnst þess að þetta sé búið að vera svona bara svona hálfgerð svona útunguna stöð fyrir bara svona sviðslista fólk að fara á svona námskeið líka
23: algjörlega.
22: Og allt í henni bara komið fullt af fólki sem er að stífa svið og gera grín sko.
23: Bara 100% og þetta var aldrei eitthvað sem ég ætlaði mér að gera þú veist, ég ætlaði bara að vera leikona þú veist, bara
22: alvarleg
23: leikona en svo þú veist, já, ég fer hann á að ögra mér aðeins og svo var þetta, þú veist, þetta bara það skemmtilegasta sem maður gerir að fara á þessi námskeið, sko
22: Hvernig fara svona námskeið frá, hvernig þarna maður heyri líka bara, það bæði sko leikarar og bara svona listafólk sem fer í gegnum þetta og svo líka bara hérna mæti bara sko fólk að götunni
23: Já, það er sko skemmtilegast að fara í hérna 101 námskeið og því þá færðu bara, þú veist, þegar ég fór fyrir 2020, þá var bara prestur og lindafræðingur og annar prestur og
24: lögfræðingar,
23: það var bara alls konar einhver að vinna í skattinum og það var bara fullt af alls konar fólki
24: Einmitt.
23: Ekkert það margir endur að leikarar
24: Nei.
23: Og svo bara eru allir að mæta og prófa að bara leika sér, hlæja og vera í núinu og að segja já við hugmyndum
24: já,
23: og hlutum og það er það sem spunni er og það er bara geggja og
22: láta
24: bara að drauma veist, sína rætast líka að gera eitthvað svona
23: já
24: endur veist, skoðandinn loksins að fá að leika
23: nákvæmlega
24: að vera leikari
23: já. Ég held að það sé ekki pointið hjá öllum að þú veist enda þú veist, í þjóðleikhúskjallaranum heldur frega bara
24: Já, við eppir náttúrulega þar
23: Já, við veitum strax
24: Báður í sýninghóp, já, er ekki endurlega öllum en við erum þar
22: Þið komist í gegn
24: Þannig að það vera 5 fyndna konur sem stíu á svið Tjarnabíó og föstudaginn Þau eru að sýningin eldkláru eftir þess að vera frumsýnd og er þetta nálgast með ykkur staðastelpur?
23: Átex.is
24: En ekki
22: já, hvað yes.
24: okay. kemur óvart
23: Já, brand new information
24: Þuríður Elín Sigurðardóttir og Rebekka Bangsdóttir leikonur og uppistandarar Takk fyrir að kíkja til okkur gangu vel á föstudaginn
23: Takk kærlega fyrir

0: Já, þetta er Johnny Marr með lagið It's Time. Ég held að þetta væri lag með Smiths. Þið heyrði þetta gítargull, en svo er þetta bara gítarleikunni úr Smiths. Að syngja sjálfur.
1: Já. Hann getur sungið.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er ótrúlegt. Ég er að renna hérna yfir helstu fréttir og ein frétt því er eitthvað augun í er inn á MBL og það er heimir okkar Hallgrímsson. Fyrirsök sem er svona öll vandamál eftir þetta verða eins og kjúklingaskítur.
0: Já.
1: Það er ekkert flóknara það. Á erfiðum tímum finnur leiðtogana þín að þeir koma fram á erfiðum tímum og þessi strákar hafa sýnt hversu mikið þeir elska landi sitt og ég gæti ekki verið stoltar af leikmönnunum, segir Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari írska landsliðsins í fótbolta. Eftir leikinn gegn Ísrael í B-deild þjóðadeildarinnar karla í fótbolta í gærkvöldi þar sem að Írland vann 3-0 sigur og það var auðvitað búið að vera mikill hiti þarna í kringum þennan leik og fyrir hann og
0: fóru bara yfir það vel á fimmtudaginn með Þorkeli.
1: Já, og hann segir auðvitað bara hérna Heimir, þú veist, öll þessi vandamál verða bara eins og öll vandamál verða eins og kjúklingaskítur eftir þetta því þau gátu auðvitað ekkert verið að hugsa fótbolta í aðdraganda leiksins.
0: Nei.
1: Þeir voru bara að hugsa eitthvað allt annað. Þannig að þetta fór svona og ég get ekki sagt annað en að maður hélt töluvert mikið með
0: okkar manni.
1: Okkar manni.
0: Já, og svo þeir að fara að mæta sko auðvitað Ísrael aftur. Ég held að sé bara fljótlega. Það voru tveir leikir, þetta náttúrulega langt landsleikir, eins og við sem fylgjum með enska boltanum þurfum að, sko, við erum að svolítið að þjást í gegnum þetta.
1: Þurfa, mæta er þeim ekki í næsta glugga?
0: Sko, ég held að í þessum, sko, ég held að sé, þetta eru fjóri leikir.
1: Já.
0: Og þetta eru, sko, þetta eru fjóralega riðlar, en einhver lið mæta, sko, mæta tvisvar í þessum glugga.
1: Okay.
0: Mér fannst þess að það væri eitthvað sem tveileiki framöndan gegn sko Ísrael.
2: Já,
0: Írlandi, sko.
1: Já.
0: Og þarna, Jóni sé ekki að bulla eitthvað, bara flettis upp.
1: Þú gerir það, allir með flettis upp og gefur okkur fréttir af þessu sér. Svo er önnur fréttir þetta sem ég er að lesa líka en á MBL. Það eru engar upplýsingar hafa borist frá mennta- og barnamálaráðuneytinu hvernig 455 miljónu króna sem að Inga Sæland ráðherra menntamála hefur lofað til gera nýra námsgagna verður ástafað og þetta segir Íris Eða Gísladóttir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna í samtali við Morgunblaðið. Það var auðvitað bara haldin risastór blaðamannafundur eftir að Písa skellurinn kom enn eitt árið og Inga talaði þessar 455 miljónir króna en það hefur auðvitað verið brjálega að gera á Ingu undanfarið.
0: Það
1: er búið að vera mikið í fréttum og út af Guðmundi Inga og svona þannig að það hefur verið mikið í gangi.
0: Já, þannig skjótaði hérna að Írland og Ísrael mætast bara á sunnudaginn.
1: Nú, það er ekkit annað, það er bara mjög stutt í þetta.
0: Já.
2: Og fá hvað í Ungverlandi ekki?
0: Fór þessi leikur ekki fram í Ungverlandi?
2: Þá var það hinn í Írlandi, já.
0: Ekki Írlandi, nei, hann spilaði hann ekki heima. Þetta er heimaleikurinn er næst, þannig að hann verður spilaður ykkur starannast.
2: Já, ok.
0: Þetta er flókið.
2: Ég fylgist ekki nóg vel.
0: Nei.
1: Fylgist ekki nóg vel með þessu, heyri ég. En svo er ég að lesa hérna fréttin á Rúf.is, óstýrlátur farþegi. Handtekin eftir skemmtur borð í vél Icelandair.
0: Já, svo kallaður flugdólgur.
1: Flugdólgur sem er eitt af bara mínum uppáhaldsorðum í íslenski tungu.
0: Já, þetta er gott orð.
1: Skemmtilegt orð.
0: Mjög lýsandi.
1: Flugdólgur.
0: Já.
1: Og ég hef aftur svona velt fyrir mér af því að ég svona glotti út alltaf þegar ég sé fréttir af flugdólgum. Ég veit ekki að ég gaman að þeim.
0: Þráttir eru sko mikinn harm.
1: Já, þetta eru auðvitað mikill harmur og hlýtur líka sko að þetta getur skapað mikla hættu.
0: Já, já.
1: Bara mjög mikla.
0: Þetta er í háloftunum bara í einhverju ástandi, sko.
1: Og þetta er pínu litlu röri og maður svona treystir á það að aðrir eru um borð, þetta er svona svo bara í umferðinu. Þú treystir því að allir sé að vanda sig,
0: já.
1: Þannig að það kom ekkit fyrir þig.
0: Já, já.
1: Og það er einhvern veginn svona bara sáttmáli um borð í vél að þú svona hagar þér þokkalega það ekki.
0: Það vera að brjóta hennar sáttmála og þess vegna fær maður á sig svona hennar stimpil sem er flugdólksstimpilinn.
1: Já, þessi farþegi, hann átti skemmdum og innréttingu í flugi Íslandi frá Keflavík til Amsterdam í dag og þetta er reyndar í gær, sko.
0: Í gær, já.
1: Já, og farþegi var handtekinn við lendingu. Ha, það er líka pælið í því. Pælið hvað leiðilegt að vera búin að vera dólgur.
0: Já.
1: Og þú hlýtur að sjá eftir því árum við lendur og svo ertu bara handtekinn.
2: Svo ertu kannski lendur þarna lengst í burtu og litur í handjárnum þú 3 kilometri gegnum flugstöðin.
1: Svo eru þetta líka mjög leiðilegt að vera með flugdólknum í fríi.
0: það sem eftir er að fríinu sem er erfið stemming
2: takk fyrir fríið
1: ef þetta er samferðamaðin paldi ef ég og allir færum bara saman og varum að fara eitthvað út á einhver ráðstefnu
0: og þú myndir brjálast
1: þú myndir brjálast ég þútt að horfa upp á það og vera svona heyrðu hann er bara eitthvað kvíðin hann var svona stressað fyrir flugin hann tók hérna nokkra sóbríl og svo drakk hann aðeins ofan og hann ætlaði ekki að gera neitt að þessu þetta gerðist bara og þetta er bara
0: hann er góður strákur, ég lofa
1: hann er góður strákur svo er þú bara teimtur í handtjárnum í burtu
0: já.
1: Og ég frein á ráðstefninu
0: já, svo fær ég þið kannski bara gestafangislu og tekið með skýsla og svo er ég mættur aftur
1: já
0: og þú veitir svona þetta að þarna er blessaður þetta var nú ekki alveg nógu gott
1: nei. Þú væri svona jæja þetta fór bara frekar illa og þarna núna þurfum við að
0: ég kannski eitthvað pirraður þú stóðst ekki með mér í gegnum þetta og
1: já.
0: Þetta er
2: hún alveg, þú ert nú að fara að hugsa að þeim ganga allir minn
1: já, sko já. Það segir hérna líka, þetta er líkin og vísi það eru allir meilar að fjallum þetta áhugi okkar á flugtólgum er mikill
0: já.
1: Það segir hérna hegðun viðkomandi var með þeim hætti að kalla var til lögreglu sem tók á móti honum í Amsterdam og þetta segir Ástís Ír Pétursdóttir sem forstöðum að samskipta hjá Íslandi og sko skemmtir urðu þarna á innréttingu vélarinn og ég fór að hugsa hvað allan hafi gert og pælið að flugtólgumyndirinn að opna neðurgangi þarna myndi ég bilast
0: maður hefur alveg fengið þannig fréttir
1: já, þarna myndi ég stökkva hann sjálf
0: já, já.
1: En nána tiltekið olli farþeginn skemmtum í sætaröð sinni
0: já,
1: og pæliði síðan að vera bara farþeginn sem situr við hliðin á flugtólgum og þú þekkir hann
0: já, það vesen
1: bara, bara einhver byrjar að haga sinni svo dólgur
0: já, já.
1: Rosaleg en svona eru þessar fréttir hér stráka mínir, það bara þannig
0: Já, já.
1: Þetta er svona það helsta sem ég að taka út miðlunum, það reynda líka einhverja fréttir inn af því að það búið ganga eitthvað illa í Svíþjóð að mynda þarna, ríkistjórn.
0: Já, mistókst að mynda já. Ríkistjórn í Svíþjóð, það einmitt. Þetta er það nú oft nokkra atrennur.
1: Segir hérna bara leiðtogi jafna að manna ætlar þetta að skilin umbúðu sinni til að mynda ríkistjórn og hún segir afstöðu vinstri flokksins koma í veg fyrir stjórnarmyndun vinstri og miðju flokkana. Þetta lítur að vera ótrúlega svekkjandi þegar þetta, en býtu það bara stutt frá kostningu, farin ekki lengri tíma
0: Nei, það líka kannski var þetta bara út séð
1: Já, út í lokað
0: Já, ég meina, þetta tekur eru svona mismöndan langa tíma en ef við bara ná ekki saman ykkur svona grunn atrið þá kannski ingin ástæða til að halda áfram að berja þann döða hest
1: Já, sko, það segir hérna ekki möguleika á mynda ríkistjórn undir forystu jafnaðamanna segir Madalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna í Svíþjóð hún segir að vinstri flokkurinn hafi tilkynnt sér að hann ætla að styðja fulltrúa Moderaterna í stöðu þingforseta og þarna náttúrulega þetta vandast málið
0: Já, grillina
1: Já, ég hef áhyggjur af Svíunum
0: Já, þú eru áhyggjur af þessu, en þetta hljóta nú að ná saman einhver hérna
1: En þeir eru búin að leysa alls konar vanda eins og með þetta með Spotify og algoritman og krakkatólistin og þetta
0: Já, þannig... það var alltaf sko frétt dag sem hjá okkur í dag var það að maður getur núna stilt Spotify þannig að krakkatónlistin eða önnur tónlistin bara, já krakkatónlistin
1: já.
0: Bara hafi ekki áhrif á þitt reiknirinn, þinn algoritma
1: já.
0: Þannig að þegar þú ætlar að gera upp árið þá þarna mynd bara þín tónlist ekki bara Super Mario Bros. Þemað vera þarna með
1: Já, eða eitthvað dreifleðileg barntónlist sem hún neittist að hlusta á leiðin til sigluferðar í bílnum
0: Já, já, og þarna og settir afturvirt
1: Já
0: Þannig að það er þetta sko, það er þetta kempa einhvern veginn bara algoritman af þessu.
1: Og svo það sem líka fallt við þetta, þetta ekki bara það að þessi árslisti sem að örugglega mörgum alveg skýtsamum,
0: þannig
1: að árslista, þetta líka það að því að það eru þetta verið að alltaf
0: diskofur. Það svona ótaði tónlist, já, og færði ekki það.
1: Færði ekki einhverja tónlist sem þú engan áhuga hlusta á.
0: Vist, er þetta stafrænn lúsakampur?
1: Já, kannski.
0: Það er bara vera fjarlæga,
1: og hérna kom allir upp með sig að hann býr í Vesturbænum þar að lúsa póstarnir eru í Vesturbænum og þeir eru þar, það mikið þá ég veit ekki að hverju en þeir eru algengir þar lúsa póstarnir þetta er svona en við hvetjum ykkur til að fara inn í spilararúf hér að lokum þætti við höfum svona aðsettir að við höfum að klippa hann til og vinna þetta þannig að það er svona kannski eftir svona hvað ég segja, hálftíma, 40 mínútur er þetta að fara í spilararúf og hlusta á hann Guðmund Jóhann tæknum tröllið okkar útskýra nákvæmlega hvernig þú gerir þetta inn í Spotify appinu
0: algjörlega,
1: það er eitthvað setting
0: að laga,
1: laga Spotify en það er að koma að lokum í okkur á þessum ágæta mánudegi Andri er að koma hérna og allar að fara að pússa glerið og fara í morgunverkin, takur upp þetta velin og setja í hana og svona
0: já, blablabla

0: Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Ekki láta veturinn koma þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, Klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir, land allt og AB.is.
8: AB Varahlutir!
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ekki möguleiki á að mynda ríkisstjórn undir forystu jafnaðamanna, segir Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna í Svíþjóð. Hún greindi frá þessu á blaðamannafundi í morgun.
14: Sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
13: Andersson segir að það hefði gert úti stjórnarmyndun að vinstriflokkurinn ætli að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingforseta. Hún teldi eðlilegt að embættið fjalli jafnaðarmönnum í skaut þar sem þeir væru stærsti flokkurinn á þingi. Fyrst vinstriflokkurinn styðji fulltrúa moderaterna, þykir henni eðlilegt að flokkarnir sem sameinuðust kjör á þingforseta reyndu fyrir sér viðmyndun ríkisstjórnar. Helst eru taldar líkur á að Úlf Kristersson, forsætisráðherra verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Stjórn hans missti meiri hluta sinn í þingkosningum og hefur hann setið í starfstjórn síðan. Aðalsteinn Árni Baldursson formaður framsýnar á Húsavík segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttunni við verðbólguna sem í dag mælist 5,6%. Samningarnir hafi byggt á 4,7% af verðbólgu. Hann segir það koma í ljós 8. oktober í næstu viku hvort samningum verði sagt upp. Þá verði hér uppleysnar ástand næstu vikur og mánuði, spáir hann, ef ekki nást samningar sem hægt sé að sætta sig við. Verkalýsfélögin séu reyna það og reynt að vera í sambandi við stjórnvöld en það gangi illa. Aðalsteinn fagnar þó ákvörðun sveitarfélaganum að halda gjaldskrárhækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir líka bestamál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum.
15: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvað vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komi gjöldin upp í 100% og hérna og það er við sjáum líka hérna 5,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft og langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað.
13: Hann segir að samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með eitthvert útspil.
15: Já, þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
13: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinni í morgun. Olíuverð hækkaði í dag og fór í $107 á fatið. Þar með gengur til baka lækkun föstudagsins, hún var vegna þess að Íranar greindi frá því að þeir hefðu lagt fram tillögu að vopnuhlýja í stríði þeirra og Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti hafnaði þeim tillögum. Olíuverð lækkaði 2% á föstudag og hækkaði 3% í dag. Fréttalestri er lokið.
16: Morgunverkin
17: á Rás 2 Góðan dag, elskunnar. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að hanga hér saman til hádegisvita. Og bralla eitt annað að fullt séð að segja ykkur, fyrir nánir við það hérna á eftir. Ég ætla að byrja þetta á unaðslegu nótum og þetta einn af þessum stórsmellum sem kvikmyndin Blossi færði okkur. Það spilaði fyrir ykkur band sem að kalla þessi Talula. Og þarna var það Otto Tínes og Davíð Magnússon sem að unnu þetta stórvirki saman, þetta Sigurpabbi.

Þetta lagi Sigur Pappi úr kvikmyndinni Blossi og eins og ég sagði þannig Davíð Magnússon úr hljónsveitinni Bubble Flies og Otto Tínes sem að já, ég held að starfa nú bara í dag sem kennari held að segja mér þá en lagið heitir Sigur Pappi og vekur eflaust góðar minningar hjá einhverjum hlustendum morgunverkana það svona markmið með þessu öllu saman já, hann það nú en ef ekki fara að kíkja þetta á yfirleitt þáttar ég held að segja mér þá

Jam. Och jag är skål. Heldur betur fara að hausta okkur maður. En það gott. Það lítur vel út. Dagurinn á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að hann veri bara þokkalegur. Og vonandi á öllu landinu líka. Ekki með að tæra okkur þetta lítur út hjá ykkur hinu sem ekki á höfuðborgarsvæðinu. En ég get alveg kynnt með það, sko. En ég held að ykkur sé alveg drullu saman hvort ég veit eða ekki. Kem ánægilega ekkert við, sko. Ég ætla að tala þess hérna stelpusveitir í þættinum kanadísku fálkaorðuna og tvær stórstjörnur sem að voru handteknar helgina fyrir sama glæpin en á sitthvorum staðnum. Og svo það tvær plötur sem að náðu topp sætinu á sama degi frá sömu hljómsveitinni. Það magna. Alveg magna, sko. Kíkjum að þess að það. Svo hann nýr trommari sem að ber á góma og plata vikunar. Eða eins og myndi segja í Danmarku Owens Plæð. En tónlistin auðvitað í fyrirrúmi hérna í morgunverkunum og það gott. Gott að hvíla sig aðeins eftir frétt að tengta hann þátt hérna morgunútarpið og fara bara svolítið í poppið, kærleysið. Og ég ætla að henda næst lagi í gang sem að alveg tilvalið til að sko rýfa okkur almennlega í gang. Magna lag, mikið karaoke lag og myndbandið við þetta lag náttúrulega algjörlega törfla, sko. Þau voru þannig svolítið myndbandin í gamla dag, þau voru alveg gufu rugluð og þetta eitt þeirra. Þarna Elton John með hvítan hatt keirandi í blæjubíl. Það alveg baneitra, sko. Flott lúka á hana. Og allt í gangi hann þessum umfætti. Lægið frá árun 1983. Og á plötunni Too Low for Zero. Flottu titill, maður. Og ekki lægið vera.

0: Elton John, lagið I'm Still Standing. En það er risastór dagur hjá kanadískum poppara á þessum degi fyrir 35 árum síðan, sko, risastór dagur. Og það ekkert ammælisdagur neitt, þetta jafnvel stærra. Það segja eitthvað annað frá því hérna smá.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrunni 16.
6: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Gíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
11: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
12: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
13: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
14: Og við sjáum það nú sannlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár, hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða.
15: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar, sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara, veistu, saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar, það bara ekki þannig.
16: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta er auðvitað Brian Adams Can't Stop This Thing We Started Þannig heldur betur að ræsa nágrannina Þetta er þetta lag af plötunni Waking Up The Neighbors Og já, það stór dagur hjá Brian Adams á þessum degi fyrir 35 ára síðan Því að þá var hann sæmdur svona, þetta kalla Order of Canada And the Order of British Columbia Þetta eitthvað skona svona kanadísk fálka orða Og það er ekki fyrsta skipti sem að tónlistamaður fekk þessa orðu og ekki það síðast það því að Leonard Cohen hann var líka búin að fá þessa kanadísku orðu og svo í fyrsta skipti sem að hljómsveit fekk þetta það var fyrir 30 árum síðan í maímánuði og það var auðvitað hljómsveitin Rush. Ég þeim með lagið Tom Sawyer.

Teitur Magnússon og titillag nýjastu plötu hans sem heitir Askur og hann átti plötu síðustu viku hérna á Rás 2 en það ný vika og það ný plata vikunar og ég ætla að kíkja nánar á það hérna seinna í þættinum ég ætla að færa mig yfir til Bretlands Þar voru starfandi stúlkur sem að kvöldu þessi kryddpíurnar eða Spice Girls Þetta læti Stop svo ætla að segja eitthvað smá tíðindi Það eitthvað að frétta sem tengist Spice Girls.

Þetta er Sugar Babes, lagið Freak Like Me, en þær fréttir af Sugar Babes eru þær að ja, þær voru að hóta því að nú væntaleg fyrsta platan frá upprunlegu liðskipan Sugar Babes og það fyrsta efni frá þeim saman í heil 26 ár. Og þessu fagna eflaust ykkur. Hér með lagið sem að þau styðast við í þessu lagið Freak Like Me, þetta Gary Newman, Our Friends Electric. Ég með smá Gary Newman, ég heyrði svo magnaði síðustu

Þetta er Gary Newman Our Friends Electric Þetta lag sjáum að heldur betra útastöðum á þeim tíma þegar Gary Newman var handtekinn í Indlandi þetta eitthvað sem ég sagði ykkur í síðustu viku þegar hann reyndi sérst að fljúa hringin í kringum heiminn á eins reyfils vél og Já, hann og aðstofaflöfumæðurinn, þeir eru handteknir við lendingu á einhverju herstöð í Tælandi og þeir voru settir í nokkra daga stofufangelsi og voru yfirheyrðir alveg bak og fyrir og var svona grunur á að já, þeir var að smygla einhverju milli landa og væri þarna í svona vafasumum erindagjöðum að fljúfa þessar flugvél en svona bara aldrei ekki því að Gary Newman var mikil áhugamaður flug og fekk sér engamanns flugleyfi þegar hann var hvað frægastur og ég heyrði það rétt fyrir helgi þá rakst ég að mann sem að sagði heyrði, vorst að talaði Gary Newman á handtekinn hann lenti á Íslandi í þessu ferðalagi sínu hann kom til Íslands, lenti hann á Reykjavíkflugvelli og þá hópuðust náttúrulega flugmenn í kringum kappan og skoða á hvers konar rellu maður og mæri og hann sagði mig líka hann félagi minn sem að benti mér á þetta að flugvélarnas Gary Newman var mjög gothuð á því hún var auðvitað kolsvört það var geggja sko Þetta Newman eins og en þetta Space Station Watching it happen, heitir það Þetta nýjasta, ég hvað að segja, maður syngullin maður finn eitthvað annað orðan syngull, þetta gengur ekki

0: Iceland Airlines 2.3.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
4: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
5: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.

Þetta eru Death Cab for Cutie og Riptides heitir þetta lag. Það nóg framöndan í blessuðum og morgun verkunum. Ég átti að segja ykkur frá nýjum trommara. Hann reyndur eldgamall, hann nýkomin í band og ég held að geta bara að prísa þessi sæla. Hann búin að vera að koma víða við þessi. Aldrei geta að setja í kjöru en nú loksins, kannski, texta, hver veit. Svo eftir að spila fyrir ykkur lag af plötu vikunar og það Jónfrí sem að á plötu vikunar þessa vikuna. Og já, líka eftir að segja frá tveimur stórstjörnum sem að voru handteknar helgina fyrir sama glæp en á sitt hvorum staðnum. Það nú bara stundu þannig sko. En næst langum við að spila fyrir ykkur nýjasta smáskífulegi frá hljónstinni Kings of Leon og ég hann að bara segja ykkur alveg nákvæmlega eins og þetta eitt af allra besta sem við heyrt frá Kings of Leon bara í ára tvíi því að bandið náttúrulega búið að starfandi í já, svona já rétt rúmlega tvo, allt í góðu slefar upp í þrjá orti. En nýjasta læðra það lofar askoti góðu varandi framhaldið og ég verði fáin þetta plötu í nóvember það plata á leiðinni sem heitir Oh My Beloved og þetta fyrsta platan sem að hljónstinn já, svona stýrir algjörlega upptökum sjálf og meðlum í bandsins eru sjálfur að fikta hann í tökunum og að raða þessu upp eins og þau vilja og það virðist henda þeim vel og þetta plata sem að fjallar já, fjölskyldu, þakklæti og æsku minningar og veru meðlum að Kings of Leon saman Þetta lag heitir My Whole World og það fyrsta sem við heyrum að þessar plötu Og eins og ég segi, þetta það besta sem ég heyrt frá Kings of Leon. Asgoti lengi, sko.

0: Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið er í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Ekki láta veturinn komið þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, Klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík, segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttunni við verðbólguna, sem í dag mælist 5,6%. Kjarasamningarnir hafi byggt á 4,7% af verðbólgu.
2: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu ég næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju sem ekki þetta sessi við og hérna og við erum að reyna þetta og við erum búin að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
1: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktin í morgun, hann fagnar þó ákvörðun sveitarfélaganum að halda gjaldskrár hækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir líka bestamál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum. Á sama tíma hækki ríkisstjórnin komugjöldum 100% og kilometragjaldum 15,9%. Það komi öllum illa og ekki síst íbúum á landsbyggðinni sem þurfi að keyra langar leiðir til að sækja opinbera þjónustu. Aðalsteinn segir að samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með eitthvert útspil. Mikið og vandasamt hreinsunastarf er framundan á gasaströndinni en talið er að þar séu alltaf 10.000 lík undir 61 tonni af rústum. Saminu þjóðarnar áætla að þetta geti tekið alltaf 10 ára fjarlægja mestu rústirnar á gasaströndinni og kostnaðurinn er metin á milljarða dollara.
3: The Guardian segir að hreinsunastarfið á Gaza sé eitt umfangsmesta hreinsunastarf sögunar. Starfsmaður þróunastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu segir að umfang rústanna sé það bil 20-falt meira en eftir öll stríð í heiminum á síðastliðnum 18 árum. Þróunastofnun Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaráð Rauðakrossins vinnur að því að finna staði þar sem líkamsleifar gæti verið að finna svo hægt sé að endurheimta líkamsleifarnar, bera kennsla þær og jarða. Þá er einnig mikið ósprungna sprengjur sem skapa hættu við hreinsunarstarf og það krefst sérkunnáttu að aftengja og fjarlægja sprengjurnar. Ísraelsk yfirvöld hafa auk þess bannað flutning á nauðsynlegum búnaði til svæðisins á þeim forsendum að öll neyðaraðstoð utan matvæla og lyfja gæti nýst Hamas samtökunum. 907.000 tonn af rústum hafa verið fjarlægð og 300.000 tonn hafa verið endurnýtt á síðastliðnum 2 árum. Það er þó aðeins 1,5% af heildarmagni rústanna á Gaza.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði fram, fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Og aldeilis hrættur það og ég ætla að byrja þennan klukkutíma á nýju lagin, þetta samstarf ánægilegt samstarf Danmörk og Ísland taka höndu saman hérna í þessu lagi og það söngkona danska Tina Dico og okkar eigin Emiliana Torrini og þetta lag hérna splungun í þannálni heitir This Fire

Hinn danska og hinn íslenska Emiliana Torrini lag sem heitir This Fire en hún Tína hún hefur sterka tengingu hérna við Ísland hún með skjáttast ekki býr á Íslandi og líka í hún að sé ekki að segja hverju villis og ég held ekki konunas Helgarafs sem líka tónlistamaður sem að hlustundur rása tvö þekkjan og bara bærlega og jafnvel vel en mér langar líka að segja ykkur annað algjörlega ótengt Tínu og Emilinu að í kvöld í Kringlu bíói þá á að blása reikið á ekki, nei, ekki að blása þetta reik þetta alveg sko, þetta ný pússa allt sem mann maður búið að bæta og kæta og ég veit ekki hvað og hvað kvikmynd frá árinu 1970 sem að heitir Woodstock og hún verður sýnd í bíó í kvöld, ekki bara einum sal heldur tveimur, það að fara í lúksussalinn eða sal 1 í Kringlubíó og njóta þess að horfa á þessa snilda ræmu sem sko því líka heimildin alveg magnað og þetta svona mynd sem maður sér hann í fyrsta skiptið, maður veit bara hreinlega ekki hvað hann stendur veðrið, sko, þetta svona magnað allt saman mikið af frábærum upptökum á þessari í þessari kvikmynd og á plötun náttúrulega sem að var nú til í vel rúmlega öðru hverju plötusafni á sínu tíma og jafnvel ennþá en þannig tónlistafólk eins og Sly and the Family Stone Jefferson Airplane Jimi Hendrix náttúrulega með sko ógleymanlegt atriði gangi hann að Crosby, Stills, Nash and Young Country Joe and the Fish Can't Heat berjálaðir hann í þessari mynd en það sem að að mínum mati eitt af magnaðasta í þessari kvikmynd það síðasta lagið á hlið 3 þá var það Joe Cocker sem hendir þetta hérna það gæsa þá sko og ef fólk fyrir bíó í kvöld þá tekur það með þessi tissue þegar horfur þetta að drið sko þetta það magnað sko

0: atriði myndarinnar, ég held sér alveg óvægt að segja það með þetta auðvitað, já, mynd sem að næra grípa algjörlega þessa hátíð sem haldið var á 1969 þessa Woodstock hátíð sem að fór allt á liðina þarna maður en myndin góð og platan jafnvel betri og þó
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það rólega seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég, Siggi Gunnar, munum svo stýra málunum í stúdíó
6: í okkar fínasta pússi og taka á móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæru tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
6: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstu daginn, 2. október, klukka 19.45.
7: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
8: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
9: Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortunniðinu. Teigja raðgreiðslur.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

The Game. Og så sådan dog. Salami, Cool og Dr. Dre. En jeg ætla að fara langt aftur í tíma til ársins 1976. En það var um þetta þessum degi sem mikið meistaraverk kom út. Og ja, tónlistamaðurinn sjálfur Stevie Wonder. Hann ætlar að fara að ferðast bandarækinn meðal annars. Vonandi til Evrópu og spila plötuna Songs in the Key of Life í heilsinni. Þetta lag er henni og heitir I Wish.

Þetta er Stefán Jakobsson sem kallaði sig þetta bara Steppa Jak, hann oftast kallaði það og dönsum inn í hljóðanótt þetta er af annari sólóplötu Steppa Jak og já, hún kom nú bara út fyrir aldeilis ekki löngu síðan en áðurum fyrir mig í plötu vikunar rástvöð þessa vikuna þá ætlum við að hlusta hérna á mann sem að heitir Norman Quentin Cook en kallaði sig Five Boys Slim og þetta lag heitir Praise You Svo er á blata vikunar fyrsta lagi sem ég spila henni jafnframt fyrsta lagið á plötunni

0: á Rástfö.
1: Hæ, ég Jónfrí, plata mín, djúpfálsæðefni, plata vikunar á Rástfö. Þetta nýjulega plata sem ég hef unnið að undarferðin tvö ár með alveg frábær fólki. Hljónsettinu minni, Birgi Hansen á bassa, Sálfa Steini Jónsson á trommur og Sveinbjörn Hafsteinsson á gítar. Kristinn Þór Óskarsson pródúsaði plötuna, spilaði alls konar hljóðfæri og stráði síðan töradufti yfir allt ásamt Magnús Ötter sem sá hljóðblöndun og Glenn Sick masterar. Platan einstór raunavísa nútímann og áskoranirnar sem henni fylgja. Fyrsta lagi á plötunni heiti Gleymdu því og fjallar að öllu leiti að nenni ekki láta að trufla sig. Ég samdi þetta á svona lúpergræði eitthvað kvöldi, henti texta og fór síðan upp í sumarbústað næsta dag og svo var ég bara í Grímsnesinu að laumast alltaf til að hlusta á demóið og fann ekkert neginn strax þetta væri rosa mikið ég. Ekkert svona gítariff sem að dansar á milli snekkju, rocks og indie og ekkert svona almenn bara uppbeat snekkju stemning. Ég er ótrúlega ánægð með útkomuna og svona hljóðheiminn og nú skulum hlusta saman á Gleymdu því.

morgun kaffinu Kanna með það koffínsjóki Sest niður við píanóið og ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna

Og lagið Gleymdu því, þetta fyrsta lagið á plötu vikunar á Rás 2 þessa vikuna sem heitir Djúpfalsað efni. En ég ætla að fara úr splunkun í íslensku efni yfir í eldgamalt ellismell þáttarins. Þetta lag sem kemur út árið 1963 og sko aldur skiptir engu máli þegar við erum að tala um eitt fallegasta lag allra tíma. Þetta Bobby Winton af plötunni Blue on Blue, Blue Velvet.

Þetta er einn frábæra Massive Attack og lag sem heitir Protection. Við ætla að segja ykkur frá hérna tveimur handtökum velgina. Sikkur í heimsólfunni og ég sami glæpurinn og það var annars vegar Robert Del Naya sem að ein aðalsbreyta Massive Attack, einnig kallað 3D. Hann var handtekinn í Liverpool fyrir að mótmæla þjóðamorði íslensmanna á palestinsku þjóðinni og satt þarna í mestu makinu með skilti sem að einfalda ástóð hann var gegn hann var í sérst á móti þjóðarmorði og svo var það í New York þá var leikkonan Susan Sarandon hún var handtekin fyrir gott sem það sama og ja, það var að vera að mótmæla því að, að ísraelski forsetis ráðherran væri væntalegur og hérna það ekki fyrsta skiptið sem að Susan Sarandon handtekin fyrir að mótmæla ísraelsmönnum það setja sig upp á móti Ísrael og það sama má segja 3D þetta fólk sko hefur nokkru sinnum verið handtekið fyrir það að mótmæla friðsamlega Hann það nú og hún Susan Sarandon hún var nú að tala það daginn að eftir að hún fara að tala opinberlega hvað henni finnst þetta allt saman þá hafa hlutverkumennar hlutverkumennar í þáttum og kvipmyndum þeim snar fækkað og bara nánast engin þessa dagana Svona þetta maður en hér lag sem var í myndinni Thelma Louise Það var nú svo sann, þetta betur.

0: þetta lag heitir Lover
1: og Devendra Banhart hann var svona eitt af aðal andlitum tónlistastefnu sem var spratt upp úr aldamótum og var kallað Freak Folk hann fekk þann stempil rækil á sig en þetta lag sem hún hlusta á hérna þetta frá árinu 2007 virkilega svona það gaman stundum að grúska í efninu frá Devendra Banhart það misgott en það sem gott ofboðslega gott
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár. Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár, frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv appi í símanum?
2: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hljómsveitin Goo Goo Dolls sem að var stofnuð í Buffalo í New York árið 1985 og var þá meira svona pumpband heldur en þeir voru þarna í þessu lagi Iris sem kemur út árið 1998 en svona er þetta stundum, stundum byrja hljómsveitin svona

Svona hljómiðu Goo Goo Dolls á blötunni Jet árið 89 og svo breytist þetta og fer í allar áttir og fram og tilbaka og ég veit ekki hvað og hvað en þannig það líka bara nákvæmlega svo hljóða en ég finnst ég var nú að spyrra hérna lagið Irish þá ég að fara í The Irish Band sem var 50 ára eins og heyrði hérna í auðlýsingu frá Óla Palla með rocklættið, ég að tala U2 og nýjasta lagið þeirra lag sem að heitir Silencio Þetta að finna á nýjastu plötu U2 sem fáum við ekki alveg strax Stittist í ennvænt En það verður þá 16. plata U2 Það bara svo leys Svo 11 frétti svo heldur áram

0: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Seljakirkja, menningarvaka eldriborgara, þriðjudagskvöldi 29. september, klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands, annars dagskrá. Vinsanlegast tilkynni þáttöku, Seljakirkja.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kona sem var á leið heim úr veislu aðfaranótt sunnudags hringdi í neyðarlínuna þegar hún sá hóp grímuklæddra manna nærri Fairford flugvelli breska hersins í suðvestanverðu Englandi. Konan kaus að koma ekki fram undir nafni viðtali í útvarpsþættinum Today á BBC. Hún segir að veginum hafi verið lokað með þremur hvítum sendiferðabifreiðum og hún hefði séð mennina hlaupa á brott. Vess Strýting, varnarmálaráðherra Bretlands, var einn í viðtali hjá BBC í morgun og þakkaði almenningi árvekni og þolinmæði. Hann sagðist stoltur af starfi lögreglu og öðrum sem komu að handtökunni, en ekki væri tímabært að upplýsa smá atriði sem tengdust rannsókninni. Stórt svæði var girt af og hryðjuverkadeild lögreglu og sprengjusérfræðingar hersins kallaðir til í gær. Fimm menn voru handteknir grunaður brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka. Fairford herflugvöllurinn notaður undir stórar herflugvélar og komst síðast í fréttir fyrr á þessu ári þegar bandarískar vélar flugu þaðan áleiðist til Íran. Í byrjun mars veitti Kýr Starmer þáverandi forsætisráðherra bandaríska flughernum leyfi til að nýta herstuðina. Nánar fjallað þetta í hádegisfréttum. Samninganefndir flugvirkjafélags Íslands og Æslandir komu saman til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Ríkissáttasemjara sagði eftir síðasta fund sem var á föstudag að samninganefndirnar hefðu sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhús tillögu sáttasemjara sem lögð var fram þar síðustu helgi og að nú yrði innblínt á þau atriði sem ekki náðist saman í aðdraganda verkfallsins í síðustu viku. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð segir að ekki sé mögulegt að mynda ríkisstjórn undir forystu jafnaðarmanna og hún greindi frá þessu á blaðamannafundi í morgun.
2: Sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Vinstri flokkurinn hafi upplýst hana að hann ætlaði að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingforseta og það hafi gert úti stjórnarmyndun flokkana að hennar mati. Hún teldi eðlilegt að embætti þingforseta fjalli jafnaðarmönnum í skaut þar sem þeir væru stærsti flokkurinn á þingi. Það væri eðlilegt að hennar mati að flokkarnir sem saminuðust kjör á þingforseta reyndu fyrir sér við myndun ríkisstjórnar. Helst eru taldar líkur á að Úlf Kristesson forsætisráðherra verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Stjórn hans minnsti meiri hluta sinn í þingkosningum og hann hefur setið í starfstjórn síðan. Fréttalestri, lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2 Áfram með fjörið og upp með smjörið og ég finn ekki þetta annað Allt í góðu, maður nú bara mannlegur. Ný dönsk eiga fyrsta lag þessa klukkutíma. Og það náttúrulega stór gott gæða pop eins og flest allt annað sem maður ný dönsk sendir frá sér. Lærðu að ljúga.

ljúa. Hljóðustin heitir Nýdansk og þetta að plötu sem heitir Pólfarir. Þetta var þetta stutta tímabil þegar að Daniel Ágúst var ekki skráður sem meðlumur hljóðsettarinnar ekki á diskonum að meðist hvort því en hljóðsettir Interpol hún enn í fullu fjöri og fyrir náttúrulega úr pólfara pólförum í Interpol hún enn í fullu fjöri var að gefa út frábæra blötu sem ég ætla að spila af eitthvað tjóðan setna jafnvel í vikunni en hér lag af annari blötu sveitarinnar þetta plata sem heitir Antics Þetta lægir Evil.

0: Interpol og lag sem heitir Evil en ég ætla að kíkja aðeins í sögubækunar eftir næsta lag og svona minni ykkur á það að það var á þessum degi fyrir 35 árum síðan þar sem að Hljónsveit gaf tvær plötur og þær fóru báðar í topp sæti breska listans á þessum degi tvær plötur, magna
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
2: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæ Bíó 2. oktober. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Morgunútvarpið á Rás 2
6: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
7: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að já, bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum sko.
8: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
9: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
5: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
10: Rás 2.

Já, takk, hljómsveitin Guns N' Roses og lagið You Could Be Mine sem að var í raun og verið fyrsta lagið sem við heyrum af svona formlega útgefið af plötunum Use Your Illusion 1 og 2 sem að Já, voru báðar í topp sæti breska listans á þessum degi fyrir 35 ára síðan en plötun að koma út 17. september árið 1991 og þetta lag You Could Be Mine var auðvitað að finna í kvikmyndinni Terminator 2 Judgment Day alveg sko, maður bara sko, hvað maður var í hverju maður var og hvernig lyktið var í kringum hann og ég veit ekki hvað en að maður heyrði þetta lag fyrst skipti sko, alveg magnað og þessi verk Use Your Illusion 1 og 2 líka náttúrulega alveg sko sturluð þetta alveg magnað fyrirbæri sem ég vonað einhver staðar einhver að skrifa bjarritgerð þessar útgáfur eða búin að jafnvel en þetta bauð upp á margt mjög gott og smáskifurnar sem að koma að þessum blötum byrjum bara eitt, það var Don't Cry sem var þetta lag sem var á báðum

plötunum, eina lagi sem á báðum plötunum en hitt sko video edit eða video version, ég man ekki alveg hvað að kalla Don't Cry, Live and Let Die og No Be Rain, þetta fyrsta platan, Use Illusion 8 á 2 þetta You Could Me Mine sem vorum að hlusta hérna á, Knocking on Heaven's Door Yesterdays, Civil War og Estranged Pæli ha, geri aðri betur Magna, sko, ég, sko, sumir segja að sama með Use Illusion 1 og 2 og Melancholy the Infinite Sadness með Smashing Pumpkins að hefðu þessu verið þjapa saman á eina plötu, þá væri það hugsanlega besta plata í heimi, en þá fengjum við ekki lögum svo My World, skilju, sem náttúrulega líka bara mjög skemmtilegt og gott að vita til þess að sé til og maður getur stundum skellt á þeim að er góðum feeling. Hann var það. En yfir í nútímann og hinga heim, hérna Aron Khan, fættur til þess að vera þinn, heitir lagið.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Það það mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim.

0: það er það versta sem gæti gerst.
1: Það er stór spurning frá Friðrik Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gerst? Það er spurningin sko. Engin spurning í þessu hérna.

lokum Ice Cube, It Was A Good Day. Ég vona svo heitt og innilega að ykkar dagur, hvað, herðu vinur? Ég vona svo heitt og innilega að ykkar dagur verið bara jafnvel betri. En við ætlum að fara ykkur yfir í Ískan óð til æskunar, Fontaine's DC, með lagið It's Amazing to Be On.

Þetta er hljóðin Alphaville. Og þetta er annar æsku óðurinn í röð. Lagið Forever Young. Ég ætla að fara að hlaða hérna í svona nokkuð ítalegt trommublaður eftir eitt stykki haustlag sem heitir einfallega Fall og þetta er íslenska færeyska sveitin Blood Group.

Blood Group og lag sem heitir Fall. Þetta trommuleikaralaus hljómsveit. Styðst þetta við trommuheila og aðra græjur sem bara gott og blessað en hljómsveitin Pearl Jam, hún ekki trommuleikaralaus og hefur farið í gegnum ansi marga trommarana. Það var Matt Chamberlain sem byrjaði með hljómsveitinni og var síðan fljótlega listur af Dave Abruzzese og hann var trommari með þeim frá 91 til 94 þá kemur Jack Irons sem hafði nú verið að spila með Red Hot Chili Peppers um tíma svo var það Matt Cameron sem kom og leisti Jack af og hann spilaði með Pearl Jam frá 98 til 2025 og var auðvitað áður trommarin í hljómsveitinni Soundgarden algjör meistari einn af betri trommarum nútíma rocksins en nú þeir konni með nýjan trommara og það verðist vera sem svo að þessi sé bara komið til að vera og það mjög gott fyrir hann Abe Labriel Jr. Sem að hefur trommað heldur betur með sko öllum fjandanum og ég var svona aðeins að kíkja á hvar hann við verið maður oft séð þannig að mann sita baku trommusetti hjá þeim stærstu hann var lengi vel trommari hjá Paul McCartney einnig trommari fyrir Sting, Eric Clapton Steve Vai, Seal, Katie Lang Shakira, B.B. King Steve Winwood Lady Gaga, Kelly Clarkson veist, listin gott sem ótæmandi en nú hann kominn til Pearl Jam og Eibarinn hann mun sita baku settið vonandi ókomna tíð bæði hans vegna og Pearl Jam vegna þá nú við enda hlusta áttúrulega hérna Better Man

0: Hæstaverðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
1: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
9: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
10: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
11: Og við sjáum það nú sannlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
12: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin var að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara saminu þúnum í New York eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
13: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
9: Síðdegisútvarpið. Alla virka daga frá 4-6.

Hún kalla sig Mimra og þeir kalla sig Moses Hightower og þetta lag heitir Þakka þúsundfalt. Förum að segla inn í yfirlit hádegisfrétta og svo höldum við áfram en það eru bítarnir sjálfur sem ætla að koma okkur á leiðarenda.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mennirnir fimm sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafa verið hert við Fairford herflugvöllin í Bretlandi nokkrum dögum áður en mennirnir voru handteknir. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum við flugvirkjafélag Íslands og félag íslenskra atvinnuflugmanna. Leiðtogi sósíaldemókrata í Svíþjóð ætla að skila stjórnarmyndunar umboði eftir að hafa reynt að mynda stjórn í 10 daga. Úlf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi Moderatena er talin líklegastur til að fá umboðið næst. Staðan í efnahagsmálum og kjaramálum mest stjórnvöldum að kenna, segir Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar, samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með eitthvert útspil.
1: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu í næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju svona sem ekki geta sessi við og við erum að reyna þetta og við erum búin að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
0: Óánægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja hefur farið vaxandi. Ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breytinguna geta kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á hvert barn. Bærinn segir að markmiðið sé að styrkurinn nýtist foreldrum betur. Samdráttur í skipakomum til Ísafjarðar skilar ríflega miljardi króna minna í tekjur en 2024, þetta kemur fram í minnisblaði bæjarstjóra, sem kynnt var á bæjarráðsfundi. Enn er hætta á aurskriðum, jarðvegsskriðum og grjótrunni á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum. Dregið hefur úr úrkomu en talsverð bleita er jarðvegi og því hætta á yfirborðshreyfingum. Sagan ísfólkið er á leiðinni á sjónvarpsskjáin tæpri hálfri öld eftir að bækur Margit Sandemo slógu í gegn. Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg 3-8 metrar en norðaustan 8-13, norðvestan til, rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp austanlands. Bjart með köflum á sunnanverðurlandinu en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Á morgun gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu, seint í nótt og fyrramálið, en norðaustlægar í norðvestanlands. Úrkomu minna annað kvöld og hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Í 3 ár frá árinu 1991 til 4 þá var starfandi hér landi hljómsveit sem að kallaði sig Synir Rasputins og þeir sendu nú ekkert frá sér alltof mikið efni en eitt af því var lagið Fjötrar. Munið þessu, þetta er svo dramatísk, hálfa verið nú.

Sýnir Rasputins og lagið Fjötrar. Þessi hljómsveit kom fyrst fram á sjónarsviðið svona í, það var eitthvað konar tenging við söngakennu framhaldsskóluna og framlag Kópavogs, þar voru meðlimir svona Rasputins. Magnað, en ég ætla að fara að henda hérna lokalaginu í gang, lokalagi morgun verkana og það frá New York og þetta eru sko höfuðpörðanir í svo kallari svona CBGB's senu New York borgar og þetta hljómsveit sem að spilaði oft og dýtt með hljómsveitum eins og Ramones, Patti Smith Group, Talking Heads, Blondie, Suicide, Richard Hell og The Heartbreakers sem Johnny Thunders var aðalkallinn. Þetta Television, Marky Moon heitir þetta. Takk fyrir mig, heyrðum þetta á morgun, hafa það gott, þangað til. Bless, bless.

0: hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Laxdalsskipholti. Bókamarkaður fiskislóð alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ferðakæfisöpsvélar, stóð, draghálsi. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jusk, góð tilboð. Buxnadagar, Lindin tískuverslun Selfossi. Seljakirkja, menningarvaka eldriborgara, þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá. Vinsanlegast tilkynnið þáttöku, Seljakirkja.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburn okkar í grósku 30. september í mark.
3: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Fljótlegt, bragðgott.
5: Bætir upp daginn.
4: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
6: Nú geturðu fengið tryggingarnar þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
8: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
9: Fimm menn sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafi verið hert við Fairford herflugvöllin nokkrum dögum fyrir handtökurnar. Rúmlega 20 starfsmönnum Arion banka hefur verið sagt upp, uppsagnirnar taka flestar gildi í dag. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum við flugvirkjafélag Íslands og við félag að íslenskra atvinnuflugmanna. Verkalýsforingi segir að stjórnvöld og sveitarfélög hafi ekki staðið vaktina í baráttunum við verðbólgu, hagar lækkuð í dag verð á 1000 vörum í bónus og hagkaup.

0: Leiðtogi sósíaldemókrata í Svíþjóð ætlar að skila stjórnarmyndunar umboði eftir að var reynt að mynda stjórn í 10 daga. Líklegast að Ulf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi mótaratana fái umboðið. Óanægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja fer vaxandi. Ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breytingin geti kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á hvert barn. Sagan Ísfólkið á leiðinni á sjónvarskjáin tæpri hálfri öld eftir að bækur Margitar Sandemo slógu í gegn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hryðjuverkadeild lögreglunar í Bretlandi hefur upplýst að 5 menn sem voru handteknir í gær eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar í grendinni við Fairford flugvöllin urðu vari við hertar öryggisráðstafanir nokkrum dögum áður en mennirni voru handteknir. Ólöf Ragnarsdóttir, atburðarásin í þessu hefur verið nokkuð hröð í morgun?
1: Já, það sem að byrjaði á því snemma í morgun var bóndi sem að hringda neðalinnina í viðtali á BBC. Hún vildi ekki koma fram undir nafni en lísti því að hún hafi séð hóp grímu og hettuklædra manna nálægt flugvellinum þegar hún var sjálf að leið heim úr veislu 1:30 að fara nótt sunnudags. Og það var svona hennar upplifun að hún hefði komið jafnvel í veg fyrir að eitthvað hræðilegt hafa gerst þarna og hún gaggrindi líka yfirvelda eins í viðtalinu og svo skömmu síðar var Vestríting samanborgun, bara núna í morgun, líka í viðtali varnamálar á þar að breyta hjá BBC og baðum þolumæði, sagði verið ekki tímabært að upplýsum smáatriði sem tengdust rannsókninni eða hinum handteknu.
0: Og svo skömmu fyrir hátæði þá greindi hryðjuverkadeild lögregluna frá því að þessir handteknu þeir voru allir breskir ríkisborgar.
1: Já, þá sest, komið fram nánar upplýsingar hinna handteknu og þetta eru allt breskir ríkisborgarar, karlmenn í kringum 20-25 ára og frá Lundunum og það kom einnig fram hann í tilkynningu frá hryðjuverkadeildinni að þetta sé umfangsmikil og gríðarlega flókin aðgerð sem sé enn í gangi og rannsókn á því til dæmis hvað búið að baki og yfirlögregluþjóll sagði við fjölmiðla að þau væri mjög meðvituð vangaveltur atvikið og bað svigrúm og fyrir lögreglu til að sinna rannsókninni.
0: Það hefur ýmislegt svona færið af stað og þessa vangaveltu þær snúast mikið til að komi Bandaríkjahers sem að notar þennan flugvöll í stríðunum við Íran.
1: Já, það aðallega það að því að í mars þá veitti Kýr Starmer, þá varandi forsætisráðherra, bandaríska flughörnum leyfi til að nota þennan flugvöll og það vöknuði þá strax spurningar hvort að þetta atvik tengist eitthvað neginn, hernaði bandaríkjana gegn Íran. En bæði stríting, varnamálaráðherra í morgun og svo lögreglan núna fyrir hátíð, eru svona í raunin að biðja að þessum vangaveltum sé hætt. Og almenningur verði upplýstur leið og hættir. En með við fréttir sem hafa líka borist í morgunum það að fólki sem býr þarna nærri flugvillinum hefði orðið vart við herta öryggisgæslu alltaf 5 dögum áður en þetta atvik kemur upp, þá virðast bresk yfirvöld nú hafa verið meðvituð að þarna væri mögulega eitthvað yfirvofandi.
0: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Það bil 20 starfsmönnum hefur sagt upp hjá Arion banka og flestar uppsagnina taka þegar gildi. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson, forstöðumaður samskiptasviðs hjá Arion banka. Vísir greindi fyrst frá. Tilkynnt var uppsagninar í tölvupósti til starfsmanna í morgun. Það ná til nær allra sviðabankan sem flestir sem var sagt upp störfuðu í höfuðstöðum hans í Borgartúni. Að sögn Haraldar tengjast uppsagninar krefjandi starfsumhverfi og þeim sé ætlað að auka skilvirk. Bankans. Samninganefndir flugvirkjafélags Íslands og Icelandair funda hjá ríkissáttasemjara í dag og fundur hófst 10:00 í morgun. Flugvirkjar lögðu niður störf á miðvikudagsmorgun en aflýstu verkfalli fyrir hádegi sama dag þegar samkomulag náðist að nýta næstu 4 vikur til markvissra viðræðina. Helsti ásteytingarsteinninn launaliðurinn. Ríkissáttasemjari sagði eftir fund á föstudag að samninganefndirnar hefðu sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhústillögu ríkissáttasemjara. Hún var lögð fram þar síðustu helgi og ríkissáttasemjara sagði að einblínt yrði á þau atriði sem ekki náði saman í aðdraganda verkfalls. Icelandair fundaði líka með félagi íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara á föstudag. Frekari funduhöld í þeirri deilu á dagskrá eftir hádegi. Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík, segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttu við verðbólgu sem í dag mælist 5,6%. Kjarasamningar hafi miðast við að verðbólga væri innan við 4,7%.
2: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segjum upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu í næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju sem ekki geta sessi við og hérna og við erum að reyna þetta og við erum búin að vera að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
0: Aðalsteinn fagnar ákvörðun sveitarfélögum að halda gjaldskrár hækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir besta mál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum.
2: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvaða vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar að vera að hækka að skapa aflýtingu. Komið gjöldin upp í 100% og hérna og það er við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrnu þurfum að keira okkur oft um langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað.
0: Hann segir að samningum verði sagt upp ef stjórnvöld kom ekki með eitthvert útspil.
2: Já, þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
0: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson. Hagar hafa lækkað verð og hátt í 1000 vörum í Bónus og Hagkaup fram að áramótum. Forstjóri fyrirtækisins segir það vilja leggja sitt af mörkum þó verðbólga á matvöru sé talsvert undir því viðmiði sem sett var í kjarasamningum.
3: Verkalýðsfélögin kölluði eftir því á dögunum að verðmótandi fyrirtæki legðu sitt af mörkum til að kjarasamningar heldu. Krónan tilkynnti verðfristingu á 647 vörum í 3 mánuði en Prís sendi frá sér yfirlýsingu þar sem framkom að lágt verð væri ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna. Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir fyrirtækið hafa gripið til þessara óhefðbundnu aðgerða að lækka verð til að leggja sitt af mörkum til að ná stöðuleika.
4: Almennt sé að þá erum við kannski ekkit mjög hrifin á átaksverkefnum, stuttum átaksverkefnum við halda aftur á verði. Og ástæðan einfaldið svo að það er bara verkefni okkar alla daga. Við gerum allt sem við getum til að halda verðins lág og hægt er með bónusrenst í flokki. En staðan núna er kannski aðeins óvinnuleg og þá skiptir gríðarlega miklu máli að samstaða náist á milli allra aðila og við erum að leggja okkar mörkum til þess að það verði.
3: Finnur segir atvinnulífið leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, ekki síst fyrirtæki á matvörumarkaði.
4: Verðbólga á matvörulið neysluvísitölunar, hún er töluvert undir þessum viðmiðum sem var sett voru í kjarasamningum og langt undir almennri verðþróun. Og ef við horfum núna til fárra mánaða, einhverja 5-6 mánaða, þá hefur verðbólga í matvöru hækkað 0,58% sem er nánast við það að hreyfast ekki. Það hefur ekki gerst í langa tíma þannig að það má merkja það aðilar á þessum markaði er að leggja sitt að mörkum.
0: Sagði Finnur Oddsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Á þeim 10 dögum sem eru liðnir frá þingkosningum í Svíþjóð hefur ekki tekist að mynda ríkisstjórn. Ljóst var af niðurstöðum kosningana að stjórnamyndun gæti orðið bæði tímafrek og flókin.
5: Afar mjótt var á mununum í kosningunum 13. september. Rauðgræna blokkin með jafnaðarmannaflokk Magdalenu Andersson í broti fylkingar stóð uppi sem sigurvegari og allt útlit var fyrir að Andersson sem er fyrrum forsætisráðherra endurheimti sæti sitt. En nú er ljóst að ríkisstjórnarmyndun Andersson gengur ekki upp. Hún greindi frá því á blaðamannafundi í morgun.
6: Sammantaget konstatera að det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
5: Andersson segir að vinstri flokkurinn sem er hluti af rauðgrænu blokkinni hafi tilkynnt sér að hann ætli að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingforseta og það hafi gert útslagið. Moderaterna er hluti af blágulu blokkinni með Úlf Kristersson forsætisráðherra í fararbroti. Því eru taldar helstar líkur á að Kristersson verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Hann hefur setið í starfstjórn frá því ríkisstjórnin misti meirhluta sinn í kosningunum.
0: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Kallmaður á fertugsaldri var í dag dæmdur í 9 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjársvik. Hann stundaði það nokkra mánaða skeið að borga minna fyrir matvæli en verðmerkingar þeirra sögðu tilum. Maðurinn var ákærður fyrir rúmlega 40 brot í verslunum á 4 mánaða tímabili í fyrra. Í flest skiptin notaði hann strikamerki af vörum sem kostuðu 49 eða 79 krónur. Meðal annars til þess að kaupa samlokost sem kostaði yfir 1500 krónur, rúmlega 600 600 króna brauðpoka og kjúkling sem átt að kosta rúmlega 3000 krónur. Ein verslanakeðan krafðist þess að fá mismunin greiddan. Krafan hljóðaði upp á rúmlega 61.000 krónur og var maðurinn búinn að greiða búðinni upphæðina áður en dómur var kveðin upp í morgun. Olga í foreldrum í Hafnarfirði vegna breytinga á reglum úthlutun frístundastyrks. Settur hefur verið á lakirnar undirskriftalisti þar sem skorað á bæinn að hætta við skerðingu á styrknum.
7: Hafnarfjarðarbær greiddi frístundastyrk mánaðarlega til foreldra. Sumir foreldrar gátu ekki fullnýtt styrkin því aðeins var greitt fyrir þá mánuði sem barnið iðkaði frístundina. Frá og með 1. janúar 2026 allri upphæðinni úthlutað einu sinni á ári. Flestar skráningar í íþróttir eru á haustmánuðunum. Þeir sem fengu mánaðarlegar greiðslur frá 1. janúar 2026 fram til haustsins eru samkvæmt bænum búnir að nota stóran hluta styrksins árið 2026 og eiga því aðeins brot inni þegar að skráning haustsins hefst. Guðni Vilberg Björnsson fer fyrir hóp vonsvikina foreldra sem vill meina að þetta sé skerðing á styrknum upp á alltaf 38.000 krónur á hvert barn.
8: Og svo náttúrulega, þetta var ekkit kynnt. Það kom bara ein klásúla í einhverju grein frá bænum að það væri við að breyta kerfinu og það eru kannski smá tæknileg vandamáli byrjun mm-hmm. og tæknileg vandamáli var það að fólk fekk bara 40% af þess að það átt að fá
7: Ríflega 300 undirskriftir eru komnar á listan sem Guðni fer fyrir. Eitthvað hefur borið á því að foreldrar veigri sér við að skrá börnin í íþróttir í haust sökum óvissunar sem eru uppi
8: Ef þeir hefur tilkynnt þetta í janúar í fyrra, þeir ætlaðu að skerða það að frístundastyrk. Heldur að þeir hefðu fengið góða kostningu í sveitsendu kostningum
7: í
8: voru.
7: Í skriflegu svari formas fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar til RÚV segir að það megi gaggrína hvernig þetta hafi verið kynnt fyrir foreldrum. Þetta hafi þó birst á heimasíðu bæjarins í upphafi árs og verið kynnt fyrir íþróttafélögunum á sama tíma. Breytingin sé til þess gerða styrkurinn nýtist foreldrum betur. Málið verður tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn.
0: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Veggjaldið yfir Hornafjarðarbrú 1500 krónur fyrir fyrstu ferð mánaðarins. Guðmundur Valur Guðmundsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá vegagerðinni.
9: Já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 milljarða með öllu saman og það var hann ákveðið þarna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildið standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur rekstur vegarins. Þegar alþingi samþykkti framkvæmdina þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldið í 30 ár þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaður.
0: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Enn er hætta á aurskriðum, jarðvegskriðum og grjóthruni á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Dregið hefur úr úrkomu en talsverð bleita í jarðvegi að því að fram kemur á vef veðurstofunar. Mikið hefur ringt á láglendi undanfarna daga og borið á slyddu og snjókomu til fjalla vegna mikillar bleitu í hlíðum enn hætta á yfirborðshreyfingum. Þjóðfylkingin flokkur Marine Le Pen tryggði sér 14 sæti í kostningum til öldungadeildar á franska þinginu í gær. Le Pen segir niðurstöðunar sögulegan sigur.
10: Kosið var 178 sæti af 348 sætum í öldungardeild í 64 af 101 sýslu Frakklands. Kjörnir fulltrúar í hverri sýslu kjósa nýja öldungardeildar þingmenn í helmingi deildarinnar á 30 ára fresti og sitja þingmennirnir í 6 ár í senn. Flokkurinn treðið sér sæti í öldungadeild í fyrsta sinn árið 2014 undir nafninu Front National og fekk þá 2 sæti. Árið 2023 treðið flokkurinn sér 3 sæti í öldungadeild. Le Pen, leiðtogi og stofnandi þjóðfylkingarinnar, hefur staðfest að hún ætlar að bjóða sig fram í forsetakostningum á næsta ári. Le Pen var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Áfrýjunardómstóll staðfesti dómin í júlí en stytti refsinguna. Hún ætlar að áfrýja til hæstaréttar. Ekki ljóst hvort rétturinn kveður upp dóm fyrir forsetakostningarnar sem verða í maí á næsta ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einhver vinsælasti bókaflokkur í sögu Noregs sagan Ísfólkið verður að sjómastáttum á TV2 á næstu árum.
11: Sagan um ísfólkið kom út í 47 bindum á 9. áratug síðustu aldar og nátt feikilegra vinsalda, ekki bara í Noregi. Bókaflokkunum var geysilega vinsall hér á landi og var meðal annars endurútgefin á fyrsta áratug þessarar aldar. Svo vinsall var hann að fólk nefndi börn eftir personum og barðist sundum lengi við mannanafnanefnd að fá ný nöfn viðurkennt. Lesendur fylgdust spenntir með sögunni þengil og afkomendur hans í 400 ára ættarsögu sem náði frá 1580 fram á ritunartíma bókana á 9. áratug síðustu aldar. Ást, galdrar og yfirvofandi hætta einkenndu bækurnar. Margit Sandem og höfundur bókana lést fyrir 8 árum. Bækur hennar seldust í tugum milljónum eintaka víða heim en sagan mísfólkið naut mestra vinsælda. TV2 framlegir þættina. Norski fjölmiðlinn VG hefur eftir dagskrárstjóra TV2 að hann sé hæstánaður með að geta sjónvarpað sögunni og borið hann á borð fyrir áhorfendur. Handritshöfunda þáttanna Lillihammer skrifa handritið, upptökur hefjast á næsta ári og þættirnir eiga hefja göngu sína 2028.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Múminbolli var seldur fyrir næri 6,4 miljónu króna á uppboði í Finnlandi fyrir á árinu. Það hæsta verð sem fengist hefur fyrir slíka krús.
12: Söfnun Leirtaus með myndum úr Múmindal þekktasta sköpunarverki finnska rithöfundarins Tove Jansson nýtur talsverðra vinsælda víða heim og þar á meðal á Íslandi. Ný hönnun lítur reglulega dagsins ljós og sumt framleitt í takmörkuðu upplagi. Árið 2006 kom fyrsti sumarbollin á markað. Hann sýnir múminsnáða kafa í sjónum. Áður en framleiðslan hófst var sérstök prufulota gerð. Á honum sérstakt skeljaminstur sem ekki á bollanum sem rataði í verslanir. Þessi prufubolli sem kallast kafað með skeljum var dreift á meðal starfsfólks Arabíaverksmiðunar sem framleiðir bollana. Finnsk netverslun sem sérhæfi sig sölu safngripa með múminálunum stóð fyrir uppboði á einum þessara bolla. Það hófst á síðasta ári og lauk ekki fyrir enn í apríl. Í fréttatilkynningu verslunarinnar frá í dag segir að mikill áhugi hafi verið á bollanum og að 5 safnarar hafi boðið meira en 40.000 evrur í hann. Gripurinn endaði að lokum í höndum safnara sem býr á Norðurlöndum en hann borgaði ríflega 46.000 evrur fyrir. Samskonar bolli átti fyrra met sem var sett á uppboði í Svíþjóð fyrir 5 árum. Hann var slegin á 23.000 evrur.
0: Greta Þór Sigursson sagði frá. Bónusdeild kvenna í körfubolta hefst annað kvöld, Njarðvík ríkjandi Íslandsmeistari og Helena Sverrisdóttir, körfubolta sérfræðingur og fyrirverandi landsliðskona, segir Njarðvíkinga sigur stranglega, þótt einhver lið geti stríti.
13: Haukar urðu deildarmeistarar á síðasta tímabili en Njarðvík sigraði úrslita einvíð Íslandsmeistaratitilinn. Spá formanna þjálfara og fyrirliðaliðana var birt á dögunum og þar var maður Njarðvíkingar efsta sætið. Helena tekur í sama streng.
14: Já, ég held að það sé ekki annað hægt, sko. Það eru rosalega djúpar, það eru svona kannski mörg lið vetur sem eru ekki, eru kannski með fínt startinglið, byrjunalið, en hérna eru síðan kannski aðeins þinnri á bekknum og meðan Njarðvík eru bara með bara svolítið stóran hóp og marga stelpur sem geta að spila mínútur og eins og ég sagði bara nánast með sama lið og verði Íslandsmeistari fyrra og ég held að verði bara svipa sterkar eða ekki sterkar í vetur.
13: Fjölnir nýliði í deildinni. Liðið fékk sæti eftir að Athena sem hafði unnið sér sæti í bónusdeildinni dró sig úr keppni í sumar. Þá átti Ármann að falla niður í fyrstu deild en heldur þó sæti sínu því Hamar og Þór hættu samstarfi. En eitthvað lið sem gæti stólið senunni?
14: Ég held að Grindavík verði sterkar. Það náttúrulega búin að fá tilbaka á meiðslum Huldu, það að fá Heklu heim þannig að það með kannski svona þessu auka Íslendingar búin að fá hindi alla sömu erlendu leikmennina tilbaka en hérna, ég held að það verði með hörkulið. Tindastóttir líka búin að sækja stóra bita á svona erlendum leikmennin til sín og samt sem áður ekki kannski er svona frekar þunnur hópur en hérna, já, ég held að segja að það er alls konar lið sem maður hugsa svona geti hérna komið óvart og gert eitthvað svona eitthvað skemmtilegt í vetur.
13: Þrír leikir eru á morgun, Káur og Stjarnan mætast í Vesturbænum og Ármenningar taka á móti Grindavík. Þá mætast Tindastóll og Keflavík í Síkinu.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðlæg eða breytilegt 3-8 metrar en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp á Austurlandi. Bjart með köflum á sunnanverðurlandinu stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu seint í nótt og fyrramálið norðaustlægri áttir norðvestanlands og úrkomu minna annað kvöld hiti 6-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að 5 menn sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaðir hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafi verið hert við Fairford herflugvöldin nokkrum dögum fyrir handtökurnar. Rúmlega 20 starfsmönnum hjá Arion banka hefur verið sagt upp uppsagnina taka flestar gildi í dag. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum með flugvirkjafélagi Íslands og félagi íslenskra atvinnuflugmanna. Verkalýðsforingi segir að stjórnvöld og sveitarfélög hafi ekki staðið vaktina í baráttu við verðbólgu. Hagar lækkuðu í dag verð á 1000 vörum í Bónus og Hagkaup. Leiðtogi sósíaldemokrata í Svíþjóð ætlar að skila stjórnarmyndunarumboði eftir að hafa reynt að mynda stjórn í 10 daga. Líklegast að Ulf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi móderatanna fái umboðið. Óánægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja fyrir vaxandi, ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breyting geti kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á barn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.
15: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð. Intera, smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfósæti lausti grænhöfða eiga og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, öll rámasborð á 20% afslætti í september. Sýrisson, síðumúla 17. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, skólavörðustíg. Þú finnum munin með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkvaralagurinn, bílaverkvari í miklu úrvali, verkvaralagurinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerögnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
16: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
17: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vextaði.
18: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu bara salli.
19: Salli, salli, salli.
20: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
21: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
22: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
23: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
24: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
25: Ánægja er
26: að veita góða þjónustu.
25: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

hlustendur og verið hjartanlega velkomin í Popland sem í þann mynd að hefjast hér á Rás 2 að loknum hádegis fréttum. Ég heiti Lovísa Rut, tek hér á móti ykkur og sé fyrir mér að vera hér með ykkur fram að fjögur fréttum svona eins og yfirleitt og það eitt og annað á dagskránni hér. Ég ætla meðal annars að ég opna póstkassan og spila fyrir ykkur splunkun í lag með söngkonunni Brynju Rán. Ég ætla líka að fara þess yfir Vaffema verðluna hátíðina sem fór fram í Los Angeles í gærkvöld þar sem svona rjómin af Hollywood tónlistarfólki sameinaðist og þetta var mikið sjónarspil, alls konar flottir flutningar eða þess að fólk að flytja svona þekktustu lögin akkurat núna vinsælustu tónlistin í heiminum ég ætla aðeins að fara yfir það hvaða fólk var að fá velun og heiðisvelun og alls konar og svo nú einu sinni mánudagur og við ætlum að fá að kynnast hér nýrri plötuvikunar sem heitir Djúpfalsað efni, ný plata frá tónlistamanninum Jón Frí, þannig að nóg framöndan hér í Poplandi og við ætlum að hefja leika á lagi sem heitir Hail Slides

Yndislegt lag, þetta Júníus Meyvand, lagið heitir Hail Slide og að finna á plötinu Floating Harmonies frá árinu 2016, það 10 ár síðan, það magnað. En við ætlum að fara þá 10 ár fram í tíman og heyra hér lag með Teiti Magnúsinni sem var með plötu vikunar hjá okkur hér í síðustu viku og þetta hér einmitt titillagið og heitir Askur.

Þetta hér er Johnny Marr, sem ennþá í fullu fjöri og góðu stuði. Þetta það nýjasta frá honum, lagið heitir It's Time. En við ætlum að heyra næst nýtt efni frá Magnús og Jóhanni, sem hafið þetta verið að gera tónlist saman ansi lengi eða yfir 50 ár. Þetta lag eftir Magnús Þór Sigmundsson og kom út bara núna á dögunum. Það heitir Í timburhúsi við Malargötu. Þetta Magnús og Jóhann.

0: að þú slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Yndislegir Magnús og Jóhann, þetta nýtt lag frá þeim í Timburhúsi við Malargötu heiti lagið. Og meira nýtt íslenskt, hér útlaga pop frá Creature of Habit, Birnu Eyfjörð og Malen, lagið heitir Auðni.

Auðnin heitir þetta lag, þetta Reynisnær Magnússon eða Creature of Habit, Birna Eyfjörð og Malen en þá til útlanda og aðeins eftir tíman heyrum hér í Nick Cave og Kylie Minogue og laginu Where the Wild Roses Grow

0: Björn Thorarensen verður með sína árlegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikarar Íslands. Viðar á Tix.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en að það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dýr stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíó
6: í okkar fínasta púsi og taka á móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.
2: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman.

0: Please Don't Go heitir lagi, þetta er hljómsveitin Casey and the Sunshine Band. Þetta er svona djúp, frekar djúp átta, en þetta lag fekk nú eiginlega nýtt líf fyrir ekkit svo löngu síðan þegar það var notað í þáttaröðinu hann Damer sem ég ein af þáttaröðum sem Ryan Murphy að gera undir heitinu Monster. Nú í gangi ný sería sem fjallar hana Lizzie Borden. Þetta er alveg hreint gríðarlega vinsælt og hann nú þekktur fyrir að velja vel lög í þættina sína, þáttaröðina sínar og þetta eitt af þeim dæmum Please Don't Go. En við ætlum að heyra hér næst lag af Plötu vikunar. Það mánudagur sem þýðir að við kynnum til leiks nýja Plötu vikunar og að þessu sinni, þessa vikuna það platan Djúpfalsað efni sem Jón Frí var að gefa út og ég ætla að skipta yfir á hann, hann ætlar að segja okkur betur frá plötunni svo og lagi af plötunni.
1: Plata vikunar
2: Hæ, ég heiti Jón Frí, plata mín, Djúpfalsað efni, plata vikunar á Rás 2. Þetta nýlega plata sem ég hef unnið að undirferðin 2 ár með alveg frábær fólki. Hljónsettinu minni, Birgi Hansen á bassa, Sálfur Steinn Jónsson á trommur og Sveinbjörn Hafsteinsson á gítar. Kristinn Þór Óskarsson pródúsaði plötuna, spilaði alls konar hljóðfæri og stráði síðan töradufti yfir allt ásamt Magnús Ötter sem sá hljóðblöndun og Glenn Sick masterar. Platan einstór raunavísa nútímann og áskoranirnar sem henni fylgja. Fjórða lagið á plötunni heitir 23. Við Birgir Hansen, bassaleikari sveitarinnar, söndum þetta á Flateyri hvað, þar síðustu páska. Þetta eina lagið á plötunni sem ég syng ekki í, heldur skipti ég og byggja hlutverk og ég á bassa. Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagið en röddin á honum hljómar alveg æðislega í sem svona mjúka indie hljóðheim. Og lagið sem bara saga því þegar

ætlum að keyra í sund á Suðureyri og lentum í allskyns rakningum. Keyrðum út á festum okkur og það kom kona að lána okkur skóflu og sagði okkur svo bara skilin á 23. Þannig að það kemur titillinn. Svo var ekki að balla vagninu kvöldi og ég og Biggi vorum eitthvað svo litlir í okkur eftir þessa ferða við ákvaðum að verða eftir heima og byrjum að semja í músík og það kemur línan í viðlæginu. Munu diskoljósin finna mig í kvöld. Við vorum ekki alveg vissi hvort við nefntum að fara út. Og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlægaríku sundferð og kvöldinu sem fylgdi.

23 eða 23, þetta er Jón Frí og lag af plötu vikunar sem heitir Djúpfalsað efni og þið getur hlustað á plötun í heildsinni með kynningum frá Jón Frí í þættinum plata vikunar sem er að dagskrá hér í kvöld á Rástfö. En hér næstur Lenny Kravitz.

0: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty, the heart
3: is a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
4: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
5: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
3: Rockland vikunar á Rás 2 helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv appi í símanum?
6: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta poppland.

0: 21 hvað heitir lagið, þetta hljómsveitin flott. En við ætlum að opna hér póstkassa næst, leifa Brynju Rán að segja okkur frá nýju lagi sem hún var að gefa út á dögunum. Lagið heitir What Else. Hér Brynja Rán.
1: Hæ, ég heiti Brynja Rán og tónlistakona og mér langaði að segja hlustendum Popland aðeins frá nýja laginu mínu What Else sem var kom út. Lagi var til eftir að nokkra ára samband hjá mér endaði og þó ég vissi að sambandslitin voru það rétta þá tók það mig smá tíma til að vinna úr öllu sem fylgdi þeim. Þess þegar maður svona sár og fullur að gremju mjög auðvelt að sjá bara alla leiðina sem hinn aðalinn mitti mann og upplifa hlutina svolítið svart og hvítt og séðan þegar maður fær mér í fjarlæg getur maður sem þeim fara að sjá aðra hlið og átta sig á sínum eigin mistökum sem einmitt það sem að gerðist við mig nokkrum mánuðum eftir sambandsslitið og í mínu tilfelli þá sá ég að við gerðum bæði mistök í lokdags og við vorum bæði eins og maður segir at fault þannig what else fjallar þessa flóknu tilfinningu að vera sár og reið á sama tíma vita að sagan ekki alveg svört og hvít og þetta what else

Nýtt íslenskt hér í poplandi á Rás 2, þetta söngkonan Brynja Rán og lag sem heitir What Else. En við ætlum að halda til Írlands og heyra hér í söngkonu sem gengur undir nafninu C-Matt. Hún heitir Ciara Mary Alice Thompson, þannig að þetta held ég bara skammstöfun á þessu nafni. Og hér eitt af hennar svona stærri lögum, Take a Sexy Picture of Me.

Þetta er gott svona mánudegi, Peggy Goo og Ira Star Woman heiti þetta lag hér í poplandi á Rástföð þegar við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá Anderson .Paak. Nú ætlar hann að fara að gefa út svona samstarfsplötu með tónlistamanninum Cordae og hún á að heita Heavy is the Crown kemur út, já, vonandi sem fyrst, ég veit ekki nákvæmlega hvenær en hér fyrsta lagið sem fáum að heyra og þetta góðu bræðingur lagið heitir A Good Day

Já, þetta er svona bræðingur, við þekkjum auðvitað lagið A Good Day en þetta er hrikalega gott og meira framöndan frá þeim, væntanlega skilst mér. Við ætlum bara að skipta yfir á fréttstofu Rúf og svo höldum við áfram með Popland hér á Rástöð þennan mánudaginn og það hljómsveitin Queen sem fylgir okkur að tvö fréttum.

0: Dali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks.
4: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
5: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
6: Það eru 1100 skráðir félagar en
4: já,
6: svona bíladellan mikil.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
7: Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna. Lestur bestur á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum. Opið til 6, Forlagið.
8: Fréttastofa Rúf klukkan 2 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rafmagnslaustir í Borgarnesi og allt upp í Húsafell spennar í tengivirkinu Vatnshamrar listu út. Í tilkynningu frá Landsneti segir að unnið sé að því að greina bilunina. Í búar á svæðinu eru beðinir að fylgjast með tilkynningum á vefsíðu Landsnets. Það bil 20 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Arion banka, flestar uppsagnirnar taka gildi nú þegar. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskiptasviðis Arion banka. Vísir greindi fyrst frá. Tilkynnt var uppsagnirnar í tölvupósti til starfsmanna í morgun og þær ná til nær allra sviða bankans en flestum sem sagt var upp störfum voru í höfuðstöðum bankans í Borgartúni. Að sögn Haraldar tengjast uppsagnirnar krefjandi starfsumhverfi, hótt sér til þess að auka skilvirkni í starfsemi bankans og það sé viðvarandi verkefni í starfsemi fyrirtækja. Umhverfið þessar mundir sé af ýmsum ástæðum að verða meira krefjandi og það sjáist meðal annars á því að það hægist á hagkerfinu, segir Haraldur. Íslandsbanki hefur einnig sagt upp fólki á árinu vegna skipulagsbreytinga. Bankin sagði upp 20 manns í vor en alls fækkar starfsfólki Íslandsbanka 50 á árinu. Hagar hafa lækkað verð á hátt í 1000 vörum í Bónus og Hagkaup fram að áramótum. Krónan hefur tilkynnt verðfrýstingu á 647 vörum í 3 mánuði en prís sendi frá sér yfirlýsingu sem það sem framkom að lágt verð væri ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna. Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir fyrirtækið hafa gripið til þessara óhefðbundnu aðgerða að lækka verð til að leggja sitt af mörkum til að ná stöðuleika þó verðbólga á matvöru sitt talsvert undir því viðmiði sem sett var í kjarasamningu.
9: Almennt sé að þá eru við kannski ekkert mjög hrifin á átaksverkefnum, stuttum átaksverkefnum í halda aftur á verði og ástæðan er einfaldið svo að það er bara verkefni okkar alla daga. Við gerum allt sem við getum til að halda verðins lág og hægt er með bónusvenst í flokki. En staða núna kannski aðeins óvinnuleg og þá skiptir gríðarlega miklu máli að samstaða náist á milli allra aðila og við erum að leggja okkar á mörkum til þess að það verði.
8: Sagði Finnur Oddsson. Mennirnir 5 sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar á 30-aldri búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafa verið hert við Fairford herflugullin í Bretlandi nokkrum dögum áður en handtökurnar fóru fram. Íranska sendiráðið í Lundunum hafnar ásökunum aðild íranska ríkisins og vísar þeim alfarðið og bug og fordæmir. Réttalestri er lokið.

Einar Dream heitir þetta lag, frábært lag frá Árnýju, Margréti og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum. Ég ætla að spila fyrir ykkur hér rétt og eftir splungunýtt lag frá hljómsveitinni Kings of Leon sem og nýtt lag sem Kristmundur Axel var að gefa út. Ég ætla líka að fara aðeins yfir Vaffema verluna hátíðina sem fór fram í Los Angeles í gær. Það gekk nú á ýmsu, alls konar flott tónlistafólk sem tók lagið og heiðus verlun veitt og ég veit ekki hvað og hvað þannig að ég ætla að skoða það, svo ætlum við að heyra líka í Tínu Díkoff og Emiliano Torrini og alls konar skemmtilegt efni framöndan hér. Höldum okkur bara á rólegu nótunum og við íslenskt efni, nýlegt íslenskt efni, hér næstur Ásgeir Trausti og lagið Höndur.

0: belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
3: Heimir, einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að já, bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
4: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
5: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er eitt af þessum lögum sem ég get sett á bara á hverjum einasta deg og mér líður alltaf aðeins betur. Þetta er Frank Ocean Thinking About You heiti þetta. Þegar við ætlum að fara í aðeins nýrra efni og bara skipta frekar hressilegum gír, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Kings of Leon sem tilkynntu það á dögunum að þeir ætla að fara að gefa út sína 10. Hljóðversplötu Oh My Beloved á hún að heita og kemur út núna í byrjun november og með þessari tilkynningu gáfu þeir út nýtt lag sem ég ætla að leifa okkur að heyra. Fyrsta smáskífan af þessu þessari væntanlegu nýju plötu frá Kings of Leon lagið heitir My Whole World

The Fate of Ophelia heitir þetta lag, þetta er bandaríska stórstjarnan Taylor Swift sem fór, já, líklega mjög sátt heim af MTV Video Music verðlauna hátíðinni eða VMA hátíðinni í gærkvöld. En Swift fékk þá verðlaun fyrir besta myndbandið við þetta laga mitt, The Fate of Ophelia og varð leið sú tónlistakona sem hefur hlotið flest verðlaun í sögu hátíðarinnar. Hún tilengaði hinni látnu Dolly Parton verðlaunin en hún hlaut einnig ný verðlaun sem voru veitt í fyrsta skipti í ár verðlaunin Artist Director Honors sem við veitum ekki nákvæmlega hvað þýðir en bara til lukku með það Taylor en fyrir gærkvöldi þá hafði hún fengið jafn mörg verðlaun og Beyoncé þar að segja 30 hvor en Swift tók sem sagt fram úr henni í gær og hún hefur auðvitað verið að vekja athygli fyrir ýmis tónlistamyndbönd hún frumsýndi líka tónlistamyndbönd við nýtt lag sem heitir Patient Zero á þessari verðlaunahátíð í gær Nú, það var ekki nóg því að Madonna var einnig tilnefnd í flestum flokkum, 13 flokkum alls og hlaut 7 verðlaun. Þar af 3 sem voru afhent í beinni útsendingu fyrir besta samstarfið sem hún gerði með Sabrina Carpenter, bestu dans framkomuna og svo var hún valin listamaður ársins. Hún var með svolítið áhugaverða ræðu sem þið getið séð þetta inn á internetinu og hún sagði þar meðal annars flest ykkar voru líklega ekki fætt þegar ég kom fram á allra fyrstu VMA hátíðinni fyrir 43 árum síðan en hún þetta orðin 68 ára gömul, hún Madonna Við ætlum að heyra næst í söngkonunni Sienu Spiro en hún nefnilega söng lagi sitt Great Expectation á hátíðinni og hlaut skömmu síðar verðlaunin sem besti nýliðin

Þetta er breska söngkonan Sienna Spiro sem var valin besti nýliðin á Vaffema verðlaunahátíðin í gærkvöld og það gekk nú á ýmsu, þetta var 2 klukkustunda bara bein útsending frá Los Angeles, þarna var þetta Dolly Parton heiðruð, Casey Musgraves flutti lagið I Will Always Love You eftir Parton sjálfa fjöldi listamanna kom fram, aðrir Ray flutti sirpa af sinni tónlist þar á meðal lagið Where is my husband Bruno Mars kíkti einnig á sviðið Shabusi og Gunna og fleiri. En svo var hljómsveitin Nirvana heiðruð. Eftir lifandi meðlimir Nirvana, Krist, Novoselic, Dave Grohl og Pat Smear tóku við heiðusvelunum hátíðarinnar en forsöngvari sveitarinnar Kurt Cobain lést árið 1994. Novoselic sagði í þakkaræðu sveitarinnar að Kurt hafi verið einstakur og bætti við að þau hefðu aldrei ímyndað sér að hljómur og útlit sveitarinnar myndi ná til svo margra. Við skulum heiðra þá hér í Poplandi, heiðrum í hljómsveitinni Nirvana.

Come As You Are heiti lagið, þetta eru þetta hljómsveitin Nirvana sem hlaut heiðursverlun á Vaffema tónlistarhátíðin í gær eða verlunahátíðinni. Svo var þetta ýmislegt annað sem gekk á, það voru fleiri verlun veitt sem að voru svo sem ekki sýndi í sjónvars útsendingunni sjálfri. K-pop sveitin BTS hlaut velin fyrir bestu sveitina, besta K-pop lagið og lag ársins fyrir smetlin Swim. Bruno Mars hlaut verlun fyrir besta R&B lagið, I Just Might, Cardi B og Kehlani unnu í hip-hop flokknum fyrir lagið Safe og Bad Bunny fekk einnig velun fyrir latínó lagið sitt Nueva Ia Lol. Olivia Rodrigo hlaut velun fyrir besta alternativ eða svona, já, tilrauna rock lagið The Cure og svo var þetta Ella Langley verlaunuð fyrir besta country lag ársins en það þetta lag sem hefur slegið alls konar met og ég ætla enda þessa umfjöllum mína Vaffema tónlistarhátíðina á því ágæta lagi sem heitir Choosing Texas.

0: passa saman.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar. Eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

Þetta KK hér í Poplandi, klukkan að verða kortir í þrjú og við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt efni næst. Hér Kristmundur Axel sem að gefa út lag á dögunum og það heitir Bakkus.

Þetta er ákaflega vel hefnað samstarf nýtt lag Tina Díkov og Emiliano Torrini saman This Fire heitir þetta lag en ég ætla að fara að hleypa fréttastofunni hér að þrjú fréttir framundan og svo höldum við áfram með poplandið til klukkan fjögur í dag og fram að fréttum hér er slagari frá hljómsveitinni Ameríku Sister Golden Hair

0: Iceland Airlines .is.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.
6: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út vegna mann sem slasaðist við tengivirki í Borgarfirði í dag. Hann var fluttur á Landspítala til aðhlynningar. Ekki fást upplýsingar líðan hans. Rafmagn komið aftur á í Borgarnesi en það fór að því sló út allt frá Borgarnesi að Húsafelli eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra og tölvu og símkerfi heilsugæslunar í Borgarnesi lágu niðri. Íbúar eru beðnir að fylgjast áfram með tilkynningum á vefsíðu Landsnets. Fimm minningum sem handteknir voru í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk hefur verið sleppt gegn tryggingu. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar á þrítugsaldri búsettir í Lundúnum. Íranska sendiráðið í Lundúnum sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem ásökunum aðeild íranskara stjórnvaldar vísað alfarið og bug og þær fordæmdar. Stjórnendur Haga hafa ákveðið að lækka verð á hátt í 1000 vörum 2% til áramóta í verslunum Bónus og Hagkaupa. Þetta eru viðbrögð fyrirtækisins við hvatningu verkalýðsfélaga fyrirtæki landsins haldi aftur á verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasamningum verði ekki sagt upp. Verðbólga mældist 5,6% í ágúst yfir viðmiði forsendu ákveðis í kjarasamningum og Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti í 8%. Fleiri fyrirtæki hafa gripið til viðlíka aðgerða. Finnur Oddsson forstjóri Haga segir atvinnulífið leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, ekki síst fyrirtæki á matvörumarkaði.
1: Verðbólga á matvörulið neysluverðsvísitölunar, hún er töluvert undir þessum viðmiðum sem var sett voru í kjarasamningum og langt undir almennri verðþróun og ef við horfum núna til fárra mánaða, einhverja 5-6 mánaða, þá hefur verðbólga í matvöru hækkað 0,58% sem er nánast við það að hreyfast ekki, það hefur ekki gerst í langa tíma þannig að á því maður merkja að aðilar á þessum markaði eru að leggja sitt að mörkum.
0: Sagði Finnur Oddsson. Tvær konur og 10 ára drengur fórust á leiði yfir Ermarsundi frá Frakklandi til Bretlands í dag. Talið að þau hafi troðist undir í yfirfullum gúmmíbát. Þau eru öll talin vera frá Eritreu. Á hverju ári leggur fjöldi flóttafólks leið sína yfir Ermarsundi í vonum að fá dvalarleyfi á Bretlandi. Fólk greiðir smyglur 1000 bandaríkjadala fyrir pláss í hættulegum og oft yfirfullum gúmmíbátum. Alls er vitað 22 dauðsföll á þessu ári. Fréttalestri er lokið.

0: Mósesar.
1: Þetta er hljómsveitin Moses Hightower, lagið heitir Ráðahagur og síðasti hluti Popland formlega farin í loftið að loknum þrjú fréttum. Nú framundan þennan klukkutíman, ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá hljómsveitinni U2 hér rétt og eftir. Við ætlum að heyra annað lag af plötu vikunar, það nýplata frá Jónfrí og svo ætlum við líka að heyra í hljómsveitinni Jungle, The Game og margt, margt fleira gott. Við ætlum að skipta gír. Og heyra næst í hljómsveitinni Queens of the Stone Age sem eru nú á leiðinni hingað til lands ætla að fara að halda tónleika fljótlega og þeir taka mjög líklega þetta lag því að það nýtt og heitir Insignificant Other

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.

little thing she does is magic. Einfaldlega, þetta hljómsveitin The Police hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst í drengjunum í U2 sem ætla að fara að gefa út nýja plötu núna í november. 13. november kemur út platan Carnaval de Luz og þeir hafa nú þegar gefið út eitt lag af plötunni sem heitir Street of Dreams en ég ætla að leifa ykkur að heyra hér annað lag. Og ég minni á að Óli Palli fór ansi svona rækilega í þessa sveit feril hljómsveiturnar U2 í síðasta Rocklandi sem aðgengilegt í spilararúf. En hér sem sagt nýtt lag frá U2 sem heitir Silencio.

Hinn sænska Tove Lo ásamt hinum belgíska Stromae. Þetta gríðarlega vel hefnað Evrópusamstarf lag sem heitir Def Leur. En hingað heim villum að heyra næst í systra sveit. CCA systurnar Elín, Elisabeth og Sigga snéru aftur á dögunum með nýtt lag. Það heitir Up Close.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta Rás

0: Drengirnir í Duran Duran og lagið Come Undone. Við ætlum að bregða okkur aftur heim og heyra lag af plötunni Djúpfalsað efni sem ný plata frá Jón Frí og hún plata vikunar hér á Rás 2. Ég ætla að skipta yfir á Jón Frí sem ætlar að segja okkur hér næst frá lagi sem heitir Gleymdu því.
1: Plata vikunar
2: Ég Jón Frí, plata minn Djúpfalsað efni plata vikunar á Rás 2. Fyrsta lagi á plötunni heiti Gleymdu því og fjallar að öllu leiti að nenni ekki láta að trufla sig. Ég samdi þetta á svona lúpergræði eitthvað kvöldi, hendi texta og fór síðan upp í sumarbústa næsta dag og svo var ég bara í Grímsnesinu að laumast alltaf til að hlusta á demóið og fann ekkert neginn strax þetta væri rosa mikið ég. Eitthvað svona gítariff sem að dansar á milli snekki, rocks og indie og eitthvað svona almenn bara uppbeat snekki stemning. Ég ótrúlega ánægði með útkomuna og svona hljóðheiminn og nú skulum við hlusta saman á Gleymdu því.

morgun kaffinu Kanna með það koffínsjóki Sest niður við píanóið og ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna

Þetta er tónlistamaðurinn Jón Frí og lag af Plötu vikunar. Hún heitir Djúpfalsað efni. Þetta var lagið Glimdu því. En við ætlum að halda til Ástralíu næst. Ég ætla að leifa okkur að heyra í Kevin Parker eða Tame Impala sem gaf út sína fimmtu plötu í fyrra. Síðasta haust, hún heitir Deadbeat og er bara býstna vinsæl. Þar að finna lag, já, eiginlega svona eitt af stærri lögum síðasta árs sem að var lagið Dracula. En við ætlum að heyra annað lag af plötunni sem heitir Loser.

0: Nice to Each Other heitir þetta lag. Þetta hinn dásamlega Olivia Dean og lag af plötunni The Art of Loving sem hún gaf út í fyrra sem einstaklega huggulega plata. En það auðvitað komið haust og með haustinu koma eða svona fylgja gjarnan hinir ýmsu menningar viðburðir og það búið að vera mikið af tónleikahaldi undanfarið. Aron Kahn hélt stórtónleika í Laugardalshöll bara núna á laugardaginn var Kvarasi voru með tónleika á dögunum og svona mætti lengi telja og þann 31. október bara í lok næsta mánaðar ætla Friðrik Dór og Sinfonía Nord að saminast á tónleikum í Hörpu þeir verða reynda líka í Hofi ég skal koma að staði hvernig það en við ætlum að heyra hér lag sem að þau hafa nú gefið út saman Friðrik Dór og Sinfonía Nord hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þú ert að hlusta á Rástfö. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

Þetta er algjörlega geggjaður bræðingur. The Game, Snoop Dogg, Sella V, Kool og Dre gera hér nýja útgáfu af laginu Hate It or Love It. Þetta er Love It or Hate It. En ég ætla bara að segja þetta gott að sinni. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun. Og ég ætla enda þennan þátt á nýju lagi frá bresku sveitinni Jungle. Þetta er lag af þeirra nýjustu plötu. Hún heitir Sunshine og ég mæli með henni. Hér er lagið Move Like You Do. Hafið það gott í dag. Þangað til næst. Verið sæl.

0: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fullbættur, hálfbættur, óbættur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Ökum varlega og komum heil heim, 17 ökukennsla. 20-40% afsláttur af öllum sængurverum, Jusk, góð tilboð. Komdu og skoðaði úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt. Skeifunni 17 Bókamarkaðurinn Fiskislóð opið til 6 alla daga Forlagið Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. oktober öbi.is
7: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Einn var fluttur á Landspítalan með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnu slys við tengivirki í Borgarfirði í dag. Straumur fór í gegnum mannin samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vesturlandi sem segir hann þó hafa verið með meðvitund þegar viðbragðsaðilar komu á staðinn. Maðurinn starfsmaður Landsnets. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og á Mýrum eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn komst á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 15. Íbúum bent á að fylgjast með tilkynningum á VF Landsnets. Rússar gerðu umfangsmiklar dróna árásir á Kýf höfuðborg Úkraínu í dag. Að minnsta kosti einn lét lífið og 19 særðust þar af 3 börn. Drónar hæfðu meðal annars vísinda akademíu landsins sem í miðborginni nærri stjórnarbyggingum þjóðar óperunu og sendiráði Þýskalands. Í myndskeiði sem deilt var á netinu sést dróni koma á miklum hraða, hafna á húsi vísinda akademíunar og springa. Svartur reykur steig upp eftir árásina. Sjónarvottar sáu fólk halla sér út glugga byggingarinnar meðan eldtungur læstu sig í hluta hennar. Úkraínsk stjórnvöld segja þetta ekki í fyrsta skipti sem rússar ráðist gegn menningarstofnunum og stjórnarbyggingum. Vísinda Akademían sagði árásina rússnesk hryðjuverk og grimmdarmennsku. Fimm mönnum sem voru handteknir í gær grunaðir að leggja á ráðinum hryðjuverk í Bretlandi verður sleppt úr haldi gegn tryggingu.
8: Lawrence Taylor, yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögreglunar, greindi frá þessu á fréttamannafundi. En fyrir í dag var upplýst að mennirnir væru allir breskir ríkisborgarar, karlmenna á aldrinum 20-25 ára og frá Lundunum. Þeir voru handteknir í gær vegna grunns um undirbúning hryðjuverka og brot á lögum sprengiefni, nærri Fairford herflugvellinum. Taylor segir að mönnunum hafi verið sleppt eftir ítarlegar yfirheyrslur en þetta þýði þó ekki að rannsókninni sé lokið. Máli sé rannsakað frá mörgum hliðum þar á meðal hvort að hafi verið framið fyrir hönd Erlends ríkis, vitandi eða óavitandi. Hann hvetur almenning til þess að vera á varðbergi og tilkynna alla grunnsamlega hegðun til lögreglu. Íranska sendiráði í Lundunum sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem vangaveltum aðild íranskra stjórnvalda. Er vísað alfarið á bug og þær fordæmdar en Bandaríkja her hefur fengið að nota flugvellin í stríðinu gegn Íran.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Koma skemmtiferðaskipa til hafna Ísafjarðarbæjar dregst saman 15% milli 2024 og 2027. Í minnisblaði Gylfa Ólafssonar bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar sem kynnt var á bæjarráðsfundi segir að skipakomum hafi fjölgað úr 35 í 180 frá 2014 til 2024 áður en þeim tók að fækka árið 2025 þegar innviðagjald á skemmtiferðaskip var hækkað úr 1000 krónum á hvern farþega í 2500 krónur. Í minnisblaði Gylfa áætlað að samdrátturinn skili ríflega milljarði minna í tekjur en 2024. Gylfi undirritaði í liðinni viku samningum byggingu móttökuhús fyrir skemmtiferðaskipa farþega sem á að rísa næsta árið. Evrópusambandið mælir með að allir eldri en 35 ára farið að minnsta kosti á 5 ára frest í skimun fyrir hjartasjúkdómum. Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök og ástæða og örorku í aðildarríkjunum 27 og draga 1,7 miljónir til dauða á ári. Aukning hefur orðið í hjartasjúkdómum þrátt fyrir að áhættu þættirnir séu vel þekktir og hægt að bregðast við ef þeir greinast nógu snemma. Þeir eru hár blóðþrýstingur, hátt kólesteról, sykursýki og offita. Stjórnin vill koma á samræmdara eftirliti í aðildarríkjunum. Heilbrigðismálastjóri Evrópusambandsins segir að aðstoða verði fólk við að tilenga sér heilbrigðan lífstíl snemma í lífinu svo það verði fært að bera kennsla á hættumerki fyrr. Hann nefnir sérstaklega að hátt hlutfall ungs fólks reiki tóbak eða veipi auk þess sem offita og hreyfingarleysi sé algengt. Og veður, norðlægða breytilega 3-8 metrar á sekundu og skýjað að mestu en norðaustan 8-13 metrar norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til og stöku skúrir sunnanlands en þurft að kalla austanlands. Gengur í austan og suðaustan 10-18 metra með rigningu seint í nótt og fyrramálið en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Hiti 6-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn ruv.is. Frétt.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rástvö
9: Á Rástvö
10: Fyrst og fremst
11: Komið sæl og blessuð, það eru Húnfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu
12: Heldur betur, margt að vera hjá okkur í dag og góð blanda, við erum með svona blandipoka
11: Blandipoka
12: Heldur betur
11: Nærlent og innlent og allt þar á milli
12: Já, nákvæmlega, stjórnendur Haga og festis af ákveða lækka verð í verslunum sínum bónus og krónunni á hátt í 1000 vörum 2% tímabundi til áramóta og þetta eru viðbrögð fyrirtækjanna við kvettingu verkalýðsfélaga að fyrirtæki landsins haldi aftur af verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasamningu verði ekki sagt upp. En mun þetta hafa raunverulega áhrif á matarkörfuna og fá til okkar til að svara þessu og hún að rýna þessi í þetta. Hann Bjarkasteinn Benjamínsson, hann verkefnastjóri verðlags eftirlits ASÍ, hann þarf að skoða þetta betur með okkur.
11: Gefum íslensku séns. Átaka á Vestfjörðum sem ætlar að efla íslensku kunnáttu fólks af erlendum uppruna að færa út kvíarnar. Nú hefur verið stofnað formlegt félag þetta átak sem á að ná víðar landið. En við ætlum að ræða hér og eftir við Óla Guðsteinn Kristjánsson, upphafsmann átaksins.
12: Gigtafélag Íslands fagnar 50 ára afmæli þessi ári. Meðferð margara gigtasjúkdóma hefur tekið stórstigum framförum og þekkingu aukist á þessu 50 árum. En hvað hefur áunnist á þessum tíma í meðferð og meðhendlun og gigt og hver staðan í dag? Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtafélags Íslands, kemur til okkar fyrir klukkan 5.
11: Fólki sem þykur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað meira en 80% á 2 árum. Þessi árangur hefur vekið athygli og okkur leikur forvitni að vita hvernig þetta var gert. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar þakkaði starfsfólki velferðarsviðs sérstaklega fyrir árangurinn á bæjarstjórnarfundi. Hilma H. Sigurðardóttir teymisstjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði bæjarins. Hún verður á línunni.
12: Og Alexander Fannberg Gunnarsson ungur upplýsingagreinandi eða svokallaður data analyst sem tók sig til þegar hann flutti að heiman og gerði sinn eigin gagnagrunn fyrir matarplun sín því hann nennti ekki að spá í því hvað þetta væri matinn á hverjum degi. Það var honum ofviða. Eins og svo okkur svo mörgum. Þetta eitthvað sem við könnumst öll við. Hann hafði samband við helstu matvöruverslunina til að athuga hvort þar byði upp á lausnir sem hann gæti nýtt sér í hana matarviku eða sem sagt já svona matarvíkuplan eða vikuplan fyrir matinn í alla vikuna og lausnin nú komin undir nafninu Hagplanið. Alexander ætlar að segja eitthvað nánar á þessu í lok þáttar.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: En við byrjum á þessu. 5 menn eru grunaðir að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk og brot á sprengjefnalögum í Bretlandi. Þeir voru handteknir aðfaranótt sunnudags í grennd við Fairford herstöðuna sem bandaríski flugherri notar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að mennirnir hefðu ætlað sér að valda miklum skaða. Dagblaði Guardian greiti frá því að lögreglan verið að rannsaka mögulega að koma Írans að málinu, en Íran hefur tekið fyrir þær ásakanir. West Reading varnarmálaráðherra Bretland sagði við BBC í morgun að það veri ekki tímabært að upplýsa smáatriði sem tengdu rannsókninni. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, á línunni frá Bretlandi. Erlingur, hvað vitum við þetta mál núna?
13: Já, við vitum svona tiltölulega lítið, stjórnvöld hafa hvatt fólk til að bíða átekta með getgátur. En það voru handteknir þarna menn eins og þú segir og sem voru á sendibílum og það eru myndir náðust að því þegar svona sprengju eðingarróbótar voru að skoða bílana. Þannig að menn hafa haft einhverjar áhyggjur og bóndi þarna í grendinni sem hringdi fyrst í lögreglu, hún segist að sé fleiri menn, 10 eða fleiri, þannig að það ýmislegt að reiki ennþá með hvað var að ferðinni þarna.
12: Það rétt sem hefur komið fram í fréttum svo framlega sem þú veist að það svo þeir hefur verið búin að fá veður af þessu því að það var búið að auka viðbúna þá þessari herstöð, virtist vera?
13: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúna og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi hefur verið fylgst með þessum mönnum, við vitum ekki alveg hvað til í því en já, það hefur sem sagt verið töluverð umferðum þegar herflugvöld í tengslu við Íranstríðið eftir að þeir fengu leyfi bandaríkjamenn frá Bretum til þess þegar að vera með sprengjuflugvöld þarna til að stytta flugleiðina til Írans og það hefur í kjölfar þess verið töluverð umferð fólki, svona flugáhuga fólki og slíku í kringum flugvöldin að taka myndir þannig að það má gera ráðfæri öryggis ég ætla að hafa verið aukina minnstakosti vegna þess en mögulega vegna þess að þeir eru haft veður af einhverjum fyrirætlunum.
11: Bresk stjórnvöld hafið þetta hvatt fólk til að vera ekki draga neinar ályktanir en eins og þú nefnir þarna þá bandaríkjaher eru þetta nota þennan flugvöll og að nota hann í stríðinu gegn Íran og við vitum líka að írönsk stjórnvöld hafa svona varað breyta við og utanríkisráðherrann sagði meðal annars að breytar eða bresk stjórnvöld væru að stefna lífi breyta í hættu og að Íranir myndu nýta rétt sinn til sjálfsvarnar þannig að kannski svolítið auðvelt að draga þá ályktun að hugsanlega sé Íran að Íranir eigi einhverja aðkomu að þessu máli.
13: Já, það er líklegt. Hinn möguleikin kannski að þetta sé einhver leiti sjálfsbrottið. Ég sá breski stjórnvöld eða allavega breski fjölmiðlar sögðu að þetta væru menn á 30-aldri með breskt ríkisfang búsettir í London sem hefur verið handteknir. Það kann að vera að einhverju öfgamenn hérlendir hafi tekið upp hjá sér að skipuleggja árás eða þá að Írans stjórnvöld séu einhverju leit á bakviða en við vitum það ekki á þessari stundu.
12: Nei, vita hversu mikið sprengjarni voru með þarna?
13: Nei, það eru myndir af 3 sendibílum, þannig að þeir gætu hafa verið með töluvert mikið magna af sprengiefni. Verður endur að fylgja söguna svona heimatilbúið sprengiefni, svona áburða sprengjur í flestum tilfellum, taka töluvert mikið pláss, þannig að það er svolítið að geta sér til mögulegt tjón, en virkilega tættuspil á ferðinni greinlega.
11: En hvernig er það? Það lítur að vera óþægilegt fyrir Breta að vakna á, hérna, á sunnudegi og sjá og lesa fréttir að það sé verið að leggja á ráðin hryðjuverk í Bretlandi og þá hugsanlega út af aðkomu sko, eða út af hérna, bandarska hernum. Er fólk orðið svona þreytt eða pirrað út í bandaríkjamenn og hérna að hann sé, bandaríkjaherinn sé já, að nýta hérna, flugvelli í Bretlandi fyrir stríð annars þar?
13: Já, Bretar eru nú eins og vanir fyrir að kemur að hryðjuverka ógn þannig að ég held að fólk láti þetta ekki raska rósinni sérstaklega en notkun á breskan flugvellum til árása í þessu ólöglega stríði, láta það fylgja sögunni bandarækingin Íran hefur verið mjög umdelt í upphafi fenguður ekki leifi til þess en það var síðan fyrirvændi fórstsöðar að kýr starmi sem gaf þeim leifi til að nota þennan flugvöll í varnar tilgangi þá er hugmyndin vantilega þess að ráðast á einhverju eldflug og skotpalla eða slíkt en já, þetta er ekki vinsælt að vera í slagtogi með bandaríkjunum í þessum hernaðarleiðangri hérna í Bretlandi virðismanni.
11: Er líklegt að að það verði einhver þrýstingur núna settur á bandarísk stjórnvöld til rau að svona minka umsvið sín á þessu melli eða þar sé að svona breyta drægi svona aðeins tilbaka úr stuðningi sínum við bandaríkjaher.
13: Mér finnst það heldur ólíklegt og sérstaklega þá að það kemur upp úr stjórnum að íransk stjórnvöld tengjast þessu einhverju leiti að Bretar vilja ekki láta fæla sig frá neinu af ofinveittum ríkjum þannig ég hef ekki beint von á því og Bretar hafa líka miklar áhyggjur hér af skemmdarverkum og ofinveittum aðgerðum rússa þannig að það er svona ýmislegt sem menn eru með bak við eða hérna í öryggiskerfinu breska
12: Já, þú nefndir aðna áðan að stjórnvöld hafa vara við því að vera með einhverja getgátur ef er eitthvað komið ofinberð frá Andy Burnham, forsætisráðherra, þetta mál.
13: Ég hef ekki séð hann tjá sig það, kann að vera hann að við geta það, en það hefur þá verið á svipuðum nótum rannsóknin á frumstigi. Þannig að við fáum upplýsingar handtökur og slíkt, en síðan held ég upplýsingar berist hægt rólega eftir sem þetta rannsaka og menn vandi sig. Eins og segir Bretar, því miður mjög vanir hryðjuverka vanda hérlendis, hvort það eru íslenski hryðjuverkamenn eða írski lýðveldisherinn þar áður. Mm-hmm. Þannig að þeir kunna vel til verka við bæði við svona rannsóknir og hvernig besta miðla upplýsingum sem eru trúverður.
12: Já, og vandalega í svona rannsókn þegar hún fer á stað, þá einmitt hlýtur að vera skoðað einmitt gott að það sé möguleikar á að hvernig þetta hafa verið eitthvað víðtakar heldur en bara þessi flugvöllur sem væri undir, hvernig það væri stærri hópur sem að væri að fara stað.
13: Absolutt, það má gera það fyrir að þetta verði umfangsmikil rannsókn og eins er það þannig ef að það eins og Trump Bandaríkjaforseti segir að við höfum eftir veður af þessu og þeir hafi nú þegar einhver upplýsingar þetta ráðabrugg að þá gera það rannsókn nauðveldari en hún verður klálega víttæk og unnin á miklum hraða.
11: Akkurat, kannski eitt bara lokum, einmitt eins og nefnir að hérna, Trump er svona búin að gefa þeir skýna að þeir hafi vitað eða þeir hafi verið að fylgjast með þessum mönnum. Þykir kannski þá svolítið sérstætt að það er hérna, bóndi búin að vera svona í kastljúsinu sem að, hérna, sem að hringdi í neyðarlínuna og leta vita af því að þessir eða væri hópur af grímu og hættuklættu mönnum nálægt þessum flugvelli sem var svona grunsaljur. Er ekki svona skrítið að sé ykkur svona bara sem að rambar á þessa menn sem að lætur vita fyrst það var svona mikið já, fyrst það var svona mikil viðbúnaður.
13: Jó, þetta er svona sjarmerandi litli bæir hérna vestan við London nálægt Oxford, þannig að fólk verður vart við allar óvinnlega mannaferði til dælu öðvöldlega, þannig að það kemur ekki óvart en við vitum ekki alveg hvað Bandaríkjaforseti hefur verið sagt það er kannski allt frá því að þessir einstaklingar einhverju svona vaktlista tengdum hryðjuverkum en það eru þúsundir manna á slíkum listum og ekki fylst með þeim dagstaglega en svona þeir eru eitthvað sem menn hafa áhyggjur af. Allt yfir það að menn hafi kannski vitað að það væri eitthvað ráðabrugg í undirbúningi og einhver aðgerð í skipulagningu og þá kannski fáum við að vita eða ekki hvernig hugmyndin hefur verið að bregðast við því og komið veg fyrir að þeim tækist að framkvæma einhvers konar atlögu. En alltaf var miðað að þess, hún rambi á þessa menn í þorpinu nálægt herstöðinni segir manni kannski að fyrra sér líklega, að þeir kannski hafa verið þekktir einstaklingar, en öryggis yfirvöld og lögreglu yfirvöld hafa ekki vita nákvæmlega hvað þeir voru að gera hérna ætluðist fyrir.
11: Akkurat, við komast ekki lengur í bili. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, þakka kærlega fyrir að vera á línunni.
13: Takk ykkur.
14: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
15: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
16: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
17: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
18: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
19: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
20: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
21: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á comeback.is.
22: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
23: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu? Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld

0: Una Torfa og Jón Jónsson og lag sem heitir Vertu hjá mér. Nú, það hefur verið fréttum í dag að stjórnendur Haga og Festis, það svona, þeirra verið fréttum að hafa ákveða að lækka verðið að allan ekki hækka það í verslunum sínum, bónus og krónunni á 8000 vörum, var það ekki krónar með 650 eitthvað vörur og bónus með bónus hagkaupum 1000 og Hagar ætlum að lækka verðið 2% tímabundi til áramóta og þetta eru viðbyrðu fyrirtækina við hvatningu verkalýðsfélagum að fyrirtækina landsins haldi aftur á verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasmenningum verði ekki sagt upp en hvernig lítur þetta út fyrir verðlags eftir þetta í ASI? Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri verðlags eftirlitsins er komin til okkar sæll og blessaður
1: Já, sæl, komið sæl
0: Þú skoðar þetta aðeins fyrir okkur, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur?
1: Sko, það okkarskap þetta virkilega jákvætt, Já. Sérstaklega svona inn í þetta haust og svona kannski erfið að tíma framöndan, mest í þessum kjara samningsmálum og hérna, en þá þetta mjög jákvætt að fyrirtæki sig að koma stíga fram og hérna, annarkvort tilkynu verðlækkan eins og bónusir að gera eða þá frista verð núna til áramóta og líka fleiri, veist, ég meina einhverja heildsalar gert þetta bera til dæmi steg fram, sem þá ölgerðinn og Danól og fleiri.
0: Emitt.
1: Þetta náttúrulega rosalega jákvætt inn í þessu umræðu sem núna, sko.
0: Já, en mann fær svona tilfinninguna eða sko, Ríkisjóttin steg inn í vor og lækkaði virðisauka á eldsneiti og svo náttúrulega var það bara tíðanbundi, svo kemur það að því að það fer af. Þetta ekki bara haldið svo pissa í skóðu sinn? Þurfum við ekki meiri?
1: Já, sko, mann náttúrulega vonar það að þetta þýði ekki að það verði einhverja auknar hérna, ennþá stærri stökk þá í byrjun 2007 og í gegnum 2007. Maður vonar að þetta verði svona að þetta muni halda einhver tíma, sérstaklega í ljósi þess að núna gengi króna búin að styrkjast hressilega á þessu ári og það má segja að sé kannski verið að skila þessari styrkingu krónunar til neytenda með þessu. Þetta vonar maður það að hérna allir sé að svona reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða finnst mér þetta alveg allavega jákvætt skref í þá átt sko.
0: Já, þessi fjöldi hérna þessi vörnúmer, þetta sem við erum að kaupa dagstælega, vitið þið það?
1: Já, allavega samkvæmt sko tilkynningu Haga, þá var þetta sem sagt sallingvörunar og þetta Euroshopper og líka hérna Santa Maria sem eru ég myndi alveg segja að þetta svona þorri íslensku þjóðarinnar að kaupa þessa vörur og þetta svona þær vörur sem að rata helst í hérna maturukörfunar. Saman má segja með krónuna að þá má segja að þetta sé svona þessa samanburða vörur við salling og þetta úr bónus þetta hérna þetta green balance grön balance og fleiri vörur þar
2: sko, hérna krónan tala að frista verð á 600, cirka 650 vörum Já. Sko, hinn almenni neytandi kannski ekki alveg jafn mikið að grúska í þessu tölum eins og þið sko, 650 vörur er þetta, hversu stórt hlutfall er þetta af

0: vörum inn í búð, þú veist, þið kannski eruð, þú veist kannski ekki alveg með töluna sko beintir fram að þig, en sko, þetta stór hluti af vörum krónunar, þetta bara eitthvað agnar smátt hlutfall og eins með bónus, það tala að lækka verða 1000 vörum, þú veist, þetta eitt gangur eða þetta meir en það?
1: Sko, allavega meða við þessi vörumerki sem eru nefnd, að þá þetta eru vöru sem heimilin að kaupa, þetta er stór hluti þeirra vara. Þannig að íslenski neytendur munum vonandi finna fyrir þessu þetta hérna það mun allavega eins og krónan segir hæja á hækkunum þar og mun ekki hækka sem fyrir eftir áramót og hérna bónus núna lækka verð þannig að neytendur munum finna fyrir þessu þar
0: og svo þetta kannski líka bara spurning þá að velja þessa vörur sem að eru að hérna að lækka í verði eða þannig að kannski líka situr smá ábyrgð á neytandann þá að finna út hvað verið að lækka.
1: Já, ekki spurning, þetta setur núna svona boltan svolítið yfir til neytenda og kannski í ljósi svona, í samingi við þetta þá kannski svona svo prís sem hafa verið núna í gegnum tíðina frá þeir opnuðu eiginlega bara alltaf lægstir með lægsta vöruverðið þannig að núna allan komin heilmikið samkeppni á þessu markaði og það var alveg svona ferskur andblær þegar prís kemur inn að þá svona það myndaðir svona nýr svona grunnpunktur á verðinu.
2: Já, sáu þið vörukörun að lækka verulega þegar að þeir kom inn?
1: Já, það var alveg einhver munur.
2: Já, þá nefndir á þann styrkingu krónunar, hvað sagði, 7% á horinu, eitthvað svona.
1: Já, 7% er alveg innan ás.
2: Já, innan ás og hefur matakarfan sem þið fylgist með lækkað eitthvað svipað á horinu?
1: Ekki með eitthvað svipað, nei. Það kannski verið, sáum lækku núna í september tölunum okkar, en ekki svona stóra, en og sáum líka í júli. Það var líka alls konar þættir sem spiluðu þar inn í það. Það voru einhver afsláttadagar í verslunum, heilsudagar og alls konar sko.
2: Og svo náttúrulega er þessar verslanir ekki allra að selja innflutavörur, þannig að kannski gengið sá að þannig er ekki á öllum vörum.
1: Nei, það er einmitt það sem að maður hefði vilja sjá kannski líka að innlendi byrgjar, þær vöru sem að vega kannski þingst í maturkörfum okkar allra, er í rauninni bara kjöt og mjólkuvara. Mm-hmm. Og þar væri maður, ég væri alveg rosalega til ég að sjá þessa heilsala stíga fram og tilkynna annarkvort frýstingu og vöruverði eða takmarka hækkanir eins og hægt er.
2: Já, einmitt. Þetta, þið fylgist grænt með þessu, hvað er vörustar, hérna vörukarfan stór hjá okkur sem að þið skoðið svona reglulega byrja saman?
1: Nú er ég ekki alveg með á reynu.
2: Já, svona sirka bara. Er þetta einhverjar, þetta svona svo helgar innkaup á fólki?
1: Þetta er svona svolítið eins og kannski svona rúmlega viku innkaup.
2: Já, rúmlega viku, já, ok. Já.
1: Það er svona það sem að allavega í mínum könnunum sérstaklega reyni að horfa til að hafa þetta svolítið svona vörur sem að allir myndu kaupa og myndu duga í vikuna.
2: Já.
1: Og það er svona áhugaverð einmitt ofta að sjá munin þar samanbyrðað milli verslana.
2: Já, einmitt. Þið haldið úti síða á Facebook þar sem að fólk er gjönt að tjá sig og svona fylgjast með vöruverði. Er þið sjálf að fylgjast með þar?
1: Já, maður skoðar það mjög reglulega, fylgjast með og svo fæ maður líka ótal símtöl hérna og þaðan á landinu og það er bara virkilega áhugavert að fá svona upplifun neytenda.
2: Já.
1: Svona beint í aðeins.
2: Einmitt. Ég vonaði að þessar yflýsingar sem hafa komið núna frá þeim að þetta verðum all land, að við fáum, allir landsmenn fá að njóta þess, eða þetta bara svo oft vill verða, svona einblínt á höfuðborgarsvæði?
1: Sko, núna er þetta þannig að bónus sem er sama verðum all land.
2: Já.
1: Og það sem hefur verið þarna líka er það að þessar stóru keðjur eins og hérna bónus og krónan sérstaklega, eru náttúrulega með verslanir svona í svona stærstu byggðalögunum en ekki í þessum minni bæjarfélögum.
2: Nei.
1: Þannig að það reynir kannski meira á neytendur þar að þau þurfa að keira kannski lengri vegalendi til þess að komast í lágvöru verslun.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Eins og gengur með þetta. Þú lýsir yfir ánægði með þetta og setur svona smá fyrir að vara og hvetur aðra, eins og það er hérna án, til að taka þátt í þessu, aðra byrgja.
1: Ekki tímalust.
2: Já, og þið fylgist áfram með eins og haukfránir, með haukfránu auka.
1: Já, þetta er bara mjög gott og hérna við munum sínaðum aðhald og benda á ef þessi lækkun er ekki að skila sér, sko.
2: Já, Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri verðlags eftirlits aðeins í. Takk fyrir að gigi til okkar.
1: Takk fyrir.

0: Bónusdeild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavís gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss sem að sjá henni á Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Og þið farið auðvitað öll með honum eða ekki? Ekki, Mosi litli tampínu snúður.
6: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
8: a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
9: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
10: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
8: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú?

0: frá heldur síðdegis útarpið hér á Rás 2 og við ákvæm að kíkja aðeins á gigtina og gigtasjúkdóma hérna næst en meðferð margra gigtasjúkdóma hefur tekið stórstígum framförum og þekkingu aukist en hvað hefur svo sem áunnist á 50 árum sem gigtarfélag Íslands hefur verið til það fagnar einmitt afmæli á þessu ári og Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri gigtarfélags Íslands komin til okkar, velkomin
1: Takk kjærlega fyrir
0: og til hamingju með afmælið.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ef við byrjum á þessum 50 árum og hvernig staðan í dag, erum við að hjekka en þá saman farinu varandi meðferðir og lausn á gíkt?
1: Nei, við nú kannski ekki að hjekka í saman farinu sem betur fer og svona, ef við ekki að segja svona að það sem að er að skora hæst og tala mest er eðlilega þessi líftækni líf sem að koma inn og er að gjör breyta öllu.
0: Já.
1: En sko, fyrir það vorum við náttúrulega bara að finna upp hjólið, eðlilega og hlutir sem að voru notaðar á gigtarsjúklinga hérna fyrir nokkrum áratugum er þið aldrei nokkuð tíman gert í dag.
0: Nei.
1: Og sagan var að þú átti bara að liggja til dæmis.
0: Já.
1: Bara að liggja og emitt og styrna upp. Þannig að þú veist, það hefði aldrei, það hefði búið.
0: Já.
1: Og hérna, við náttúrulega bara... Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Þú greinist með gigt, þá það þessi heilbrigði lífstíll. Það að hreyfa sig og borða rétt og sofa vel og allt þetta.
0: Já.
1: Allt sem maður þoldi ekki að heyra í grunn- og framhaldsskóla, það mætt á svæðið. Feitletrað.
0: Já, nákvæmlega. Gigt hefur engan aldur segið því, það geta allir fengið gigt.
1: Já, og það Ég get alveg sagt að það hafi verið svona eitt af þessum stóru verkefnum sem að við erum búin að vera í að það að veifa þessum fána að aldurinn bara skiptir ekki máli. Þetta eru konur, ungar konur sem að eru í stærsta áhættuhópnum, konur og barnseignar aldri, þær eru hæsta prósentan af þeim sem fá gigt, en börn fá gigt og það geta allir fengið gigt. Það er bara svoleiðis.
0: Kannski áður en lengra aldrei, hvað er gigt í raun?
1: Gigt blóðsjúkdómur og sko við getum farið í þetta sé líka svona sjálfsofnæmi sjúkdómur en það ekki og á ekki að vera mikið mál að finna út hvort þú sért með gigt. Það blóðprufa og unni með það þannig að það alveg ótrúlegt að upplifa það í samtölum núna 2026 og nú ég ekki að grínast að ég tala við fólk sem feimið að segja frá að það sé mig gigt fullorði fólk mig gigt og það svona eins og það skammi sín af því að þetta ennþá og það líka verkefnið þetta ennþá svo stimplað á ömmu og afa
0: Já, gigt sama sem að vera gamall
1: Já, gigt að vera gamall og þið bara, það bara amma og konurnar í sveitinni svolítið svona sem eru búin að vinna alveg allt í steik, búin að vinna svo mikið en sko, ég verið með bara hrausta karlmenn þú veist, sjóara fertuga og það bara geta alltaf, þú veist, þeir segja ekki frá því að þessu mjög gigt það er ekki að gerast
2: Nei. En hvernig lýsir þessi sjúkdómur sér?
1: Það náttúrulega sko, og það náttúrulega það sem að gigtin það alls konar þú veist, allt frá því bara að vera þreita og svo bara stífleiki í liðum og þetta er sko gigtin það sem sko ég noti nú bara orðið fáiti að þá hún það alveg klárlega að því að sko ef þú fær gigt þá hún komin til að vera og þá bara að vinna með það sem eftir og já. það er bara verkefni sem þá komið
0: þannig að meðferðið þessu og eins og þú talar líftækni hérna lifi núna, það raunverulega bara til að halda þessu svona í horfi
1: og þess vegna eru gigtarsjúklingar í allri þú veist, í meðferði sinni, þeir eru að fá lif, þeir eru í sjúkraþjálfun iðjuþjálfun, þú veist hreyfing, allt þetta til þess að halda þessu öllu bara eins miklu í horfin og hægt þannig að dagurinn í dag getur bara verið fín, að því ef ég slepp þessu þá morgundagurinn mjög líklega ekkit kannski neitt spes
2: Hvernig veit maður að maður komið með gigt svo einmitt að vandamáli verði ekki of stórt til þessi erfitt að tækla
1: Já, og það einmitt sko þú veist, það að fara til læknis þú veist Ég mæli aldrei með því að fólk greini sig í gegnum Google.
2: Eða ChatGPT.
1: Eða chatið. Sumir eru rosa flinkir í þessu og allt það, en hérna, það alltaf bara læknir. Og sko, ef það grunur, eða grunar að þetta gæti verið, við erum alltaf til staðar. Það alltaf bara lítið mál að heyri í gigtafélaginu og bara koma og spjalla og svona hvað að vera. Ég sko, hrönn formaður félagsins er svona alfræði bara rit, hún veit allt, þannig að hún stanslaust í samtölum og að leiðbeina fólki, hvað væri best að gera, en alltaf læknir.
2: Og ekkert mál að koma stað hjá lækni og hérna og fá aðstoð við þetta?
1: Sko, heimilislæknir náttúrulega það sem þú byrjar á. Það byrjar allt hjá heimilislækni, en að koma stað hjá gigtalækni náttúrulega, það nokkrir mánuðir og geta oft verið bara eins og þetta í kerfinu í dag þegar þú ert að fara að hitta sérfræðilækna. Það tekur því miður oft tíma.
2: Þannig að það rosa freistandi að spyrja tjattið og Google.
1: Það freistandi og rosalega einfalt, en getur verið alveg hræðilegt líka, eins og margir hafa eflaust fengið að prófa að já, gera eitthvað vitleysu.
0: Já, þá nefndir hérna í byrjun að það sem var meðferð hér áður fyrr virkar ekki í dag og við getum þá ímyndið okkur eftir 50 ár og þá hlæjaðar okkur að það sem við erum að gera í dag. Er engin lækning í svona í nánustu, já næstu 50 ár? Menna, er vísindin ekki að vinna í því að það að finna einhver lækningu við þessu?
1: Jú, og alveg klárlega og það jákvað sem að hefur og jafnvel ákveðnar gigtar tegundir hafa verið að fá lif inn sem að var ekki. Og sko, ég er búin að vera 2 ár sem framkvæmdastjóri hjá gigtafélaginu og bara það upplifa og heyra bara núna, bara þessum 2 árum bara hvað þessi svona ánægja að þetta er að gerast og þetta er að gerast. Og svo er verið að tala önnur lyf sem ekki búið að samþykja en menn vilja fara að fá að prófa og það ekkur að fá að prófa. Þú veist, þannig að þetta allt á fullu en það er ekki komið bara hérna þetta.
0: Nei, það ekki fara að sjá endan að regnbóðanum ennþá.
1: Nei, það ekki komið.
0: Nei. En hvað, hérna, hversu þarf að vera til eitthvað gigtarfélag? Hvað?
1: Já, veistu að mér veist þetta nefnilega frábær spurning og ég geti líka spurt ykkur af hverju eru öll þessi félög til.
0: Já.
1: Ég hef alveg spurt fólk að þessu, af hverju er gigtafélagi til og af hverju er krabbameins og kraftur og hvað þessi félög öll heita.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, er það út af því að heilbrigðiskerfið okkar hefur ekki tíma? Er það af því að það er ekki til peningur í kerfinu? Þú veist, við erum að grípa og það bara það sem að gigtafélagi gerir og öll þessi félög gera ef þau eru að standa sig, þá erum að grípa fólki sem að kemur út úr heilbrigðiskerfinu og vantar bara miklu meira en það hefur fengið.
0: Já, hvað er það að bjóða þá? Bara fræðslu og...
1: Við erum með bara fræðslu og jafningjastuðning og bara... þetta róliheita samtal sem að eðlilega ekki tími til og ekki tími fyrir inn í kerfinu þegar þú hittir læknin. Þú sest ekkit niður með kaffi og átt bara gott kaffi og kökuspjall með hérna gigtalækninu þínum. Ja. Þú veist, því miður, þó að við erum með stórkostlega lækna hérna og allt það, en það bara, tíminn bara ekki þar.
0: Nei.
1: Þannig að við erum að grípa og bjóð upp á allt sem að, já, eins mikið og við getum boðið upp og sem að, þú veist, við erum ekki með lækna en við fáum lækna á svæði til að halda fyrirlestra og við erum með jafningjastuðning og við erum með sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun og fræðslu og gigtarskóla og ég keyrði hringin í kringum landið daginn að dreifa bæklingum og hitta fólk og bara veifa fánanum að fólkið út á landi getur verið með okkur gegnum netið.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það allt í gangi bara til þess að einmitt Þú heyrir eitthvað og lærir eitthvað sem mun hjálpa þér til þess að eiga góðan dag.
0: Hvað heldur að sé margir á Íslandi með gigt?
1: Fræðin segja 20-25%. Það bara staðan.
2: Af þjóðinni þó bara?
1: Já, og bara basically 25 er staðan í heiminum. Ég talað
0: Ó.
1: Og á Íslandi alveg klárlega, þú veist, við erum alltaf bara svona ekta hitastig vinnuframlag eins og þið bara við vitum að það allt í þessu til þess að íta undir.
0: Já.
2: Eru kjör aðstæður fyrir gigt á Íslandi? Kjör aðstæður
1: fyrir gigt á Íslandi, við getum alveg orðað að þannig.
0: Já.
2: En sko, þá hljótu við, sko, ef við, hvað segja, ef einn af hverjum fimm með gigt, hvernig erum við þá að skilgreina gigt? Er það þá bara að, eins og þú segir, bara svona styrleiki og annað eða er einn af hverjum, eða er bara 25% eða 20% Íslendinga með sjúkdóm?
1: Já, samkvæmt fræðunum er það þannig, en sko við þurfum líka átt okkur á því að það eru yfir 100 tegundir til að gigt. Þannig að sko, við getum verið með gigtin kannski ekki komið á það stiga við séum eitthvað að eiga við það dagstaglega og það eru rosalega margir með gigt og eru komnir á þann stað og bara í ferlinu og með lifa og allt þetta, þetta er ekkit mál en svo eru sko eru ákveðin prósenta sem að fær vondagigt lífshættulega gigt og deyr þú veist, og það er það sem er að fólk deyr úr gigt á skaðin sem að gigtin veldur drefur fólk til dauða Úst, og þarna líka ákveðin prósenta.
0: Já, já.
1: Og þetta til dæmis bara ekkit kannski, úst, þetta, eins og ég segi, þessi pakki ekkit mikið upp í samtalinu. Nei. En svona þetta.
0: En það nefndir áðan til dæmis hérna, sjómanninni í góðu formi, Nákvæmlega. Sem að þorir ekki að tala að sem er gíkt. Ég eru miklu fordómar í því að þetta er oft á tíðum og kannski oftast sérst þetta ekki utan fólki.
1: Nei, þetta er náttúrulega, þetta er falin sjúkdómur, það er bara þannig og Mér, sko, ég hef alveg borið þetta saman af því mér finnst þetta rosalega skrítið að staða sér þannig að við þorum ekki að segja frá að við séum með sjúkdóm Vist, ég hef alveg nefnt Hörð Torfa í þessu samtali að það sé, eins og það sé 1970 þegar við erum að ræða þetta Vist, það 26 og eigum ekki að fela þetta og það hjálpar aldrei að þora ekki að ræða þessa hluti að því það ferli, það hægt að laga fullt.
0: Já.
1: Lagar ekkert kannski allt, en þú getur alltaf komið á þann stað að þú verðir ekki verri og örugglega betri.
0: Man veist magna, sko, að því þú nefnir 20% landsmanna, 20-25 með gigt, hversu öflut heilbrigðiskerfið að taka á þessu? Að því þú nefnir að það sé erfitt að fá tíma hjá gigtlækningu, annars lítið erfið, þetta var... Eftir bátu þar svo oft annars staðar. Ég leifi bara að segja þetta.
1: Já, sko, þú veist, en þetta bara, ég get alveg sagt við það, ég, og við erum að vinna með hérna, gigtalæknunum, gigtadeildinu og erum í frábæru samstarfi við allt þetta fólk.
0: Já.
1: Þar eru allir að vinna eins og bara, eins rosalega hægt og eru bara að gera frábæra hluti en þetta þyrfti að vera miklu stærra
0: Já, það svolítið lág í spurningunni að fjármagnið en ekki akkurat þeir sem að vinna í þessu heldur meira
1: þurfið
0: að gera meira
1: það alltaf þannig, það vantar alltaf peninga allstaðar
2: En ef við erum að tala svona stóran hlut hjóðurinnar þá væntanlega veltum maður fyrir sér sko, hvað fólk verði þá væntanlega líka bara að byrja á þessu eins og segir heima hjá sér með því bara réttu mataræði og sofa vel og hérna og hreyfa sig allt þetta leiðilega sem að verðist þér að svara við svo mörgu
1: Já, leiður kom með þessa greiningu og allt kom, þú veist, þú veist komin í bara ferlið að þá það að hugsa vel sig 1, 2 og 3, það bara þannig
0: Hvað ætlaðu að gera til einnig að 50 ára ammali?
1: Við erum bara búin að vera svolítið að fagna bara allt árið Já. Svona að vera sýnileg og bara þannig að fólk einmitt sjáu og vita af okkur og leiti til okkar en svona afmælisdagurinn afmælishelgin að við ætlum að fagna í Grafarvogskirkju 10. oktober með hérna tónleikum sem að byrja 2:30 og hérna það frítt inn
0: Já.
1: Og við vil bara einmitt að fólk komi og fagni með okkur
0: Það einmitt haldi að tónleikar og afmæli myndi verða eitthvað til svona fjáröflunar tónleikar en þeir eru bara frýtt inn
1: Já, ég vil frekar fá fólk og hérna, fólk komi og hitt okkur og noti grípi tækifærið þú veist, við erum frábara þetta stórkostlega, hérna, flott askrá við erum með Sigriði Tólasíus Jóna Sig, Steppa Jak, Ágústu Evu og svo kór menntaskólans á Laugavatni sem ætlar að syngja með og líka sér.
0: Já.
1: Þannig að hérna held að fólk hafi ekkert annað að gera þennan laugardaginn að koma og halda upp á 50 ára afmæli félagsins.
0: Já. Já, þetta áhugavert og hvernig fólk til að kíkja á okkur. Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtafélags Íslands. Takk fyrir að koma og fara svona yfir með okkur, yfir þetta með okkur. Ég held að við Hólmfríður séu miklu vísari hvað gigt
2: Já, ég allavega, hafði ekki hugmynd.
0: Nei, við erum bara jafn ung í Hólmfríður sko.
2: Já, við erum svo ung. Við erum
0: gælum búin að pæla í þessu. Já, þannig. Já, Stefán, takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og að þú nefndir hérna á hann að Ágúst Eva væri á tónleikunum, þá eru hérna Sycamore Tree. Hér syngur hún All Tangled Up.

0: er magnað hvað maður veit lítið um gigt svo sem hún fyrir þegar við vorum að ræða þetta.
1: Já, einmitt, ég, þetta svona, maður heyrir þetta oft gigt, en maður kannski ekki alveg með að reynu hvað það nákvæmlega, eins og hún var nú að nefna hérna Stefán, þá þetta svo ótrúlega marga tegundir líka.
0: Já, nákvæmlega, margir að eiga við þetta. Já, einmitt, þá var að maður gera sofa vel, hreyfa sig og næra sig vel, en frétti framöndan hér hjá okkur á Rástöð.
2: Til 50% afsláttur af umgjörðum, linsan, skólavörðustíg. Námskeið í 3D-skönnun, iðan fræðslusetur. Öryggi byrjar hjá okkur, sínum ábyrgð í umferðinni. Mars, bílaþjónusta.
3: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
4: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjómarps og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í grósku 30. september í mark.
5: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
6: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
9: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
10: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
11: AB Varahlutir.
12: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Kominn tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla hefur hætt rannsókn á E. coli smiti á leikskólanum Mánagarði í Reykjavík árið 2024. Þetta staðfestir Árni Bergur Sigurðsson settur sviðstjóri ákærusviðs. Talið var ólíklegt að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað E. coli mengaðan mat, nokkur urðu lífshættulega veik. Einn var með stöðu sakbortnings áður en rannsókn var hætt. Heimildir fréttastofu herma að það hafi verið matráðurinn í leikskólanum. Árni segir öllum hlutaðeigandi hafa verið tilkynnt um niðurstöðuna. Nú taki við 30 daga kærufrestur, hugnist einhverjum að kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Starfsmaður Landsnets var fluttur á sjúkrahús í dag með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnuslys við tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan á Vesturlandi segir straum hafa farið í gegnum manninn sem hafi þó verið með meðvitund. Rafmagnslaust varð í Borgarfirði og á mýrum eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn kom á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 15. Fimm karlmönnum sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður að leggja á ráðinum hryðjuverk verður sleppt úr haldi gegn tryggingu. Hryðjuverkadeild bresku lögreglunar greinir frá þessu. Þeir voru handteknir vegna grunsum undirbúning hryðjuverka og brota á lögum sprengiefni nærri Fairford herflugvellinum. Fyrir í dag var upplýst að mennirnir væru allir breskir ríkisborgarar, karlmenn á aldrinu 20 til 25 ára og frá Lundúnum. Yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögreglunar segir að mönnunum verði sleppt eftir ítarlegar yfirheyrslur. Þetta þýðir þó ekki að rannsókn sé lokið. Stjórnvöld í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hafa staðfest yfir 8000 tilfelli af ebólusýkingum. Þar af hafi nærri 4000 sýktra dáið úr ebólu. Þetta versti faraldur ebólu sem hefur komið upp í landinu. Fyrstu tilfellin greindust í vor og í maí var faraldri lýst yfir. Ebola hefur nú greinst í 7 héruðum Kongo. Smitvarnastofnun Afríku segir að ekki hafi tekist að ná stjórnum á faraldrinum þrátt fyrir að fjöldi tilfella hafi jafnast út. Ýmsar meðferðir og bóluefni hafa verið notuð gegn afbrigði veirunar sem heitir Bundi Bugio. Engar samþykktar meðferðir eða bóluefni eru til gegn því. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Rúna Róbertsson og Hólmfríður Marey með til klukkan 6.
3: Og það ýmislegt framöndan á þessum klukkutíma. Við ætlum meðal annars að heyra í Hilmu H. Sigurðardóttir sem teymisstjóri virkni og ráðgjafateymis og velferðarsviði Reykjanesbæjar.
2: Já.
3: Og við ætlum að ræða þar fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ en fólki sem tekur hana hefur fækkað meira en 80% á tveimur árum, hvorki meira en minna.
2: Já, hvað gerðu þau?
3: Já, hvað gerðu þau?
2: Hvað vinnu fór því?
3: Já, akkurat, þetta svolítið forvitnilegt, sko, þetta hátt hlutfall og hvernig þetta eiginlega hægt og já. Er þetta skynsælagt?
2: Já, nákvæmlega. Og svo hérna í lok þáttar kemur til okkur maður, Alexander Fannberg Gunnarsson heitir hann. Hann eins og svo við svo mörg. Það svona, hvað í matinn? Þetta svo leiðilegt að velta fyrir sér hvað maður á að elda á annars líkt. En þegar hann flutta heimann og fór hann bara í það að þetta svona data analyst, hann svona upplýsingagreinandi, svona vinnur í tölvum og svona. Hann gerði bara sinn eigin gagnagrunn fyrir mataplönni sín og hérna og ætla síðan að bjóða fólki að nýta sér þetta. Þetta heitir hagplanlið hjá honum, ætla að segja ykkur allt þetta. Hafði sambandið helstu matvöruverslanir og fekk bara upplýsingar frá þeim næringargildi og verð og í því hvað og setti þetta í einhver konar forrit. Þetta mjög áhugavert. Hvernig menn bara bjarga sér þessu?
3: Nei, mér finnst líka ótrúlega fyndið að hugsa það er svo mikið vesen að hugsa hvað ég hafi í matinn, best að búa hérna til einhvern svaka gagnagrunn og hérna og láta tölvina bara finna þetta út fyrir mig og hérna skemmtilegt að þetta sé einfaldara heldur en það.
2: Kamlega.
3: En það var gaman að ræða þetta við hann hér og eftir.
2: Einmitt. Svo ætlum við að gefa íslensku séns.
3: Já, akkurat, þetta er átak á Vestfjörðum sem, eða, sem byrjaði á Vestfjörðum og er núna að, hérna, að byrja á fleiri stöðum um landið en við ætlum að ræða við Óla Guðstein Kristjánsson sem er uppásmaður átaksins og fyrirandi verkefnastjóri þess hér og eftir.
2: Þetta er hvað til að efla íslensku kunnandi fólks af erlendum uppruna ekki?
3: Jú, og svona hvetja íslendinga til þess að tala íslensku við fólk af erlendum uppruna innflytjendur og fleira.
2: Við erum allt og snögg að svissa yfir í enskuna og að reyngva smá hegst.
3: Já, einmitt smá, og það, þú veist, maður, ég er líka segum þetta sko, já. Maður er svo fljótur að hérna og svo skammast með sín þegar maður heyrir líka að fólk er að reyna að tala íslensku á móti og maður alveg bara reynir að svissa tilbaka sko, þetta, svo, þetta skelfilegt.
2: Nákvæmlega, nákvæmlega en hérna, það fyrsta eftir fyrirtir þá það íslensk lag þetta Þormóður og GTRN og lag sem heitir Manstu og síðan heyrum við í honum Ólafi, ætlum Helgi Ólaf Guðstinni Kristinssyni á eftir.

0: Quickstep er rakaþolna hardparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stóru stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildi það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
12: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
13: Þegar ég keypti fyrstu íbúðuna mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
14: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
17: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu en gefum íslensku séns átak á Vestfjörðum sem ætlar að efla íslensku kunnáttu fólks á verðundum uppruna er að færa út kvíarnar. Nú þetta átak að verða formlegu félagi sem hann á til alls landsins. En Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, upphásmaður átaksins, hann á línunni. Ólafur, ertu til í kannski að segja okkur aðeins hvernig þetta átak byrjaði?
18: Það er eftir eiginlega hver maður byrjar. Við gætum byrjað þegar íslensku námskeið háskólasetur Vestfjarða sem ég vann lengi fyrir háskólasetur Vestfjarða þar sem kennari. Þegar þau byrjuðu, því held minnir að hafa verið 2008, þá voru lagða línunar fyrir íbúum Ísafjarðar og nágrennis að tala íslensku við fólki sem var á námskeiðunum og íslensku námskeiðum að því það var ekki komið til þess að tala ensku. Þannig að það er svona byrjað aldrei með þeirri hugmyndafræði að samfélagið þurfi að vera einhvers konar framlegging af kennslustofinu fyrir það sem þú lærir í kennslustofinu gagnast þér voðalega lítið ef þú færði ekki tækifæri til að nota það. Nú, síðan spólum við fram í tíman. Ég bjó erlendis í 17 ár og síðan flutti ég til Íslands aftur með fjölskylduminni 2021 og þá sá ég svo að segja að það var ófremdar ástand hvað máltilengun varðas. Að því leitinu til að þú ferð á ekkur öldurhús eða bar eða kaffihús og þú gast, já það var áttir í erfileikum með að fá þjónustu á íslensku. Og nú gæti margur haldið því alltaf kvarti við því og vera hver og landa kvarti við því að fá ekki íslensku og bölsótast yfir því. Jú, ég bölsótast yfir því en af ekki út af því að ég fá ekki kaffi mitt á íslensku, heldur að því að þeir aðilar sem eru að læra íslensku fái þá ekki tækifæri til að nota algjöra grunn íslensku, fyrir að það er eðlimálsins samkvæmt þá byrjar enginn að tala heimspeki Nietzsche, heldur þeir byrja að panta sér kaffi, æfa þolfallið og æfa einfaldan orðaforða sem að tengist daglegu lífi. og þar svona fætist hugmyndina fyrst að gera eitthvað til þess að sporna gegn þessu, til þess að auka vitund fólks og þess að forstuðumar háskólasetur Svestjara þá, sem var þá minn yfirmaður, ekki vann fyrir háskólasetur Svestjara og háskóla Íslands, hann sagði að við þurfum að ná samfélagsæri nálgun á þetta og að reyna að ná til samfélagsæri sem hefði opna augu móðurmálshafa eða málhafa gagnvart því að það þurfi að tala íslensku til þess að þeir sem að læra hana og þetta ekki fyrir til að nota hana og betur bæta hana. Það er svona í grófum dráttum sagan á bakvið þetta.
17: Og hvernig, sko, svo var þetta átaki, hvernig, sko, hvernig var þessu tekið þegar þetta fór svona almennlega af stað?
18: Sko, já, það vil alltaf stila því að þetta var náttúrulega, eins og kom fram í inngangi, þá var þetta sett á lakinnar á Ísafirði og ástæðan fyrir því var náttúrulega númer eitt að ég var búsettur þar, númer tvö að ég hafði aðgengi háskólasetri Vestfjörð og því góða fólki sem að þar vinnur og vann og að Ísafjörður er já, ekki Reykjavík, ekki stór bær, þannig að það er auðvelt að ná til fólks, svo að segja, þú þarft að senda eina tilkynningu í bæjarins besta og þá nærðu það til mjög margra, þú þarf að senda einhverjar Facebook-tilkynningar eða bara stoppa fólk út á götu til þess að véla fólk í þetta. Þannig að í raunin mjög fljótlega vissu mjög margir af þessu og þeir sem að tóku þátt í uppátækjunum sem tengdust gefum íslensku send sem hér nú reyndar annað til að byrja með, en það væri dáldið löng saga við eftir að reykja söguna alveg í hörgul, en fólk tók því bara almennt vel, en sá galli á gjöfnjarðar og er ennþá að vissuleiti galli á gjöfnjarðar er að margur sem segir, já, þetta er frábært, þetta er rosalega gott, en svona hugsa að einhver annar tækið aðeins sér frekar en að þeir tækið aðeins sér, fyrir að það sem gefum íslensku séns á að snúast er að við öll, og sérstaklega þá móðumvalds á gefum íslensku séns sem er með reym, gefum íslensku séns sem er með já, kannski ekki málfræðilega korrétt, skiptum ekki frá ensku ef að íslenskan hljómar eitthvað öðruvísi og við sem samfélag þurfum klárlega að æfa okkur í því að brotin íslenska, eða íslenska með hreim, íslenska með málfræðivillum er einmitt líka íslenska og ef við viljum kvörtumönda því að fólk tala ekki nógu vel, þá er það dáldið okkur að kenna líka af því að við tölum einmitt ekki íslensku við þá sem þurfa á því að halda til þess að betra bætana og þá haga máli sínu þannig að aðlaga málsnið sitt að getu þess sem er að læra. Það er náttúrulega auðvitað smála með tölum öðruvísi vekkun sem er á já, sem A1 eða A2 stíi sem evróska tungumálarammans við tölum öðruvísi þannig aðeinslega frekar en þann sem er á stíi B2 og þar fram í göttunum. Alveg eins og við tölum öðruvísi við afa gamla og við félagana. Alltid við erum alltaf að breyta málsniðinu og verðum líka að geta gert að gagnvart þeim sem er að læra.
17: En sko talandi um akkurat þetta, það er að segja kröfur um íslensku kunnáttu. Af því að þú skrifaðir nýlega grein sem að, já, byrja yfirskriftina af hverju þurfa börn innflytjenda að læra íslensku sem annað mál, kerfisbundin villa. Og þar ertu einmitt að velta þessum spurningu fyrir þeir af hverju enda sum börn innflytjenda í námi í íslensku sem öðrumáli þegar komið upp í framhaldsskóla og tala þarna börn innflytjenda og útlensk börn að þau eiga minni séns í íslensku skólakerfi og hérna, og börn sem ættu að hafa búið hér nú lengi til að vera á svipum stað og börn innfættra. Hér segir í greininni, Ísland er á vondum stað, hvað mál áreiti og mál örfun innflytjenda varða. Fjármagnum frambúðið eru auðvitað vega miklar ástæður, en orsökin, þú segir hann að vera fyrst og síðast almennt samfélagslegt andvara leysi. Það segja að sko... Og þetta er meðal annars ástæðan sé að bara við gerum oft engar eða litlar kröfur almenna íslensku kunnáttu innflytjenda. Ertu til að segja mér þess betur sko, frá því hvað þú átt við hér?
18: Sko, það sem lítur að grunnskólanum per se er bara, vorst upp einfallega það að það er ekki tölu nógu miklu íslenska við þá krakka sem að þyrstu mest á því að halda. Og þau er ekki nægilega mikið böðið í tungumálinu, það eru gerðar alltaf miklar undantekningar á enskunni, það er stundum töluð jafnvel enska við krakkana, enskan er gegnum gangandi í skólakerfinu og þá hér tala ég Ísafjörð til þess að ég þekki ekki hvernig það er hjá, í öðrum skólum en ég veit hvernig það er þar. Þú veist, ef við tökum bara lítið dæmi, þá í félagsmiðstöðinni, þar sem að dóttir minn sem var einmitt í tíunda bekk útskrifaðist núna í vor, var tíður gestur í félagsmiðstöðinni. Þar vildi oft brenna við að þar var engin aðila vinna sem talaði íslensku. Á skíðasöðinu í hérði var oft engin aðili sem talaði íslensku og þar fram með götunum. Þannig að og í íþróttastarfinu vill oft brenna við að það sé líka raun. Nú ætlum ég ekki að ásaka einnum neitt, en eitthvað verður að gera til þess að mál áreiti eigi sér stað.

0: þekki vilja og hvatan sem að fólk hefur til þess að læra. Eða sem hvatinn eru öllur heldur, já, það kýft undan því sem að mætti hvetja fólk til þess að læra tungumáli þegar þau lenda alltaf á þessum ensku vekk. Ég vona að ég hafi náða að útskýra þetta nokkuð skilmerkilega, en þetta er náttúrulega eins og heyrið þetta er víðfemt mál og mætti tala það og skrifa margar greinar sem ég hef á gert þetta téða mál.
1: Akkurat, ég alveg sammálaður við getum setið hérna í allan dag og rættið það en við, ég held við komist því bara miður ekki lengra í bili en vonandi bara mun þetta þessi breyting núna að gefum íslensku séns átakið sem er núna að færa út kvíðnar.
0: Fyrirgeðu ekki fram, ég mætti kannski koma því að það var útgangspunktur að það var að færa út kvíðnar þannig að bara ef ég kemur því örstu það að þetta byrjaði á Ísafirði, en núna sem var stofnað formlegt félag í kringum gefum íslensku séns 29. Janúar á þessu ári og máliði það viljum dreifa hugmyndafræðinni eins víða og hægt er. En það skjóti upp kollinum félög viðsverunlega til að deildir innan gefum íslensku séns sem vinna að sama markmiði sem eru raunni bara að leiða saman málhafa, móðumálshafa og þá sem er að læra saman til þess að sé, þeir æfis í því að tala alls konar íslensku, bæði þeir sem hafa málið að móðumáli og þeir sem er að læra. Þannig að sérst, við móðumálshafar lærum það að það er til alls konar íslensku og það er hægt að haga málið sinni þannig að þeir sem læri skilji og þurfi ekki að skipta yfir á ensku. Það er svona, það er stoltið líkilatrið í þessu. Að við viljum endilega skjóta rótum á höfni Hornafirði, Egilsstöðum, Seyðisfirði, hvar sem er. Og fólk getur haft samband við okkur upp á það að gera.
1: Akkurat, takk fyrir þetta. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, uppásmaður átaksins gefum íslensku séns, þakka kærlega fyrir spjalli hérna í síðustu.
0: Takk fyrir leiðinni.

0: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt. Mikið af þeim, ég græja það.
4: Nú stefnir hann í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: margir sem segja þegar að heyra þetta lag, þetta glænýja lag hér á Rás 2, það byrjar eins og þetta sé Smiths vantar bara Morris að syngja þetta en þetta nefnilega Johnny Marr úr The Smiths hann samt nú mörg lagan og herra ef ekki ég svona þessi vinsarastu hann og Morrissey voru bara hann aðals sprautunar þetta bara eins og Smiths lag segi ég, þetta lag heitir It's Time með Johnny Marr, smá upplýsinga fyrir tónlistanörda, hann úti
1: Takk fyrir þetta, Rúnar. Jú, ég var ekki búin að velta fyrir mér.
0: Nei, það alltaf að pæla í þessu sko. Já, en við ætlum að fara yfir í annað efni. Fólki sem þykkur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað meirinn 80% á tveimur árum. Þessi árangur vakið athygli og okkur leikur forvitni að vita hvernig þetta var gert. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar þakkaði starfsfólki velferðarsvið sérstaklega fyrir árangurinn á bæjarstjórnarfundi og Hilma H. Sigurðardóttir, teymisstjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar. Hún á línunni. Kom til sæl.
2: Komið sæl.
0: Og þá það bara
2: spurning.
0: Hvað segirðu?
2: Jó, komið sæl.
0: Já,
2: takk fyrir hringja.
0: Já, takk fyrir það að vera línunni. Hérna, það bara spurningi. Hvernig fóruðu þessu?
2: Jó, við erum búin að vera að hérna, vinna af því að aðstofa fólk að komast af fjárhagsaðstofa því að það stóft gott að hugsa að þannig að fjárhagsaðstofa sveitafélag sem að síðasta öryggisneti í íslensku velferðarsamfélagi. Fólk fær aðstoðina þegar það á ekki rétt á stuðningi annars staðar frá og hvorki eignir nýja fjármunni til þess að framflýta sér og aðstoðin lág og það ekki holt fyrir neitt að vera til lengri tíma með fjárhagsaðstofa. Þannig að við fórum í markvissa að hérna, vinnu við að auka lífsgæði og stuðla velliðan með því að leita af leiðum fyrir fólk til þess að fá stuðning annars staðar frá.
0: Já, þannig að þið raunverulega sko... færðu það þá, já það sem gerðu þeim kleift að hvað, fara á annars konar styrki þá eða, hvað, hvernig virkar þetta?
2: Já, við sko höfum bara verið að sko hvort sem að vara að efla vinnufærni og vinna með vinnumálastofnun að finna fólki tækifæra á vinnumarkaði eða vinna á heilbrigðisvanda með fólki og vinna með heilbrigðisstofnun Suðurnesja eða með miðstu símendunar hérna á Suðurnesjum og bjóða fólki viðandi námskeið að því það oft þannig sko Því sem ég var að segja, þetta að fólk hefur ekki áhyggjur rétt að annars staðar, þannig að það fólk búið að vera lengi í vannvirkni og þá oft svo erfitt að koma sér í virkni aftur.
0: Já.
2: En þetta var svona, hefur svolítið verið það að hvetja fólk til þess að fara af stað og þá kemur oft eitthvað svona annað sem að leiðir af því og kemur hreyfing á mál fólks. Ná, bara með því að, já, fyrkja.
1: En hvernig grípið þið inn í, það að hringi fólk, það að senda tölvupósta eða hvaða, svona, hvað segja, hvaða völd hafið þið til þess að svona grípa inn í líf fólks til að svona reyna að hvetja það áfram?
2: Jú, við veitum félagslega ráðgjöf á velferðarsviðinu og erum bara að bjóða fólki að koma við töl og skoða hvað hægt að gera til þess að segja við málum þeirra og það bara það sem að starfsfólk hefur verið að gera en það var þannig eftir heimsfaraldurinn að þá komum við margir að fara og með fjárhagsaðstoð þannig að svona í kringum ári 2023 þá var fjöldin það mikill að við náðum illa að sinna svona einstaklingsstuðningi þannig að við fórum bara í þessa markvissu vinnu með þessum samstæðsaðalum okkar sem ég taldi hérna upp á þann við að hérna, finna aðrar leiðir og svo erum við bara komin á það svolítið núna bara bjóða fólki viðtöl og vera bara með einn og einn ráðgjöf að komast annað staðar að og bara hrósa fólki á velferðsviði tek bara undir það með bæjarstjórn Reykjanesbæjar fyrir velinu störf hvað þetta varðar og samstæðsaðal okkar fyrir að koma með okkur í þetta.
1: Einhver tímamörk á hve lengi fólk má þiggja fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ?
2: Nei, raunin ekki. Þú veist, þetta bara aðstoð sem að sveitafélagin veita og hún yfirleitt lág og eins og ég sagði á hann, þannig að það ekki tólk fyrir neitt að vera til lengri tíma með aðstoð þannig að og félagslega ráðgjöfin snýst svolítið það að finna bæði félagslega reyndamál og finna sér mögulega annan stað ef það þess konar heilsubrestur eða sem við viljum helst að vara efla virkni og fólk fái tækifæri á vinnumarkanum og það það sem að við erum að sjá þú veist að hérna að við viljum bara forðast félagslega einangrun í lengstu lög og sjá að fólk komist í virkni
0: Já,
2: það er svona þessi ein lítið sem getur leitt eitthvað meira af sér og það búa til tækifæri fyrir fólk Já. Á vinnumarkanum og
0: Já. Og myndið þá segja það í dag að þetta fólk sem að hefur komið að þessum lista í ykkur er á betri stað í dag?
2: algjörlega það bara þannig að það hérna bara eigur veljaðan fólks að komast og af því að vera með fjárhagsaðstoð og eigur lífsgæði vera
0: þannig að þetta snerist að minka þannig að lista fyrir, til að koma fólki virkilega til hjálpar en ekki raunvægilega bara til að minka kostna bæjarfélagsins
2: Nei, snýst alveg fyrst og fremst algjörlega að auka lífsgæði fólks og efla veljaðan þeirra að hérna aðstöða að komast annað
0: Já Og þetta tók ykkur aðeins tvö ár, það vel gert,
2: já, það ekki? Já, eins og segið, jú, það var 2023 sem að tölurnar eruð bara þannig að okkur hérna, við sáum það, við þyrstum að vinna virkilega því að aðstofa fólku að finna sér annan farveg
0: já.
2: Í lífinu og það bara það sem við höfum verið að gera og það þetta með svona Já, að bara fara í einhvers konar virkni og að fólk og vinnumarkarinn taki á móti fólki sem að hefur verið lengi í utan vinnumarka, það skiptir máli og alls konar félög, þessum foreldrafélög og félagasamtök hvers konar að hérna bara taka þessi skref og vera þáttakandi í samfélaginu. Þannig að ég bara hvet öll til þess að við séum að styðja hvert við annað og láta okkur velferð náungas varðar.
0: Já, og þetta fólk sem að hérna ræðir, þetta ennþá í bæjarfélaginu eða hefur þetta flutt sér annað, veistu eitthvað stöðun á því?
2: Nei, við svo sem fylgjum ekki eftir fólki, það var að ég fer annað en að ég get svo sem ekki alveg svara fyrir það, bara hérna Nei, ég get ekki svarað því með vissu, sko
0: Nei. Og hérna, þið fenguð hrós frá bæjarstjórn fyrir einmitt að taka þessum málum það hérna þessi vinna hefur greinlega verið gífulega, þetta stór hópur á bakveg þetta, hjá okkur, að vinna við þetta
2: Já, þú nefndir nú að ég var teimist þér að vikna rækjaðast teimist og það eru nýju starfsmenn sem hafa lagt sig mikið fram við að styðja fólk í þessum aðstæðum og ég bara brjálaðslega stolt af þeim hópi
0: Já, þetta eitthvað sem að önnur sveitafélag sem að hérna er í svipuðum slóðum getur lært af ykkur?
2: Já, ég alveg vissum og hérna við eigum það nú alltaf erum í samstarfi við sveitafélagin í þessu og höfum alveg verið að deila aðferðum okkar í þessu hvernig við höfum verið að takast á þetta og líka bara að skoða hérna, fylgjast með tölum og fylgjast með fólki og fylgja eftir málum og í þessum stuðningi.
0: Já, og þetta snýst númer 1, 2 og 3 um mannúðina.
2: Algjörlega, já, ekki það.
0: Já, með það, við óskum ykkur til hamingju með þetta í Reykjanesbæ allafana og vorum að fólk sem að er þarna á bakveg þessa tölur því farnist betur en áður Hilma H. Sigurðardóttir, teymistjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar Takk fyrir spjallið
2: Takk fyrir það og ég segi aftur hvet bara alla til að láta sig aðra varða í samfélaginu
0: Takk fyrir það
2: Takk fyrir, já, bless

0: gamalt og gott hérna Al Green. Við vorum að ræða fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hérna áðan og hérna áhugavert hvernig þeir tóku á málum þar. En það líka áhugavert að næsti viðmælandi okkar, hann tók á því þegar hann flutti að heiman og fannst alveg hundlega að vera veltaði fyrir sig hvernig að hafa í matinn.
1: Já, eru margir sem kannast þetta vandamál.
0: Við þekkjum þetta öll, hvað er matinn í kvöld? Já. Það bara vesinn.
1: Ég elds ég fáið sem að hafa samt farið sömu leið og hann Alexander Fannberg Gunnarsson sem komninga til okkar. Alexander, hvað þú sæll? Þú ert ungur upplýsingagreinandi.
2: Já.
0: Data analyzer.
2: Data. Ég titlað sem gagnasérfræðingur.
1: Gagnasérfræðingur, já. Sko, þegar þú flutur að heiman og þessi stóra umlega spurning var hérna, kom á bara hver einstu kvöldi, gerir það fyrir að þá ákvæðastu að taka málin í þínar einhendur og búa til gagnagrunn hvernig í ósköpunum sko fórstu úr því að finnast leiðilegt að þurfa að díla við þessu spurningu og komst að þeirri niðurstöð að það væri einfaldara að gera gagnagrunn þar sem að þú svona, já, sem myndi bara sjá þessi mál fyrir þig
2: Já, það var rauninni bara svona þegar maður flutti út að fór maður alltaf að finna fyrir því bara ok, nú þarf ég að sjá matinn á heimilinu ég var ekki að fá bara kvöldmann frá fóldrum og svona og við vorum mjög mikið í því bara þú veist, beint þetta vinnu keiri krónuna, græja kvöldmann bara fyrir kvöldi í kvöld það var svolítið að endur taka sig bara hverjum degi og það var bara svona mjög þreytt og planin var alltaf að fara bara þú veist, fara í netverslunum bara skipuleggi vikuna mjög vel nema ég einhvern veginn bara fekk mikið til þess og sá bara tækifæri, þú veist, núna með gerðugreindina, hversu að blúnar orðin bara að fá einhver til að græta fyrir mig sko.
0: En nú það fyrirtæki sem að hérna sérhafa sig þessu að svona sveldur rétt og eitthvað meira svona sem að hérna bjóða upp á svona þegar þú vilja fara eigi leiða þessu, gera þetta bara fyrir því að sjálfa þig.
2: Já, maður var náttúrulega bara veist, nýkomin og námi, nýfluttur út þannig að maður líka aðeins að hugsa bara peningana, veist, þannig að ég vildi líka hafa þetta þannig að, bara eins og ég skýri þetta hagplan það vil ég að fólk geti farið og reynt að finna bara ódýra leið fyrir til að bóða í vikunni.
0: Og þá hafði samband við maturverslanir til þess að fá hvað upplýsingar?
2: Já, þetta var sem sagt fyrir ári síðan cirka, eða águsti 2005, þá ákveði ég að senda bara tölvupóst á allar helstu maturverslanir bara hvort það ættu eitthvað til eða hvort það var eitthvað leið fyrir mig til að veist, komast að einhvern gögnum hjá þeim bara varandi vörna þeirra og svoleiðis.
1: Hvað þá verðið eða bara innihald eða?
2: Já, bara verð og næringargildi til dæmis aðalega bara, þú veist, ég mér langaði líka að byrja í ræktinni og fara að skoða hvað ég var að borða svona almennlega og alls konar svona og það var rauninni bara eiginlega ekki í bóði nema ég fekk eitt svar frá krónni þá áttu þau lista yfirvörna sínar og flokkana en í rauninni, þú veist, ekki verðin, ekki næringargildin en eitt þannig þannig ég fór aðeins að fikta í sig þá og svo var það bara fyrra á árinu núna sem að þau gáfu út hérna, API, svona vefþjónustu þar sem ég gat bara haft hérna, tengt mig beint við gögnin frá þeim sem að þau voru að bjóða upp á bara næringargildi, verð hérna, og vörnar og hvort það sé til og hvort það sé ekki til skilur og þá einhvern veginn fór þetta að fara svolítið á næsta level sko.
0: Já, og hvað segir við fórhættin að gera hérna, þegar að velja í matriði, eftir þá bara með hérna, ákveðinu uppa sem má ekki fara yfir og eitthvað slíkt?
2: Þetta er rauninni, þú ferðin á síðuna byrjar á því að búa til aðgang og ferð svo í spjall og spjallið byrja þannig
1: Og hvort að tala er það þá inn á heimasíðuna þína þá, hagplanið.is
2: Já, bara hagplan.is Það ferðið bara í spjall og þar ferðið fyrst upp bara nokkra spurningar það er bara, þú veist, hversu margir hvort það séu börn svo ferðið bara hvernig fæðu þú vilt hvað viltu fá planið um marga daga og fjárhagsramann, þú veist, ódýrt miðlungs eða er alveg sama og út frá því þá tekur það svona 10-15 sekundur bara og plani heitir hann, hann græjar þú veist, vikuplani fyrir þig þá færðu upp bara spjall vinstra megin færð hérna mataplanið hægra megin og þar kom allar vörunar, þú veist, þess að velur ég vil bara fá morgumat og kvöldmat þá færðu mánudagur, morgumatur kvöldmatur, svo getur ítt á máltíðina, þar færðu upp hvað vörur notar, færðu næringargildin og svo færðu leiðbeiningar með líka og hérna, þú veist
0: Hefur þú sparað mikið á þessu? Í köpum?
2: Ég svona tiltölulega farin að nota þetta bara nýlega þú veist að þetta búið að vera alveg maus að hérna, græja þetta en ég hef ekki tekið það saman með peningin en ég veit að ég er að eyða mun minna og þú veist aðal munur sem ég finn er bara tímin þú veist ég geri þetta bara á undir tveim myndum og í staðinn fyrir að vera að fara bara í krónu á hverju minnasta degi að kaupa eina máltíð einu þannig að það er svona aðala sem ég fundi fyrir núna sko.
0: Já og ég meina, færið þetta að senda heim eða eitthvað? Eða?
2: Nei, þetta er rauninni, þú færið sko mataplanið eins og ég sagði á hann og svo færið innkaupalista líka.
0: Já.
2: Þannig að þú veist, ég passaði líka rosalega mikið upp á það eins og þú veist að leita ódýru plani.
0: Já.
2: Þá, þú veist, vanalega þegar þú eru að skoða eitthvað máltíð, þá eru, heyrðu, þú ert að kaupa kjúkling sem er kannski kíló, er ódýrast þannig séð, en þú ert ekki að fara að nota kíló í eina máltíð.
0: Nei.
2: Þannig ég passa innkaupalistin, þú veist, hann dugar er yfir vikuna, hann er ekki bara, þú veist, alla vörurnar í eina máltíð. Heldur, vörurnar geta endurnýst síðan út vikuna.
0: Já.
2: Og þegar þetta er komið í innkaupalistan, þá er þetta skipt upp í svona kafla. Þá sérðu bara þurrvörur, kjötvörur, svo erum annað flokk sem heitir líklega til á heimilinu. Þú veist, ólífolíur, pipar, salt, skilur upp. Þá er það, getur þú hakað í eða úr upp á hvort þú eigir þetta og hvort þú viljir senda þetta í krónukörna hennar.
0: Ég sé hérna á síðunni mitt sko fyrir, dag, fyrir mánudag bananapönnuköku með hnetismjör í morgumat 15 mínúna hérna tími að græja þetta kostið 890 krónur þetta er nákvæmt
2: þetta er nákvæmt, við reynum að gera þetta þannig
0: já, einmitt og hátismat kjúklingar sé að varma vefja 680 já, þetta er mjög sniðut og hérna
1: svo er tími líka tekur fram 15 mínútur, 20 mínútur, 30 mínútur er þetta tími sem að þú svona áætlar að takja að búa til
2: já, við áætlum í hérna leiðbeiningunum og þú veist, það einn af flokkunum sem þú velur þegar þú ferð í gegnum þetta í byrjun þú veist, þá getur þú valið að þú vilt fljóta um allir það ekki allir sem hafa allan tíman í heiminum til að vera elda og svona
0: Nei. Og það líka sniðu þetta að sko, maður átt ekkið eftir í þegar að svona sett upp að þú ert alltaf með nýjan mat á hvernig degi, einhvers slíkt. Þetta mjög sniðu þetta að til dæmis dæmi mataplana, það bolognese pasta á mánudegi og svo leifar eða svona afgangar á miðvikudegi. Það inn í þessu líka.
2: Það mjög næ, sko. Það svona, þetta búið að vera, þú veist, ég bara reyna að komast á svona bestu leiðinni til þess að gera þetta og hvernig getur sparað sem mest.
0: Já.
2: Og þetta hefur, þú veist, þetta hefur bara verið mjög gott eins og er sko
0: já,
1: og sér þið fyrir að vera duglegur að fylgja þessu plani eftir og, svona, og þetta verður bara svolítið heilagt þar sem þessi innkaupalisti
2: já, þetta verður 100% bara alltaf nota held ég heima á mér þetta sparar svo ógeðslega mikinn tíma
0: já.
2: En svo er þetta líka þannig að þú veist, það er mjög misjafnt hvað fólk vill þannig að þegar þú færir mataplanið þá ertu líka með hennar spjallklukka vinstra mín eða þið líst ekki á einhverja máltíð þá byrður hann bara að skipta
0: Já.
2: Eða það eitthvað vara sér líst ekki á, þá byrðum bara að skipta út vörinni og það bara gert strax.
0: Já, ég sé strax hérna á þessum tillögum, hérna þetta allt svona mjög holt.
2: Já, það svona að þú getur valið hvort þú viljið próteinríkt og svona, en það þú veist, stefnan, en þú getur náttúrulega bara líka byrðið það sem þú vilt.
0: Einmitt.
2: Og svo, hérna, máltíðna sem ég með inn í þessu, þú veist, þetta krónan býður upp á marga máltíðir og ég með þær allar inn í á mér. Svo gerði ég líka, þú veist, lét gervigreindina búa til alls konar uppskriftir. En svo draumurinn eiginlega þegar fólk fer að nota þetta svona almennilega þá ég með valkosti til þess að búa til máltíð og setja upp vikuplan bara sjálfur. Þú veist, þú þarft ekki að nota gervigreindina.
0: Nei, einmitt.
2: Og þú veist, vonu mín var það að til dæmis ef amma var með geggjan rétti sem hún var alltaf að gera hérna makkarunagrautur mig, þá get ég búið það til og á prófílum mínum get ég veitt leyfi fyrir því að þetta sé notað í gagnagrunnin og þá geti þetta farið í plön síðan í framtíðinni hjá öðrum sem er að gera sér plön.
0: Já, já.
2: Þannig að það er kannski svona venjulegri heimilsmatur fer kannski að koma meira inn í grunninn eftir því sem fólks fer að búa til þú veist, máltíðna sínar
0: Og hvað ætlaðu þér með þetta? Er þetta eitthvað sem að þú sér fyrir þér og getur fyrir haft tekjur af eða? Hvað þú hugsaði með þetta?
2: Ég hef svo sem ekkert mikið pælt í því, sko Þetta var aðalega bara fyrir mig að því að ég nefndi ekki að spá í þessu já. Svona rosalega mikið sjálfur, sko En draumurinn var alltaf að geta, valið bara verslunina sem að þú verslar hjá. Þannig að þú gæti farið inn í krónuna. Eða þú verslar alltaf í bónus, gætir farið í bónus. En það er náttúrulega þarf eiginlega að vera eitthvað í bóðið til þess að það sé hægt frá þeim.
0: Já, það er ástæð fyrir því að þú ert bara með krónuna, þannig að þeir svöruðu og eru með letuðu fá þessar upplýsingar.
2: Akkurat.
0: Já, þannig að það er ekkit til fyrirstöð að önnur fyrirtæki gætu verið með risu.
2: Alls ekki, það var bara geggjað ef að fleiri maturverslanum væri til í að gera eitthvað sko.
1: En er þetta hagplanið, er þetta eitthvað sem þú er bara unnið að bara þegar þú kemur heim úr vinnunni og kvöldin og helgar eða
2: Já, þetta hefur svolítið verið bara utan vinnu svona þegar að myndi eftir að huga aðeins að fara fikt í þessu og gera þetta betra og betra og bara, þú veist, komið hingað, ég var aldrei viss hvað ég ætla að gera eitthvað almennlega við þetta
0: Nei.
2: Svo bara var ég farin að nota aðeins þannig ákvað að setja út hérna LinkedIn færslu og bara dela þessu með öðrum af því að fólk getur, þú veist, haft góð nota þessu og Það var bara mjög góð viðbröð þar.
0: Hvað eru margir sem er virkið notendur hjá það núna?
2: Við erum komið með 85 notendur sem styrkikti og við erum alveg að, þú veist, það er búið að búa til alveg hátt í 200 hérna plönin svo er. Þannig að þetta bara svona byrjar ágætlega sko.
1: Og hefur heyrt frá fólki svona hvernig er að taka í þetta, hvort það sé að duglegt að fylgja hérna ráleggingum plansins?
2: Ég hef ekki gert það ennþá. Ég ætla að leifu aðeins að allif út, en ég tók eftir því að þú veist þér og ítir á hérna máltíð, þá er ég með svona viltu senda ábendingu og ég hef fengið tvær eða þrjár í gegnum það. Þú veist, þá var bara annaðhvort verið að benda mér á að það sé eitthvað skrítið við hérna uppskriftina eða hvort það sé eitthvað svona off. Af því að það var eins og þegar ég var að byrja á þessu, þá var kom til dæmis einhver hérna kjúklinga uppskrift og þá var hann búin að velja hérna kjúklinga álegg sem kjúklingin.
1: Já.
2: En ekki kjúklinga bringu eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
2: En það svona, en það ætti nú að vera flest komið í lag núna, en það svona bara svona, þannig já, ég vildi eiginlega bara lefa fólki að prófa þetta í viku tvær.
0: Já.
2: Svo sjá hvað það var að segja.
0: Þetta er sniðut, hagplan.is fyrir þau sem vilja að prófa þetta, en að gera kíkja á þetta, þau bara frábært framtakja þeir og gangiði vel með þetta.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Alexander Fannberg Gunnarsson, takk hérlega fyrir að koma til okkar.

0: Þannig að lokum við okkur í sýtings út að pinni dag, Hólmfríður.
1: Já, varstu búin að ákveða hvað þetta er að við matur í kvöld, Rúnar?
0: Ég að fara hérna á hagplan og nú verður, nú ætla ég að reyna að sjá hvað það skeið að finna eitthvað sniðut.
1: Já, það allt undir, það næringagildi og það innkaupa verð og alls konar.
0: Mjög sniðut og ég sest að glána með afgangana því ég vil gleymist það í svona plönum að það séu afgangar. Að þetta allt reiknað upp á leikuði grammið og eitthvað svona og notar svona mikið en gera ráð fyrir aðgöngum.
1: Já, einmitt, þú getur nota hráöfnin, sko, ertu ekki alltaf að kaupa allt bara frá grunni.
0: Einmitt, það er bara vill oft vera þannig þegar maður kannski býr einn að fullri í skapur eitthvað sem að og langar ekki að gera aftur strax og svo það rennur þetta út.
1: Já, einhverja sósi sem verð ekki notaðar aftur.
0: Já, nákvæmlega. En já, eins og það segir, það komið að leiðalokum í sýtis út af minn dag, Rúnar Robertsson og Hrafnhildur Marja.
1: Nei, Hrafnhildur Hólmfríður
0: Marja.
1: Já, það komið.
0: Nú var ég að lesa annað með ég var að segja þetta og hún fer allt í rugl. Ég alltaf kallt maður, það var eitt í einu.
1: Eitt í einu, já.
0: Hólmfríður Marja, takk fyrir samverðin í dag og hlustundur. Við erum stattur á morgun eftir fjögur fréttir. Það Leilo sem að taka Jolene fyrir okkur svona fram að skilabóðum og kvöldfréttum.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku mezzosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sýnum aðgátt í umferðinni og komum heil heim, granítsteinar. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, brúnás innréttingar. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jusk, góð tilboð. Sinfóníu tónleikar á Rás 1, cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1.
1: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
3: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Vandar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
6: Gott kvöld. Rannsók lögreglu og eldsvoða á stuðlum þar sem 17 ára piltur lést komin til héraðssaksóknara. 12 eru með réttarstöðu sakbornings. Lögregla hefur hætt rannsókn og e-kóli smiti á leikskólanum Mánagarði hittuð fyrra hátt í 50 börn veiktust. Þar af nokkur lífshættulega. Vinnuslys varð við tengivirki í Borgarfirði í dag og maður fluttu með þyrlu á Landspítalann. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og mýrum tíma. Viðræði Bandaríkin og Írans í gegnum millilið halda áfram bandarískur embættismaður lýsir þeim sem uppbyggilegum og yngsti stórmeistari kvenna og olimpíumót í skáker 11 ára bresk stúlka. 12 eru með réttarstöðu sakbornings grunuð manndráp af gáleysi í tengslum við eldsvoða á stuðlum þar sem piltur lést. Meðal þessara 12 forstjóri ríkisegna málið komið til héraðssaksóknara.
7: Fyrir tæpum tveimur árum 19. oktober 2024 kviknaði eldur í dýnu á neyðarvistunagangi á stuðlum. 17 ára drengur lést og starfsmaður slasaðist. Í ítalegri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem kom út fyrir á árinu segir að verulegir annmarkar hafi verið á brunavörnum. Eftirlitsaðilar hafi ítrekað krafið ríkiseignir sem eigandi húsnæðisins úrbætur á brunavörnum en það hafi ekki verið gert. Þá hafi eftirlitsaðilar ekki sinnt sínu hlutverki með fullnægjandi hætti. Málið var rannsaka sem manndráp af gáleysi eða hlutdeild í manndrápi af gáleysi. Einnig voru til rannsóknar brot á lögum brunavarnir og mannvirki. Upphaflega voru þrír með réttarstöðu sakbornings en eftir því sem á rannsóknina leið fjölgaði þeim jafnt og þétt og nú eru þeir 12. Það er á meðal starfsmenn stuðla og að minnstakosti eitt ungmenni sem var vista þar. Og starfsmenn framkvæmdasýslunar ríkisegna. Þar á meðal forstjórinn Óskar Jósefsson og aðrir sem komu að brunavörnum. Eftir 2 ára lögreglurannsókn málið komið í ákæruferli hjá héraðssaksóknara.
6: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Lögregla hefur hætt rannsókn og e-kóli smiti á leikskólanum Mánagarði 2024. Talið var ólíklegt að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru.
7: Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs, segir öllum hlutaðindi hafa verið tilkynnt niðurstöðuna. Nú taki við 30 daga kærufrestur, hugnist einhverjum að kæra ákvörðununa til ríkissaksóknara. Spurður ástæður þess að rannsókn hafi verið hætt, segist Árni ekki vilja fara út í einstök atriði, en að ekki hafi verið taldar líkur á því að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru í málinu. Málið var á ákærusviði í 8 mánuði eða frá því í janúar á þessu ári. Á tímabili voru 4 með stöðu sakbornings, þar á meðal matráðurinn og félagsstofnun stúdenta sem á og rekur leikskólan. Fyrri mánuðin var aðeins einn eftir með stöðu sakbornings en heimildir fréttastofu herma að það hafi verið matráðurinn. Orsök hópsmitsins rakin til rangs verklags við matreyslu og geymslu á mat. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað e-kóli mengaðan mat. Nokkur börn urðu lífshættulega veik vegna sýkingarinnar. Foreldrar stúlku sem lá þungt haldin á spítala fóru fram á að málið yrði rannsakað af lögreglu. Í kröfu sem lögfræðingur lagði fram fyrir hönd þeirra kemur fram að ekki fáist betur séð en að gáleysi starfsmanna hafi verið svo stórkostlegt að það jaðri við ásetning. Kröfinu var beint að félagsstofnun stúdenta en ekki starfsfólki.
8: Iðun Andrésdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets var fluttur á sjúkrás í dag með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnuslys sem varð í tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan á Vesturlandi segir að straumur hafi farið í gegnum manninn sem hafi þó verið með meðvitund. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og á Mýrum eftir útleiðslu í tengivirkinu við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn kom á í Borganesi rétt fyrir klukkan 3. Fimm kallmönnum sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk hefur verið sleppt úr haldi gegn tryggingu. Þeir voru handteknir vegna gruns um brot á lögum um sprengiefni og undirbúning hryðjuverka nærri Fairford herflugvillinum. Mennirnir eru breskir ríkisborgarar. Yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögregluna segir að þótt mönnunum hafi verið sleppt því það ekki að rannsók sé lokið meðal annars sé rannsakað hvort ráðabrukið hafi verið fyrir hönd erlends ríkis. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum héldu áfram viðræðum í dag þó ekki beint heldur í gegnum millilið. Bandarískur embættismaður segir við Al Jazeera að þær hafi verið uppbyggilegar.
9: Haftir eftir sama embættismanni að ekki verði samið nema tekið verði á kjarnorkumálum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sé reiðubúinn að aflétta refsiaðgerðum gegn Íran ef ríkin nái saman þau. Trump hafnaði tillögu af vopnahléi sem stjórnvöldi Íran lögðu til fyrir helgi og í dag hækkaði olíuverð á ný. Í gær sagðist Trump engan áhuga hafa því sem Íran hefði fram að færa en nú hefur verið staðfest að viðræður í gegnum millilið hafi haldið áfram í dag. Íranskir embættismenn munu hafa verið eftir í Bandaríkjunum þrátt fyrir að allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna sé lokið. Þá greinir AFP frá því að Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, fundi í New York í dag með sáttasemjurum frá Katar.
8: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Starfsgreinasambandi gaggrinir fyrir hugaðar hækkanir á álögum stjórnvalda harðlega. Þetta gefur fram í umsögn sambandsins við frumvarp vegna fjárlaga. Sambandi segist ekki geta stutt það á breytt og bendir á að launafólk hafi lagt sitt á mörkum til stöðuleika með hóflegum langtímakjarasamningum. Forsendan hafi verið allir tækju þátt í því að halda aftur á verðlagi til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Starfsgreinasambandi bendir sérstaklega á hækkun kílómetragjald sem kom illa við íbúa landsbyrðinni og telur að stjórnvöld þurfa að horfast í augu við eigin ábyrgð á þróun verðbólgu. Netto hefur lækkað verð á 1100 vörum 2,2% og fristir verði til áramóta. Þannig vill verslunin verða við ákallum að fyrirtæki og stjórnvöld saminist í aðgerðum gegn verðbólgu að því fram kemur í tilkynningu frá Netto. Hagar tilkynntu viðlíka aðgerðir í verslunum Hagkaups og Bónus fyrir dag og stjórnendur Krónunnar í síðustu viku. Gefum íslensku séns er félag sem á rætu sínar að rekja til Ísafjarðar. Markmiðið var að auka íslensku kunnáttu íbúa og íslensku notkun með samfélagslegu átaki. Skapa ætti íslensku vænt samfélag og í stað þess að skipta yfir í ensku er fólk hvað til að nota íslenskuna sem það kann. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, einn upphafsmann átaksin, segir að þið hefa strax verið vel tekið en hann telur Ísland á slæmum stað hvað varða málnotkun innflytjenda. Á Ísafjarði sé algengt að enskumælandi starfsmenn sinni störfum í skólum og við þjónustu.
10: Og þetta er bara heimfæra yfir á samfélagið sem slíkt sem að gerir ekki nægilega kröfur að þeir sem að vinna í félagsmiðstöðunum, þeir sem vinna á skíðasvæðinu, þeir sem vinna í sundlauginni og þar frá miður góðanum, kunni íslenskuna og við sem samfélag stundum okkur ekki nógu vel til þess að búa til tækifæri fyrir nákvæmlega þetta fólk til þess að læra íslenskuna. Af því að þetta er þessi vítahringur fyrir að þau lendi nákvæmlega hennu sama að þegar þau ætla að beita sinni í íslensku kunnum þess að þau var læst, það er kýft undan því sem að mætti hvetja fólk til þess að læra tungumáli þegar þau lenda alltaf á þessum ensku veg.
8: Sagði Ólafur Guðsteinn Kristjánsson í síðdegis útvarpinu á Rás 2. 11 ára bresk stúlka bótana Sif Anandan frá London varð yngsti stórmeistari kvenna á Ólympíumótinu í Skák í Samarkandi í Úsbekistan og mótinu lauk helgina.
11: Margir spá því að hún eigi eftir að verða allra besti skákmeistari Englands þegar framlíða stundir. The Times segir að Sivanandan hafi byrjað að tefla á COVID-tímanum eftir að hún fann gamalt taflborð heima hjá sér. Hún lærði að tefla með því að horfa á myndskeið á YouTube og gat fljótt unnið föður sinn í skák. Sivanandan kefti á sínu fyrsta móti fyrir 5 árum og ári síðar vann hún allar 24 skákir sínar á skóla Evrópumeistaramóti. Sigurganga hennar hefur haldið áfram og hún heldur áfram að bæta sig milli þess sem hún sinnir námi sínu og æfir á píanó og fiðlu. Konur sem keppa í skák geta orðið alþjóðlegir meistarar kvenna í skák og síðan stórmeistarar kvenna. Því næst geta þær orðið alþjóðlegir meistarar og stórmeistarar líkt og karlar. Katerína Langó sem bæði hefur keppt fyrir Rússland og Úkraínu var áður yngsti stórmeistari kvenna en hún náði þeim áfanga árið 2002 þá 12 ára að aldri.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður austan og suðaustan átt 10-18 metrar með rigningu á morgun en norðaustan 8-15 á vestfjörðum. Talsverð eða mikil úrkoma með köflum sunnan og suðvestan til styttir svo upp á norðausturlandi eftir hádegi og hiti verður á bylnu 8-13 stig. Þetta er speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Það verður fjallað í þættinum Sameinuðu þjóðurnar, áhrif yfirtöku JBT á Marel og betra loft í Peking. Leiðtogar heims flyktust til New York í síðustu viku og alls þeirra þing Sameinuðu þjóðana til að ræða helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu. Leiðtogar vikunni líkur í dag. Það var þétt setja á bekknum þegar þingi var sett og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðana, flutti sína síðustu ræðu. Það var ekki beinlinis bjart sínis tónn í henni. Sprungur í alþjóðakerfinu væri orðnar að hyldjúpum gjám. Sameinuðu þjóðirnar væri ekki hafnar yfir gagnrýni en á þeirra vettvangi væru samt þeir sem með völdin fara dregnir til ábyrðar. Það nokkuð misjamt hve margir eru í salnum þegar leiðtogarnir tala. Fullt hús var undir ræðum Guterres og Donald Trumps, svo þyntist í salnum. Mörg sæti tóm undir ræðum forseta Frakklands, kollegans frá Suður-Kóreu, nýs forsætisráðherra Bretlands eða forseta Sýrlands og dæmi séu tekin. Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Háskóli Íslands, hefur fjallað töluvert alþjóðastofnanir og Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega.
12: Allsherjarþingið náttúrulega eini hluti Sameinuðu þjóðanna sem slíkra þar sem að allir hérna öll lönd eiga fulltrúa. Og þar sem að öll lönd koma saman, þar sem að öll lönd fá sinn ræðutíma og geta komið sínum skoðunum á framfæri. Og við sjáum það alveg að til dæmis bara eins og Trump, hann talar oft Sameinuðu þjóðanna eins og það séu frekar gagnslausar. Hann samt mættur þarna, hann heldur sína ræðu og það eru aðrir sem hlusta og öfugt. Þannig að það er eitthvað sem að meira segja hérna þeir sem að tala Sameinuðu þjóðanna sem gagnslausar. Já, mæta allavega á þetta. Finnst að þessi verið að taka þátt í þessu samtali og þetta svona kannski að einhver leiti svona tekur bara ákveðin púls á alþjóðasamfélaginu hver staðan, hver stóru deilumálin hvaða atriði að koma upp þarna þetta svona gefur setur ákveðin tón fyrir starfsaður sem að fara í hönd hjá Sameinuðu þjóðunum.
8: Og hvaða tónn var það sem var slegin núna þessari viku?
12: Sko ég held að það sé í raun og veru svipaður tónn og það sem við erum búin að vera hlusta á síðan í fyrra. Þetta eru kannski ekki stórar breytingar. Það eru miklar áskoranir sem stofnunin stendur fram fyrir bæði hvað verða fjármögnun. Nú verða að velja nýjan aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Það gengur ekki sérstaklega vel á þessum tímapunkti. Þannig að það eru stórar áskoranir hvernig stofnunin á að líta út til framtíðar. Það er reyndar alveg áhugavert allavega það sem að ég hef séð af þessum ræðum. Að þær eru kannski snúa meira að alþjóðasamfélaginu og því sem að gerast hérna þar sem að kannski alþjóðastofnunir eru vanmáttugar eins og þegar kemur að því að takast á við stríð og ófrið í heiminum. Kannski minna, ég er búin að heyra mun minna stofnunina sjálfa. Hvernig sjáum við hana fyrir okkur, hvernig ganga umbóta verkefnin og svoleiðis. Við heyrum minna af því í þessum ræðum. En það er vissulega vinna sem er að eiga sér stað á hverjum degi innan stofnunarinnar sjálfrar.
8: Trump ekki einn að tala vanmátt Sameinuðu þjóðanna.
12: Það allir sammála að það séu stórar áskoranir, að það þurfi að horfa til framtíðar, það þarf að skera niður. Þetta var margir sem benda á að þetta séu orðið svolítið stórt bákn, þetta svona eins og, já bara svona eins og opinbera stofnanir verða á stórar bjúrokrasjur, að þær verða oft svona óskilvirkar, óhöndugar og gagnsæjar og þetta eitthvað sem búið að vera gagnrýna innan Sameinuðu þjóðanna mjög lengi. Það sem að ég myndi kannski sko segja í þessu samhengi að þetta skrif var snáttlega að kannski bara töluverðu leiti á aðildarríkin og hvernig þau vinna innan stofnunarinnar vegna þess að stofnunir eru sjálfu sér verkfæri aðildarríkja til þess að koma sínum málum áfram og til þess að eiga samræður og það margt mjög pólitískt innan stofnunarinnar sem hefur svo áhrif á virknina þannig að þetta er svona svolítið flókið að tala hvernig í raun og veru sko, hverjir áskorunin það eru fyrir stofnunina vegna þess að þær eru svo samtfinnaðar hvernig ríkin velja að vinna innan hennar og það að öryggisráði til dæmis get ekki samþykkt ályktanir það er ekkit í öryggisráðinu sjálfu sem að gera það verkum að það gerist ekki þetta eru ákvarðanir aðildarríkjanna þetta eru ákvarðanir þeirra sem sitja í öryggisráðinu í það og það skiptið
8: Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir seinni heimstyrjöld.
12: Kannski frekar stofnaðar til þess að forða okkur frá annari heimstyrjöld heldur en að búa við heimsfrið. Aðalritararnir hafa oft talað þetta einmitt sem svona við megum ekki missa sjónar af því að við getum aldrei komið í veg fyrir alla slæma hluti sem gerist í heiminum. Mjög ólíklegt að við komum til með að búa við heimsfrið en í 80 ár hefur ekki verið önnur heimstyrjöld. Hvort sem við skrifum þá saman að þjóðnar er eitthvað annað kannski hæpið að gera það. En enga síður þá var það svolítið svona tilgangur með þessu. Við viljum ekki að þetta gerist aftur og það er svolítið grundvöllurinn og síðan er þetta alltaf spurningum hvernig við ætlum að fjármagna hluti hvar áherslunar liggja á hverjum tímapunkti og sá pendull fer svolítið fram og tilbaka. Það var náttúrulega mjög mikil hérna starfsemi í Sameinuðu þjóðunum, mjög mikil bjartsýni á stofnunina þegar hún var fyrst stofnuð. Svo kemur kaldastríðið, þá lamast það svolítið mikið, svo að þegar kaldastríðinu líkur, þá rjúka Sameinuðu þjóðunar aftur á stað og þá allt í einu sko, fjölfalda starfsemin í öryggisráðinu, fara að beita sér miklu meiri friðaraðgerðum og slíkt og svo erum við að sjá aftur núna meiri lömun og þetta er að verða flóknara. Þannig að einhverju leiti endur spegla starfsemi Sameinuðu þjóðunar líka bara alþjóðasamfélagi og átöki alþjóðasamfélaginu og þegar að stórveldi heimsins eru ósamála þá er mjög erfitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar að vera virkar.
8: Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir.
13: Næstu áramót verða tvö ár liðin frá því bandaríska fyrirtækið UPT tók Marel yfir en Marel hafði lengi verið eitt af allra öflugustu fyrirtækinum á Íslandi. Höfuðstöðar Marel ekki lengur í Garðabæ, heldur í Chicago í Bandaríkjunum og starfsfólk í Garðabæ hefur fækkað. Árni Sigurðsson, sem var forstjóri Marel en nú aðstoðarforstjóri JBT Marel, segir að reksturinn í Garðabæ sé mikilvægur og hafi alla möguleika á að blómstra. En meirum það síðar, fyrsta reksturinnum og breytingunum sem urðu við samrunan, en Árni segir að stærsta breytingin fylist einfallega í því að nú sé verið að reka eitt mun stærra félag.
14: Þetta voru tvö félög sem voru svipað starð sem saman að krafta sína og búa til leiðandi fyrirtæki á matvala og drykkjamarkaði. Þannig að hérna, og við erum einstök fyrirtæki þýleitinu til að við erum töluvert stærri en önnur fyrirtæki sem eru að fókusera á okkar markaði. Þannig að það hefur gefið okkur gríðanlega slagkraft í okkar helstu mörkuðum, bæði í Suður-Ameríku, Asíu og einnig veitt okkur meiri stærðar hagkvæmi í Evrópu og Bandaríkjunum sem hefur þjónað okkur vel líka sérstaklega í ljósi hérna, umhverfisins sem við erum búin að vera að starfa í þegar það kemur að hérna, stríðum þegar það kemur að hérna tollum og þess og þar. Þannig að það hefur hjálpað okkur mikið.
13: Reksturinn hafi heilt yfir gengið vel og tekist af að draga töluvert úr skuldsetningu. Þá hafa markaðsaðstæður batnað frá 2024, sérstaklega hvað var það kjúklingamarkaðin, en það er sá markaður sem lang mikilvægasti markaður fyrirtækisins. 45% af umsvefum félagsins er vegna kjúklings, önnur kjötvinnsla 15% og fiskvinnsla 5%. Kjöt og fiskur hafa ekki náð sama flugi og kjúklingurinn, ef svo má segja, en þar séu ynga síðu batamerki. Starfsfólki Marel á Íslandi og nú JPT Marel hefur fækkað á undanförnum árum. Í lok árs 2023 störfum 800 manns á Íslandi. Við sameininguna voru þeir 700 og nú starfa 620 manns hér á landi, 180 færri en voru við störf fyrir 3 árum.
14: Ég held að sérunni kannski tvennt sem verður að benda á í þessu samingi. Þá starfsmannafjöldin var töluvert hár fyrir nokkrum árum og það var mikill gangur í félaginu í gegnum COVID-tíman og sérstaklega árinu svona, hérna, 2022, þannig að það var töluvert mikið af starfsfólki þar sem svo í ljós koma að þegar að hérna, framleiðu stundir að það var of mikið af fólki hjá félaginu í ljósi þess hvað undirlíkjandi rekstur var að gefa, þannig að það var, við vorum í rauninni að vinna í bæði 2023 og 2024 að bæta reksturinn og þurftum að taka grípa til aðgerða á öllum vígstöðum þar.
13: Árni bendir líka á að samruna sem þessum fylgi fækkun stöðugilda.
14: En það sem hefur verið svona helstu breytingarnar á Íslandi samhlega samrunanum er að höfustöðar félagsins hafa farið til Chicago en voru áður á Íslandi og fyrir vikið þá færast sum störf til dæmis í fjármáladeildinni nær fórstjóra og fjármálastjóra sem eru með aðsetur í Chicago og hluti af þeirri ástæði er að félagið er skráð í Bandaríkjunum og fellur þar undir hérna, erlendi að bandarískt regluverk og það er ákveðin sérþekking sem þarf að vera til staðar og þess að
13: það hafi verið erfitt að sjá eftir góðu fólki en starfsfólkið hafi leitað á ný mið.
14: Á sama tíma ætla ég að segja, ég er alveg ótrúlega stoltur þegar maður hefur séð fólk sem hefur verið hjá Marel taka við stórum og fjölbreyttum stöðum í íslensku atvinnulífi. Þú veist, ég held að þessi þekking og reynsla sem hópurinn býr yfir er afar verðmætur og fyrir íslenskt samfélag og íslenskt viðskiptalíf, þannig að gaman að sjá hvernig það hefur gengið.
13: Eins og fyrir segir vegur kjúklingaiðnaðurinn langþyngst í starfsemi fyrirtækisins. Þungamiðan í Garðabæ hefur á hinbóginn í gegnum tíðina verið framleiðsla og þjónusta við sjávarútveg.
14: En á sama skapi eru við með lausnir á Íslandi sem eru notaðar við matvælavinnslu í kjúkling og kjöti og fleiri mörgum út um allan heim og svona það dæmi sem er kannski best að taka er að á Íslandi var þróuð vél sem heitir SensorX sem er beinaleitavél, finnur bein í kjúkling

0: á Íslandi með beinum hætti og svo hefur náttúrulega verið lengi á Íslandi þannig að það mjög mikil reynsla og þekking á iðnaðinum og þar alveg endi starfstöðin mjög mikilvæg.
1: Hjá JBT Marel vinna 12,000 manns á yfir 50 stöðum. Þrátt fyrir að starfsfólki í Garðabæi hafi fækkað, þá Garðabærin ein af stærri starfstöðum félagsins og Árni telur að hún geti verið það áfram.
0: Við erum öll tækifærin til þess og hérna fiskurinn, eins og ég segi, sem einn af mikilvægum hlekkunum á Íslandi, það mjög áhugaverður markaður sem er vaxandi. Hugbúnaðurinn er í rauninni strategist mjög mikilvægur fyrir félagið. Þannig að þú veist, þeir starfstættir sem eru á Íslandi eru mikilvægur og við teljum að séu tækifæri til að vaxa þar. Þannig að ég sé engar ástæðu en að íslenska starfsemin á Íslandi er eftir að vaxa og dafna.
1: Það mikið rættu samkennistöð Íslands að gengi sér hátt, launakostnaður, hvergi hærri og svo framvegis. Hvernig horfir þetta við þér?
0: Já, Ísland verður seint talið ódýrt land þegar það kemur að iðnaði eins og hérna, JBT Marel er í og ég held að það sé alveg mikilvægt fyrir okkur að hugsa það út frá samkeppnishæfni og sérstaklega að það vart með framleiðslu og þess háttar starfsemi. En þannig að ég myndi segja að þú veist, að starfstöðin okkar í Garðabæ, ég horfi fyrst og fremst á þá starfstöð sem það sem er þekking og hugvit og nýsköpun og það er held ég það er líkillinn að starfstöðinni það sem ég tel að upplúa starfsfólkið og þekkingi sem verum með sé algjör líkill og þar erum við klárlega samkeppnishæf.
1: Árni bendir á að í gegnum tíðina hafi nýjar vörur verið þróaðar og framleiddar í Garðabæ og meðan verið að koma þeim á markað. Framleiðslan hafi síðan verið færð til Slóvakíu þar sem kostnaður sé töluvert lægri en á Íslandi.
0: Það er klárlega mótvindur sérstaklega þegar gengið er það sem það er í dag og launakostnaður er það sem hann er í dag. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera mjög meðvituð það að þetta getur unnið gegn samkeppnishæfni Íslands og þessu svið.
2: Sagði Árni Sigurðsson, aðstoðar forstjóri JBT Marel. Rúnar Pálsson talaði við hann. Fyrir 14 árum sást fjallarhingur Peking ekki nema örsjaldan í gegnum mengunar mistur, en blá himna eða heiðskýri dagar voru þar 300 í fyrra. Jón Óskar Sólnes í Kína tekur við.
3: Hvað raunverulega að frétta af umhverfismálum? Það kannski ekki gott að segja, væri þá stuttasvarið. Það þú vitaskuld ekki verjandi að leggja þá umfjöllun einfaldlega neðst í fréttabunkan. Marg oft hefur komið fram að fremstu vísindamenn virðast sammála að framvindan séu válegi tímar ef ekki þess að stöðva eða minnstu kosti hæja verulega á hlýnun jarðar. Við fjöllum í þessum pistlum ánægjulega þróun sem orðið hefur hér í Peking höfuðborg alþýðulýðveldisins Kína á undanförnum missurum. Hvað var það gæði sem við stundum gleymum á andrúmsloftinu sem við öndum að okkur? Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tíman til að rifja upp það orðspor sem fór á loftmenguninni í borginni. Loftgæðin voru talin afleitt og beinlínis heilsuspillandi í útjaðri Peking en þar voru starfræktar vestmiður sem margar voru reknar að kola framleitt rafmagni. Einhverju vest af ágæsti sem umgetur í loftslagsmálum. Með aukinu velmögun fjölgaði einkabifreiðum algjörlega hömlulaust að því að virtist og reiðhjólum fækkaði til muna. Milljónir heimila voru hitu með orkur úröltum reikspúandi vestmiðum sem voru hálffaldar úr auksin inn í landi. Þá þegar eftir tímamótaráðstöndinir í júní 1992 var augljóst að ef einhverju árangur að það nást í loftslagsmálum er það að draga úr mengandi efnaðarsaðgerðum en ekki auka við þær. Þá var talið augljóst líka að algjört óráð vera að stækka enn fjölmennustu borgir heims sem var í stærstu mengunarvaldar samtímans. Peking er heillandi stórborg með iðandi mannlíf og 3000 ára gamla menningu. Hér stær hjarta Kína og þar keisarans hallir Kína. Það búa hér í borgum 23 miljónir að því að talið er og er það sjálfsagt mjög nærri lagi. Borgin stendur á sléttu norðaustarlega í Kína og norður á henni eru tveir myndarlegir fjallgarðar, Xishan og Yangshan fjöll. mynda þeir nokkuð skona náttúrulega skil.

0: Leifu utan höfuðborgina. Á sömurinn ríkir gerðan rök sunnanátt sem monsúnvindar sjá fyrir rigningu. Þar gallin á gjöfn jarðar sá að loftmassinn situr stundum fastur og getur þá orðið óhemju heitt og rakt, finnst heimamönnum eins og hafi hitnað frá því sem áður var, en það getur hiti leið í 40 gráðum í vestu tilfellum. Á veturna ríkir hins vegar norðanátt. Hún ber með sér kallt loft komið allarleið frá Síberíu. Til að bæta gráu ánum svart kemur svo stundum rauðleitt rík ský frá Gópi í eyðumörkinni og dvelur hér í nokkar dagu. Nú hefur hins vegar orðið grundvallarbreyting á loftgæðum til eins betra og þurfti mikla ákveðni til að ná henni fram. Verksmiðum var gert að koma sér upp fremsta mengunarvarnabúnaði og þær fluttar á fámennari svæði. Langt er komið í mörgum hverfum borgarinnar að útrýma kolabúskap og er stemt á þessum skiptum, víðast og kemur náttúrugasið í staði. Þá hefur hér í Kína orðið bylting í bílamálum. Á undraverðum tíma hefur tekist að rafvæða nánast allan bílaflótan. Meir en 70 kínverskir bílaframleiðendur starfa núna markaði þar sem erlendum bílum fer óðum fækandi en sparneytnar kínverskar rafmagnsbifreiðar koma í þeirra stað. Og ekki má gleyma blessun reiðhjólunum sem ásamt glæsilegu jarðlestakerfi mynda vandað umferðakerfi fyrir þá sem hafa ekki efna á bílum eða kjósa bíllausa lífstíl. Hér í Peking rennur umferðin nánast nökralaust eftir götum og hjólreiðastígum og virðast flesti vanda sig við að láta þetta virka sem best. Þótt stundum eigi maður kannski fótum fjóra launa þegar rauðikallin byrtist á gönguljósinu og maður bara hálnaður yfir breiðgötuna. Miðborgin í Peking einkennast af glæsilegum skýjakljúfum hönnuðum að mörgum af frægustu arkitektum heims. Þeir njóta sín svo sannarlega núna í sólarblíðunni en þar hefur orðið gjörbylting á. Til marks breytta tíma og árangursríka baráttu fyrir betri loftskæðum í höfuðborg Kína var nefnað að alþjóðar loftgæðasetrið taldi rétt rúmlega 300 svo kallaða bláhimna daga á síðasta ári en þeir voru innan við 30 fyrir 14 ára síðan. Þá voru bílar á bláum númerum sem spúa koltvísýringi á miklum undanhaldi eins og maður getur gengur skuggum sjálfur með að gefa númerum bifreiða gaum. Mikill meirhluti bifreiða í umferðinni fyrir núna græn númer til marsum að þarfarið rafmagnsbíll og útsýðurum þá bláu sem munum fljótlega hverfa alveg á götunum í þessari líflegu fjörugu borg. Kannski stórkostlegast að íbúa Peking fá nú að sjá fjallgarðana sína aftur, Xishan og Yanshan, sem sjást mjög fallega við sjóndeildarhingin með sólsetur en þeir hefði ekki sést frá borginni að kalla í áratugi.
1: Og fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þið munið það, svo skemmtilegt daginn. Þá var ég að spila fyrir ykkur íslensk haustlög og merkilegt nokk, það var fullt af stórum íslenskum haustsmellum sem að koma út bara síðustu 5 eða 10 árin. Það er Múkisson, það er Svava Knútur og það er haustpeysan hans Prins Pól og ég hvað og hvað. En ég hugsaði, ef ekki að heyra hvað útlendingurinn hefur upp á að bjóða, það er minna, vissulega fullt til af haustlögum erlendis, maður mér lifandi. En það er engi svona smellir eins og við Íslendingar það höfum átt upp á síkastu. Við erum búin að vera mjög dugleg í íslenskri hausttónlist. Til þess að svindla pínlítið þá ætla ég að byrja á íslensku lagi. Þetta er samt af svona alþjóðlegri plötu, skulum við segja. Platan heiti Túka og það er kannski alþjóðlegt nafn á listakonunni sömuleiðis. Það er hún Emeliana Torrini og hún söng haustsólina á Túka.

sérðu matinn, Doddi sér kryddið. Eldhúsverkin á Rás 2.

Þetta eru þeir bræður Simon og Garfunkel og lagið heitir Leaves That Are Green og þarna Paul Simon bara 22 ára og það þýðir að þetta lag sé pínluti gamalt, er það ekki? Hér lag eftir Neil Young, lagið heitir Harvest Moon og mikið haust í þessu en ég rak augun í þessa frábæru útgáfu krumma, káká og ragnheðar gröndar. Og við látum það að rúla, við bara svindlum aftur. Hér Harvest Moon.

þetta er hann Justin Hayward úr hljómsveitinni Moody Blues og lagið heitir Forever Autumn eða Eilíft haust og þetta mátti heyra í þessu magnaða verki War of the Worlds. En svona þekktasta erlenda haustlagið að mínumati, eða það lag sem ég hef heyrt oftast, heitir Autumn Leaves. Það hinn magnaði Nat King Cole sem syngur þessa útgáfu, en þær eru til nokkur hundruð útgáfunar af þessu ágæta lagi. Nat King Cole og haustlaufin. The falling leaves

Þetta er náttúrulega eitt haustlegasta lag sögunar. Ég kíkti á svona haustlista á internetinu. Það eru listar yfir allt. Bestu haustlögin og bla bla bla. Þetta lag var ansi ofarlega á eiginlega öllum listunum því að það eitthvað svo mikið haust í þessu, ég veit það ekki. Frábært lag, Hope Sandoval og hljómsveitin Massey Star. Lagið heitir Fade Into You. En næst það Lee Hazelwood og lag sem heitir My Autumns Don't Come og þannig heyrði ég hann syngja þetta. Þetta er lag að það kom ekkit haust í honum. Nei, þetta er einhver mállíska, suðuríkja mállíska í Bandaríkjunum. My Autumns Done Come, sem sé ekki don't, heldur done. Og það þýðir að hausti sé bara komið og bara nokkuð snemma með sé. Suðuríkja mállíska Lee Hazelwood í þessu lagi. Breyti svolítið merkingunni meða við það hvernig ég heyrði þetta fyrst og þegar ég ákvaða að googla hvað þýðir þetta done come? Hvað það? Takk fyrir í kvöld, verðið ofsalega sæl.

Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Verkfæralagirinn, teiknitússar, pennar og pappír. Verkfæralagirinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi. Fiskfélagið.is

0: Vasselt og veitir betri hljóðvist. Harviðaval, vandaðu valið.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
5: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigólf.is
6: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
7: Þú ert að hlusta á Rás
8: Forstjóri Ríkisegna meðal þeirra 12 sem eru með réttarstöðu sakbornings vegna brunans á stöðlum þar sem piltur lést. Málið var rannsakað sem andróp af gálesi og komið á borð héraðssaksóknara. Matvöruverslanir keppast við að lækka eða frista verð. Lækkunin kannski ekki mikil í krónum talið, segir forstjóri Haga, en í samhengi við afkomu verslananna telst hún umtalsverð.
9: Við teljum að tilefni núna sé heldur meira en oft áður.
8: Í suðurhluta Úkraínu sem Rússlandsher situr starfsmaður mannúðarsamtaka líkir stöðunni við helvíti. Herinn hleypir ekki neyðaraðstoðin í bæinn. Ónóar eldvarnir ástæða þess að Reykjavíkur borg hefur sagt mörgum listamönnum og fleirum upp leigusamningum víða borgina. Verið að skóla burt frumbyggjum sem blásið hafa lífi í óaðlaðandi hverfi, segir leigjandi í Gufunesi. Áhugi Íslendinga á sveppum og sveppatínslu hefur aldrei verið meiri. Fyrirspurnum eitraða sveppi og ofskynjunarsveppi rignir yfir sveppafræðinga í lokuðum Facebook-kópi.

0: Gott kvöld. Tveggja ára rannsókn lögreglunnar á eldsvoða og stuðlum þar sem 17 ára piltur lést er komin á borð héraðssaksóknara. 12 eru með réttarstöðu sakbornings í málinu sem rannsakað sem andráp af gáleysi. Þar á meðal forstjóri ríkisegna.
1: Kveikt var í dýnu og herbergi á neyðarvistunagangi stuðla 19. oktober 2024 með þeim afleiðingum að 17 ára piltur lést og starfsmaður stuðla slasaðist. Í ítarlegri rannsóknarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem kom út í mars segir að verulegir annmarkar hafi verið á brunavörnum og að hægt hefði verið að koma í veg fyrir mannslát hefðu þær verið í lagi. Þá hafi eftirlitsaðilar ítrekað krafið ríkiseignir sem eiga húsnæði stuðla nauðsynlegar úrbætur í brunavörnum sem ekki hafi verið brugðist við. Þá hafi slökkviliðið ekki sinnt eldvarnareftirliti með fullnægjandi hætti. Málið var rannsakað sem manndráp af gáleysi eða hlutdeild í manndrápi af gáleysi. Einnig voru til rannsóknar brot á lögum brunavarnir og mannvirki. Upphaflega voru þrír með réttarstöðu sakbornings en eftir því sem á rannsóknina leið fjölgaði þeim jafnt og þétt og nú eru þeir 12. Þar á meðal eru starfsmenn stuðlá að minnstakosti eitt ungmenni sem var vista þar og starfsmenn framkvæmdasýslunar ríkisegna. Þar á meðal forstjórinn Óskar Jósefsson. Og aðrir sem komuð að brunavörnum. Máli fór til héraðssaksóknara fyrir helgi sem tekur síðan ákvörðunum ákæru.
0: Tvær verslanir tilkynntu verðlækkanir í dag á samtals rúmlega 2000 vörum fram að áramótum til að stemma stigu við verðbólgu.
2: Krónan fristi verð á það bil 650 vörum í lok síðustu viku.
3: Við horfum á þetta þannig að auðvitað erum við að búa við mjög svona hátt vaxta og verðbólgu stig á Íslandi. Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur að mörkum til að stemma stigu við því og sömuleiðis að búa til fyrirsjáanleika fyrir heimilin.
2: Og í dag tilkynntu Hagar sem reka Bónus og Hagkaup verða lækkun 2% á 1000 vörum. Til viðbótar bættist Netto við síðdegis með tilkynningum að þar lækki verða á 1100 vörum 2,2%. Þetta kemur á eftir ákalli samtaka atvinnulífsins að fyrirtæki haldi verðhækkunum í skefjum.
4: Við tökum það til okkar og hérna og erum þess vegna að fara í þess aðgerð núna.
2: Þá hafa verkalýðsfélögin spurt hvað verðmótandi fyrirtæki ætla að leggja á mörkum til að kjarasamningar haldi. Hægt að segja þeim upp fyrir 8. október eftir 10 daga vegna þess að verðbólga meiri en stemt var að við undirritun þeirra. Verslanirnar ætla að halda verðinu óbreyttu fram að áramótum.
3: Við ætlum ekki að skila hækkunum út sem munu berast okkur á þessu tímabili. Þannig að við erum að taka ákveð högg á okkur.
5: 2% lækkun. Þetta kannski svona nokkrar krónur á hverja vöru. Skiptir þetta einhverju máli fyrir heimilin?
4: Já, ég held að það sem aðalega skiptir máli fyrir heimilin að náist samstaða að halda stöðuleiki verði. Það hefur aftur áhrif á nærnið verðbólgu, hefur áhrif á vexti og 2% í einhverju samhengi er ekkit sérstaklega marga krónur. En ef við horfum á það í samhengi við rekstur dagurverslana sem eru kannski að skila afkomu svona eitthvað í kringum 3%, það eru svo 3 krónur á hverju 100 sem verða eftir, þá er þetta umtalsverð lækkun í því samhengi.
2: Finnur segir að dagvöruverð hækki 0,5% á mánuði að meðaltali.
5: Það hefur kvartað undan háu matvælaverði mánuðum saman og bæði Hagar og þið virðist geta frist eða lækka verð. Er þetta þá ekki bara vísbending að matvöruverð sé allt og hátt?
3: Það, eins og ég sagði áðan, matvöruverð ekki það sem að drífa verðbólgu og framleið í þessum bransa almennt ekki há. Þannig að ég myndi segja að það ekki mikið svigrúm til þess að lækka vöruverð og þess vegna einmitt eru við að frista vöruverð en ekki að lækka.
4: Alla daga, hverjum einasta degi, eru allir í Bónus og í rauninni aðföngum og hérna fyrirtækjum sem styðja við Bónus að leita allra leiða til að halda verði sem allra lækstu. Og það þess vegna sem að svona okkur finnst svona nálgun ekkit hérna, eitthvað sem við gerum á hverjum degi en við teljum að tilefni núna sé heldur meira en oft áður. Það mikilvægt að náist hérna sátt á vinnumarkaði. Það mikilvægt að við náum tökum á verðbólgu.
0: VFR, LÍVF og fagfélögin sem koma fram fyrir hönd nærri helmings launafólks á almennu vinnumarkaði leggja til nýjar forsendur við samtök atvinnulífsins svo að gildandi kjarasamningar haldi. Meðal þeirra að setja ný forsendu ákvæði í samningana. Þau eru að ef 12 mánaða verðbólga mælist yfir 4,5% í mars á næsta ári og 3% í september sama ár falli kjarasamningarnir sjálfkrafa úr gildi. Þessi verðbólgu viðmið eru í samræmi við spá Seðlabankans.
5: Er það eitthvað sem kemur til greina?
6: Við þurfum að skoða þessar tillögur og leggjast yfir hvað væri fýsilegt í þeim efnum. Við höfum gefið það út að við hyggjumst ekki semja frekari kostnaðarhækkanir út samningstíman, þannig að það þarf auðvitað að skoðast í því ljósi hvort það myndi þá fel í sér frekar kostnaðar auka fyrir fyrirtæki sem að við teljum einfaldlega ekki vera svigrúm til, en þetta er allt í skoðun hjá okkur.
0: Og þá förum við til Úkraínu. Íbúar svelta í suðurhluta Úkraínu þar sem Rússlands her situr heimabæðira. Fólk leggur sér illgresi til munns og óttast er að það lifi veturinn ekki af.
7: Lýsingar og myndir frá bænum Oleski minna helst á neyð í borginni Mariupol í byrjun allsherjar innrásar Rússlandshers. 24.000 bjuggu í bænum fyrir stríðið, nú eru 2.000 manns eftir, þar af 50 börn. Rússlandsher hefur hert umsátur bæinn síðan í maí. Jarðsprengjur og árásardrónar eru víða og því hættulegt að vera á ferli.
8: Við sjáum einnig að rússneska hernámsliði hleypir ekki sendingum með hjálpargögnum inn í Oleski.
7: Íbúar sem hafa náð að senda skilaboð til ástvina lýsa ástandinu þannig að lík sé á götum úti og að fólk hætti sér vart út úr húsi vegna árása.
8: Orðið krítist er oft notað, en ég get ekki sagt að ástand mannúðarmála sé orðið krítist, því það engin mannúð eftir. Staðan verri. Þetta níundi hringur helvítis. Hvorki viðinni heimurinn vissi að slík staða gæti komið upp, að engin matur hefur borist í fjóra mánuði, engin lif og það eru engar samgökur.
7: Borðar grænmeti sem það hefur ræktað og hefur jafnvel lagt sér illgresi til munns til að reyna að lifa af.
8: Einnig ber að nefna að hernámslið Rússlands leifir almennum borgurum ekki að fara frjálsum frá Oleski.
7: Utanríkisráð þeirra Úkraínu gerði stöðuna að umfjöllunarefni í ræðu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á dögunum.
8: Þegar vetur nálgast gera rússar lífið þar ómögulegt, vísvitandi. Þeir svelta íbúana í hel. Ekkert ríki eða alþjóðastofnun getur náð til þessa fólks.
7: Yfirvöld Kjersson hérað gerðu tilraun til að flytja vistir til bæjarins helgina með stórum drónum. Óljóst er hversu mikið af þeim skiluðu sér til íbúa.
0: Stjórnvöld í Íran neita að eiga nokkra aðild að skipulagningu hryðjuverka á Fairford flugvelli í Bretlandi í gær. Fimm menn á þrítugsaldri voru handteknir við flugvellin, grunaður að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk. Þeir eru allir breski ríkisborgarar og búsettir í Lundunum. Þeim var sleppt úr haldi síðdegis í dag gegn tryggingu. Bandaríkja her hefur nýtt flugvellin við árásir á Íran síðustu mánuði. Breskir fjölmiðlar hafa fjallað að rannsók lögreglu beinist meðal annars að því hvort Íranar væru viðriðnir málið. Sendiráð Írans í Bretlandi sendi í dag frá sér tilkynningu þar sem aðildamálinu hafnað. Síðasta eina og hálfa árið hefur Ísland skipað sér í röð Evrópuríkja sem hafa verið fremst í flokki í gagnrýni á Ísrael, bæði vegna Gaza og landtökubyggða á Vesturbakkanum. Frá í maí fyrra hefur Ísland undirritað fjölda sameiginlegra yfirlýsinga sem ætlað að setja þrýsting á Ísraela. Nokkur ríki skera sig úr í hópi þeirra sem hafa gagnrýnt Ísrael hvað oftast. Auk Íslands eru þetta Írland, Noregur og Spánn. Luxemburg, Slóvenía og Malta hafa sömuleiðis oft verið í þessum hópi. Ræða utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina, þar sem hún setti ofan við Benjamin Netanyahu, er í takt við þessa áherslubreytingu íslenskra stjórnvalda.
9: If there are any other
8: það eru fleiri siðferðislegar bleiðir enn í salnum, bið ég þær að fara núna. Kæra þakkir. Við höfum heyrt orðin siðferðislegar bleiðir úr þessum ræðustól. Í mínum huga eru siðferðislegar bleiðir þeir sem neita, þjóðarleiðtogar sem neita að setjast niður og semja réttlátan og varanlegan frið. Þeir leiðtogar sem stöðva sendingar hjálpargagna fyrir fólk í sárri nauð. Og siðferðislegar bleiðir eru þeir þjóðarleiðtogar sem fara ítrekað gegn og vanvirða alþjóðalög.
10: Sama dag og Hamas gerði grimmilega hryðjuverka árás á Ísrael, fordæmdi Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þáverandi utanríkisráðherra, árásina, og undirstrekaði rétt Ísraels til að grípa til varna í samræmi við alþjóðalög. Viðbrögð Ísraels voru hörð og neyðin á Gaza strax mikil. Viku eftir árás Hama sendi Ísland neyðaraðstoð til Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNRWA. Þann 16. oktober tekur Bjarni Benediktsson við af Þórdísi Kolbrúnu sem utanríkisráðherra. Og eitt hans fyrsta verk að styðja við yfirlýsingum tafalaust mannúðarhlé á Gaza. Viðbrögð stjórnvalda átti í fyrstu eftir að einkennast af þessu tvennu. Annars vegar yfirlýsingum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og hins vegar auknum framlögum til hjálparstofnana sem störfuðu á Gaza. Þórdís Kolbrún verður aftur utanríkisráðherra í apríl 2024 og skömmu síðar samþykkir Ísland tillögu á allsherjarþinginu aukinn rétt Palestínu til að taka þátt í störfum þingsins. Eðlisbreyting verður á áherslum Íslands á vormánuðum 2025 en þá Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir orðin utanríkisráðherra. Yfirlýsingum þar sem framferði Ísraels fordæmt fer mjög fjölgandi og ekki aðeins vegna Gaza heldur einnig framferði Ísraels á Vesturbakkanum. Stærstu tíðindin urðu á neyfi sumar þegar Ísland ákvað að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólum í Hag. Var það í fyrsta sinn sem Ísland tók þátt í efnislegu máli fyrir dómstólum. Á dögunum var svo tilkynnt að Ísland væri hluti 12 ríkja sem hyggjast beita Ísrael viðskiptaþvingunum vegna ólöglegra landtökubiða.
0: Magnús Geir, af hverju orðræða Íslands gagnvart Ísrael orðin afdráttarlausari en áður?
9: Svona fyrir að fyrsta þá hefur stefna Ísland ekkert breyst. Íslensk stjórnvöld hafa alltaf tala fyrir tveggjaríkja lausninni og það alveg óbreytt en það þessa pólitísku áherslur.
11: Að einhver liti þetta bara viðbragð við aðgerðum Ísrael bæði á Gaza og á Vesturbakkanum. Hin augljósa skýringin eru bara breyttar áherslur með við stjórnarskiptin í lok árs 2004. Við sjáum það sérstaklega í fyrra vor 2005 þá fer að birtast fjöldi tilkynninga þar sem Ísland er hluti af alls konar ríkjahópum þar sem Ísrael harlega gagnrýnt. Við sjáum þetta líka á þeim fundum sem Þorgerður Katrín hefur verið að sækja. Hún hefur verið duglega að hitta palestínska ráðamenn og svo nú síðast þessi kröftugu skilaboð í New York og svo ákvörðunum að vera hluti af dómsmáli Suður-Afríku.
0: En hefur þessi gagnrýni, þessi aukna gagnrýni, hefur hún haft einhver áhrif eða afleiðingar fyrir Ísland?
11: Maður hefði haldið það. Ísrael hafi verið mjög gagnrýnir að svara fyrir sig. Við séum bara skeytasendingar í kringum Eurovision og nú síðast bara landslið Íra og Heimis Hallgrímssonar. Maður hefði jafnvel talið að þetta hefði einhvers konar áhrif á samskipti við Bandaríkin sem hafa staðið mjög þétt við bakið á Ísrael. En við vitum þó að Þorgerður Katrín hugðist heimsækja Palestínu og Ísrael. En fékk þau skilaboð frá Ísrael að bara það væri ekki boði, þá kom aldrei neina skýringar af hverju en menn gáu sér að það væri einfallega vegna stefnu Íslands gegn Ísrael. En svo svona, þeir sem við höfum rætt við þessi mál, þeir áttu jafnvel vona því að viðbrögðin eruðu harðari en þau hafa orðið nú þegar.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Magnús Geir. Og í næsta myndveri Sigríður Hagalín tilbúin að stýra silfrinu hér á eftir það sem að utanríkismálin verða á dagskrá.
12: Jú, Heiðar, Þorgerður Katrín kemur hingað í viðtal. Við ætlum að ræða þessa hertu stefnu og orðræðu í málefnum Palestínu og Ísraels, horfurnar á alþjóðavettvangi og stöðu Íslands. Það er svo margt á hreyfingu í heiminum núna bandalög veikjast og önnur verða til og það hriktir í stoðum alþjóðakerfisins sem við reiðum okkur á. Þau koma hingað þau Friðjón Friðjónsson, almannatengill, Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, Helgi Steinar Gunnlaugsson, blaðamaður og Jón Ólafsson, heimspekingur. Við ætlum að fara yfir sviðið í silfrinu klukkan korter yfir átta.
0: Takk fyrir það, við fylgjumst með því. Við ætlum að vera hérna megin. Leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð, Magdalena Andersson, segir fullreynt að mynda ríkisstjórn vinstri og miðjuflokka. Henni var falin stjórnarmyndun eftir þingkosningar fyrir mánuðinum. Vinstri flokkurinn sem hafði tekið þátt í viðræðunum studdi í dag fulltrúa moderatarna sem tilheyrir hægri blokkinni í embætti þingforseta. Það kemur hlut þingforsetans að útluta stjórnarmyndunar umboði á ný. Hann ætlar að ræða við formenn allra flokka á miðvikudag. Fastlega búist við að hann feli Úlf Kristjánsson, forsætisráðherra, fráfarandi stjórnar, stjórnarmyndun. Röst rannsóknarsetur stendur fyrir umræðufundi í Kjós í kvöld. Það sem rætt verður við íbúa og aðra áhuga sama áhrif tilrauna með vítisóta í Hvalfirði sem á að draga úr eða takmarka súrnun sjávar. Áformin hafa mætt mótstöðu og utanríkisráðuneytið synjaði fyrirtækinu rannsóknarleyfi í fyrra. Eva Björk Benediktsdóttir er við félagsheimilið Félagsgarð þar sem fundurinn verður haldinn. Eva, er búist við hitafundi?
1: Eða kannski erfitt að segja eins og er enda kortir í að þessi fundur hefjist og svona fyrstu gestirnir bara tínast hérna inn. En sá sem getur kannski svarað þessu betur hérna er Birgir, þú forstöðum að rastar. Já, hvað hefur breyst frá því í fyrra?
13: Já, í fyrra þá var stjórnsýslan, virtist hún ekki vera tilbúin til að svona að halda utanum eða afgreiða rannsókn að þessu tagi sem við erum að fara í hér. Það sem hefur breytt síðan er, veit ég, að það búið að fara mjög vel yfir málin þar. Þau eru búin að vinna í frumvarpsdrögum sem að snúa því að breyta lögunum og samhliða því þá hefur verið mikil vinna við það að fara yfir ferla og við sjáum þess alveg skýr merki að það allt önnur sín og miklu betri heldur hún var fyrir ári síðan bæði hjá ráðuneytum og stofnunum í þessu samhengi.
1: En það mætti líka mikill mótstöðu hjá íbúðum hérna og hagsmuna aðilum öðrum. Já, heldur eitthvað að við breyst þar?
13: Já, það sem að við erum að gera hérna, við erum að fara í rannsókn sem að snýra því að skoða loftskipti milli sjávar og andrúmslofts og þetta er svona nýtt af nálinni og það þarf augljóslega samtal og útskýringar til að sé fullu skilningur á því hvað við erum að gera og það er það sem við erum að gera hér. Við höfum nú þegar haft nokkra fundi og samtöl með sveitafjölugum og aðilum. Þetta er bara áframhalda því. Það er náttúrulega mjög mikilvægur þáttur í þessu er það að það sé skilningur á því sem er að gerast og gagnkvæmt samtal það.
1: Hvernig svona útskýrum maður á mjög einfaldan hátt hvað við ætlið og viljið gera hérna?
13: Já, það sem við erum að skoða loftskipti milli sjávar og andrúmslofts með tilliti til koldíoxíð sem að í andrúmsloftinu og leitar jafnvægis við hafið og þetta er hluti af svona þeim loftlagsbreytingum sem átti stað og við erum að skoða með því að auka basavirkni við yfirborð sjávar á litlum bletti þá er ferlis fræðin sína það að það er ferlis sem getur ítt þessari bindingu frá því að það myndist kolsýra sem að veldur súrnun í hafi yfir í það að það myndist stöðug efnaform sem að eru skaðlaus lífríki og binda til langstíma og þar með sko erum við bæði að vinna gegn súrnun og við erum að stuðla að minna koldíoxíð í andrúmsloftinu.
1: Ég ætla að fara að sleppa þér svo þú komist inn á fundin Já. Og við segjum þessu loki hérna úr kjós.
0: Takk fyrir það, Eva Björk. Starfsmaður Landsnets slasaðist í vinnuslýsi við tengivirki við Vasshamra í Borgarfirði stuttu eftir hádegi í dag. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út og flutti manninn til aðhlýningar á Landspítala. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglunni á Vesturlandi fór straumur í gegnum manninn. Hann var með meðvitund. Rafmagnslaust varði í Borgarfirði og á Mýrum í rúman klukkutíma eftir útleiðslu í tengivirkinu. Rafmagn komst á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 3. Reykjavíkurborg hefur sagt upp fjölda leigusamninga við fólk í skapandi störfum vegna eldvarna. Leigjendum þykja fyrirheitum hverfi lista og frumkvöðla í Gufunesi hafa farið fyrir lítið.
14: Halldór H. Jónsson arkitekt teiknaði þetta glæsilega hús áburðaverksmiðuna sem nú má muna fífil sinn fegurri. Þar inni var Hornsteinn lagður að verksmiðunni 1954.
15: Gufunesið og þessa byggingar sem hér eru er náttúrulega bara rosalega stór hluti af okkar menningarsögu iðnaðarsögu því að hér hófst stóriði á Íslandi.
14: Birta og hinir arkitektarnir þarna vinna meðal annars að plássfrekum rannsóknarverkefnum og þurfa hrátt og stórt rými sem erfitt að finna og dýrt að leigja. Í lestinu á Rás 1 í síðustu viku var sagt frá því að borgin hefði sagt upp leigjendum í þessu húsi og líka í húsum við Sævarhöfða þar sem meðal annars hjólakraftur hefur verið til húsa og í Skerjafirði þar sem er stúdíó og húsnæði fyrir ýmsa hópa. Mikill eldsvoði varð annar staðar í Gufunesi í Skemmu í byrjun árs.
16: Það er hafa leitt að þurfa að segja upp þessum leigusamningum. Við gerum það að kröfu slökkuleysins sem að var komið á þann stað að fara að beita borginna jafnvel dagsektum vegna þess að við höfum ekki brugðist við þeim ábendingum sem þeir hafa brunavarnir í þessu húsnæði.
14: Borgin bauð húsnæði til leigu fyrir skapandi starfsemi í COVID 2020. Það var hins vegar íslenska gámafélagið sem hafði umráð hússins og leigði til elstu leigendana þar með það markmiði að bjóða listamönnum og sprotafyrirtækju hagstæða leigu.
17: Og það var náttúrulega á þeim forsendum sem við fórum hérna út í gífurlegar framkvæmdir og erum búin að eyða 10 árum í sjálfur að reisa þetta stúdíó hérna spýtu fyrir spýtu.
14: Þá vantaði hita á rafmagn í húsið og það var lekt og leigendurnir brettu upp ermar og einangruðu.
18: Við lögðum hita hérna rafmagn Þannig að sko þetta hús væri aldrei í þessu ástandi ef að, þú veist, við sem erum hérna hefðum ekki sinnt í.
14: Eina analóg eða hliðræna hljóðverið á landinu

0: allstaðar að frumbyggjarnir sem að raunverulega blása lífi í óaðlaðandi hverfi, að þeim sé skolaði burt skoðumlega og þetta fjármagnsöflin fara að sína þessu áhuga, en það er eins og það sé akkurat það sem er síðan að gerast.
1: Já, að mínu mati, þú veist, þá bara væri algjör glæpur að fara að láta þetta drabbast niður. Það er það sem verður kannski hrættust við.
2: Sveppa tínslu tímabilið er að ná hámarki. Áhugi Íslendinga á sveppum í náttúrunni hefur stóraukist, segir líffræðingur.
3: Margir kannast við Facebook-hópa á borðið Beauty Tips eða Mæðra Tips sem eru með á bilinu 35 til 50.000 fylgjendur. Facebook-hópur sveppi á Íslandi hefur náð yfir 30.000 meðlimum og hefur áhugin á sveppatínslu aldrei verið meiri.
4: Áhugin er að aukast, sérstaklega eftir hrun byrja að fólk að leita meiri í svona náttúrugildi og nota efni við sem er í kringum það. Útlendingar sem hafa flutt til Íslands hafa líka tekið þessa menningu með sér. Villisveppatínsla er mjög algengi í Evrópu en hún hefur ekki verið eins algengi á Íslandi en er að verða algengur og algengari. Við erum með suma bestu villisveppum sem eru til í heiminum á Íslandi.
3: Undanfarið hefur borið á mörgum fyrirspurnum trjónupeðlu í hópnum, svo mörgum að einhverjir meðlimir hafa fengið nóg og farið úr hópnum. Trjónupeðla er á lista yfir ólögleg fíkniefni, enda inniheldur hún eitur efnin, sílósíbin og sílósín sem hafa áhrif á miðtaugakerfið.
5: Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er ekki ólöglegt að tína trjónupeðlu, enda getur orðið erfitt fyrir lögreglan að hafa afskipta slíku. Lögreglan getur hins vegar haft afskipta þeim sem eigast líka sveppi, sérstaklega þeir eru tilbúni til neyslu.
3: Þeir sem spyrjast fyrir trjónupeðlu koma iðulega ekki fram undir nafni, en eftirspurnin er orðin svo mikil að sérstakur hópur hefur verið stofnaður fyrir þá. Að meðaltali koma 4 til 5 innlegg á dag trjónupeðlur.
4: Ég hef tekið eftir miklum áhuga, en hvort hann aukin eða ekki, ég þor ekki að segja. Að þegar ég man eftir þessu þegar ég var krakki, þá var hettuklætt fólk á umferðareyjum að tína trjónupeðlu og það er ennþá staðan. Þannig að ég veit ekki hvort það aukin áhugi, en hann sýnilegri út af Facebook og út af internetinu.
2: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
6: Í Kastljósi kvöldsins fjöllum við veðurfyrirbærið El Niño sem talið að verða það kraftmesta í 1000 ár.
7: Þetta er ein stærsta áhætta sem að steðjar frammi fyrir samfélag okkar og efnahagskerfi.
6: Við fjöllum loftslagsbreytingar og loftslagsaðlögun í Kastljósi í kvöld. Og svo hittum við heiðursveluna hafa Riff og konuna sem klippir allar þeirra myndir.
8: En það er náttúrulega algjörlega út í hött að einstæð fjagrabarnamóðir á Íslandi er ráðin til að gera hasarmynd.
2: Næst skulum við líta til veðurs. Það gengur í austan og suðaustan átt, 10-18 metra á sekundu með rigningu, seint í nótt og fyrramálið, en norðaustlægari, norðvestan og vestanlands. Úrkomu minna annað kvöld, það verður heldur hlýnandi veður, hiti 6-12 stig þegar líður á daginn, en nánarum veðrið að loknum íþróttum.
9: Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hefur staðið í ströngu undanfarna viku, enda margir Írar óanægðir með að landsliðið skyldi spila við Ísrael. Írland vann en Heimir viðurkenndi að leikslokum að hafa átt erfiða daga. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, skilur vel gremju stuðningsmanna sem voru ósáttir við jafntefli liðsins gegn Íslandi. Á morgun leikur við Lúxemborg sem Ísland ætlar sér að vinna. Við kíkjum einnig á forsetabikarinn í golfi og lafirbikarinn í tennis í íþróttum hér eftir örskamma stund.
2: Þá var helst í þessum fréttatíma að forstjóri ríkisegna er meðal fyrir að 12 sem eru með réttarstöðu sakbornings vegna brunans á Stuðlum, þar sem piltur lést. Málið var rannsakað sem manndróp af gáleysi. Matvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð. Lækkunin er kannski ekki mikil í krónum talið, segir forstjóri Haga, en telst umtalsverð í samhengi við afkomu verslananna. Íbúar svelta í bæi í suður hluta Úkraínu sem Rússlandsher situr Starfsmaður mannúðar samtaka líkir stöðunni við helvíti. Ónógar eldvarnir er ástæða þess að Reykjavíkurborg hefur sagt mörgum listamönnum upp leigusamningum víða borgina. Verið að skóla burt frumbyggjum sem blásið hafa lífi í óaðlaðandi hverfi, segir leigjandi. Áhugi Íslendinga á sveppum og sveppatínslu hefur aldrei verið meiri. Fyrirspurnum ofskynjunar sveppi rignir yfir sveppafræðinga í lokuðum Facebook-kópi. Þessi fréttatíma verður ekki lengri, það komið að íþróttum að veri, en svo minnum við á Kastljós og Silfrið. Allar nýjustu fréttir má svo finna á rúv.is og fréttastofan segir líka fréttir á Instagram, TikTok, YouTube og Facebook. Verið sæll.

0: prófa öll hótelin. Já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlaugapartíin. Já, auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
1: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
6: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
8: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
12: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
13: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

kvöldið hlustandi kær, það kallið sem heilsa því að þessu sinni á kvölduvættinni, mánudagskvöldi 28. september, er hérna næsta rúma mánuðin, ásamt Danna að leysa Þossa af sem komin í sex vegna frí, en hafi einhver áhyggjur þann alltaf saman starfsemin hérna á kvölduvættinni, við erum hérna mestu að einbytta okkur að splunku nýri tónlist. Og ætli ég að spila nýtt efni kvöld frá, já meðal annars, Fat Dog, Cage the Elephant, Beck, Sarface, Almost Monty, FK Twix og Lil Yachty, Carly Rae Jepsen og Natalie Imbruglia og svo eitthvað sem nefnt. En við erum næst að heyra í sænska töffaranum Tove Lo sem fyrir rúmir viku síðan gaf út sína sjötu breyski Estrus. Hún ansi góð, heldur Tove áfram svona fjarlægast svona hefbyti pop, færast nær klúbnum og við erum að heyra lagið FAMT af Estrus.

Þetta er Cage the Elephant með sitt nýjasta lag, Dying in Reverse, annar singur þeirra á árunum, alveg sem já, meðal hans í nýja FIFA leiknum, það alltaf ágætt til að koma sér á framfæri, en þeir tóku já, tveggjara pásu frá útgáfum en þeir voru að túra síðustu blötsina Neon Pill, sem kom út fyrir tveimur árum síðan og þetta lúfa hann sig góð, verði að segja. En við ætlum næst að heyra í Fat Dog, þetta eins svona áhugaverasta sveitin í senunni í Bretlandi síðustu ár. Þetta svona ráttólestar drifið dæmi, en frumbyrðu þeirra Woof kom út fyrir tveimur árum síðan við ansi, góða rundutættir, og raunir blata þeirra Cancel I'm Tired, væntalegi lok vikunar. Fyrsta smáskja hennar Go Fuck Yourself hefur mikið verið í spilun hérna á kvöldvættinni, en það stærlu að heyra fjórða og nýjasta singulinn, hann heitir Call It What You Want.

Followell bræðin er þrýr og frendið þeirra sem saman manna Kings of Leon eða þetta lag My Whole World fyrsta smáskifuna mæntanlega í tíundu plötu þeirra hún á kom út 7. november næstkomandi en viljum halda okkur í kassagitunum að heyra í einum af þeim stóru næst Beck sjálfum gáðu sinna 15. breiðskifu fyrir rúmaru viku síðan sem var hans fyrsta plata yfir 6 ár og það já, lang lengsta bíl milli platna á hans ferli og því mikið fagnar efni hún sem komin út heitir Ride Lonesome hún fyrir flokk með fyrir plötum hans Mutations, Sea Change og Morning Face á svona kassagítar drifnum plötum hún rúlar ansi vel í gegn heyrum að næst lagið Runaway

En Teddy Magnússon með titillag Fjóru breyskjöf sinnar Askur en það sem við erum að hljóma mikið á rásinni en undarfari enda var platan plata vikunar í síðustu viku og við heyrum bara meira íslenskt því að Mimra og Moses Hightower eru næst með þakka 1000 falt

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. október, miði x.is.
1: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
2: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt. Mikið af þeim, ég græja það.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
5: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
6: Miðstöðin, 5. dag á Rúf.
7: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á Rúf.

Nýjasta lag, Aron Chan fættu til þess að vera þinn á svona síðasta peppi fyrir stórtólinga hans sem fóru fram að laugardaginn var í höllinni við ansi, góðar undirtektir sýndist mér á miðlunum að dæma en við erum næst lagið On Your Mind þetta afurð samstarfs FKA Twigs og Lil Yachty

Rosalega Choco, tvenna þarna, Maron Birnir og landsinsmaðurinn Luigi, lagið að svolsum við Bær Dreymi. En við viljum að heyra í Hemlock Springs næst, finnst hún alls ekki ekki þessi stelpa, hvað svo framfæra á TikTok fyrir ekki svo lengur síðan og gaf svo út sína fyrsta breyskifu á SoundCloud, bara svona do it yourself, þess ekki slettunar Apple 3 Under the Sea í februar, hún fikk mjög góða dóma hjá öllum svona neðanjarðar gaggrinundum, mjög skemmtilegt synthapop sem hún að gera og hún gaf nýlega út sinn fyrsta single eftir útgáfu plötunar, finnst hann vera negla, lagið Gloria.

Þetta er Jón Frí Lúpína, lægið er endalaus framtíð, komið á föstudaginn var og hann með Breiðskjöf og Jón Frís djúpfalsað efni. Og meira íslenskt, því Hjálmar er næstir með saknaðaljóð.

Better Late Than Never komið fyrir mánuðinum á annari plötu þeirra þengar It's Almost Monday góð indika kantan í gangi þarna og platan öll bara nokkuð skemmtileg meiri föstudags en mánudags bragur á henni við viljum heyri The War on Drugs næst en 9. september síðastliðin gáðu þeir út sitt fyrsta lagi tæp 5 ár fyrir 5 ára síðan kom út platan I Don't Live Here Anymore þeir eru búin að liggja í dvala síðan þá þetta alveg sýkilt The War on Drugs lag, hljóðum er eins og sami hann alltaf góður, heyrum Who's That

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
3: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
4: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
5: Það eru 1100 skráðir félagar en
3: já,
5: svona bíladellan mikil.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Nýtt ferskt. Og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
6: You are unmuted.

0: Þetta er app supergrúpan Sarface Innendur Inspecta Deck, Rooting Clan og svo Boston 2EG, 7L og Esoteric voru að gefa út plötuna Sarface meets Frankie Pulitzer og þið spyrir kannski hver Frankie Pulitzer það engin annar en stórleikar en Tom Hardy sem stendur svo sannlega fyrir sínu á plötunni og þá þarna sérstaklega í læginu Brothers Grimm sem við vorum að heyra en við viljum heyra sígilt frá Young Thug Nice og sem sígilt á kvölduvattar skalunum þetta lag frá 2014 sem hann gerði á samt A$AP Ferg og Freddie Gibbs og heitir Old English
1: Grr Slang Snake life

0: En þetta er Unika,
1: lægir Your Sniffer Dogs
0: Are Shite. Kom út á fyrsta mixtape þeirra 3CAG sem var kom út hvað 2015-16 en það var eins og kom út í fyrsta skipti á vínil á dögunum, hann nýjar fréttir af læginu í minnsta lagi. En skiptum gír og hérum við Carly Rae Jepsen næst, hún var ekki út risavaksna 24 laga plötu sem heitir Day and Night og hún ansi merkilegan fyrir þessi kanadíska tónlistakona slói gegn með læginu Call Me Maybe hérna fyrir rúmi 15 árum síðan en fór aldrei popstjörnu leiðina þó svo hún hefði svo sannlega verið í boði fyrir hana hún alltaf svona ævintýra á tilhengna gjörn á sínum plötum sem hefur unnið indie liði þegar allavega hana Pitchfork, gaggrinindur og svona yfir og við viljum að heyra af Day and Night, lagi Don't Leave Me on the Dance Floor

Berklía, tiltilega nýjöldu plötu sinnar Algorithm, hennar fyrsta plata í 5 ár. Natálía algjör góðsögn fyrir okkur 90s krakkana, en það var komin 30 ár síðan að risaslagarinn Torn kom út og flestir, fram meðal ég, sem tengir eingöngu við það, en hérna á plötunni Algorithm hún komin í miklu meira raf pop. En spólum áttir aldamóta næst, fyrst að vorum í Brúglíu fyrir að tala Torn slagar hennar frá 97, en viljum að heyra í frönsku söngurinni Alice, sem var einungis 15 ára þegar hún gaf lagið Mual og Lita. Ég reyndi undir einhverju myndbæti síðustu viku og hafði ekki heyrt það ansi lengi. Frábært lag.

nýjasta og mér langar að segja, skemmtilegast að smáskja á náendalegri plötu Queens of the Stone Age. Platan heita Perfect og kemur út 30. oktober, maður sem nokkrum dögum eftir þeir munnu stíf og svið í lögatsvöldinni. Lægir heitir Where the Goth Girls At. En það alveg Manchester Goðsögn sem á næsta lag, einn af bestu gítarleikurum í sögu borgarinnar, mér ekki verið að segja það. Við erum að sjálfsögðu að tala með Johnny Sjálfan Marr. Er að fara að gefa út soloplötuna The Age of Everything á næstunni og lagið sem viljum að heyra heitir It's Time. Sem er svo mikið að soloöfni marr inneldur Smiths DNA-ið en ég samt ekki sé Smiths lag, gítar hann alltaf jengli og melodiskur, skulum heyra It's Time.

Kristmundur Axel, en hann ætlaði sér gæst í spilun rásinni af hans fyrstu blötu af íslenski draumurinn sem kom út í februar. Þetta heitir Bakkus og við viljum heyra nýjast af Ransson Pack næst. Það heitir A Good Day.

0: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
1: Þetta er kvöldvaktin.
2: Það er það mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friki Dóru Symfónía Nord með lagi Hvað er að versta gæti gerst, lag sem mun án efa hljóma á tónlingum þeirra sem er í oktober mánuði, munum bara að bæði fara fram í Hörpu og Hofi á Akureyri og bara meira íslenskt. Magnús og Jóhann eru næstir með í timburhúsi við Malargötu.

0: hefur slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á
1: vegg. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
2: á Rástföð.

Harry Disco, hann frá Andrea Di Maggio, gefur út tónlistinni nafninu Mind Enterprises, hefur að gera það ágætt í svona ákveðnum kresum á TikTok síðasta árið með því svona endurvakið feril sinn, gátt blöðun Idealist innan fyrir 10 árum síðan, svo ekki söguna meir. Fyrir hann í maí, þegar að plata Negroni Love kom út og þetta lag Taccini, það að finna á henni. Og meira af raskotinu danstónlist, fyrir þetta Bretlands næst, henni með Kristall, lag sem heitir The One.

Þetta telst nokkuð gamalt á kvöldatar skalanum kom út 2013 á blöðunni Strange Pleasures með hljóðstinn Still Corners heitir The Trip lag sem hann góðs af TikTok Edits bransanum fór að ræðin á mikið að minnböndum, tengdum, ferðalögum og draumkendum svona hlutum endur fættist hún svolítið við það en við erum í A$AP Rocky næst þannig að þetta þetta sem rappari næsta lag, það blandað punki og alt-rocki og heitir því réttilega Punk Rocky

Guðrún Sóley, Guðgusar og Húpa Búpa hann meðlega aldrei til sem leiðir okkur nei, aldrei til sem leiðir okkur að loka læginu höfum það dansvænt og írst með Jazzy, þetta Invisible og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni Let it go.

0: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðinu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðusinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótum sínum sérstaklega að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silvri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar að komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja þeirri stefnu eftir.
1: Það búið að skrifa undir friðarplan. 20 hérna punkt friðarplan. Sameinuðu þjóðirnar búin að samþykkja ákveðna ályktun. En samt að þannig að það verið að drepa börn. Það verið að koma í veg fyrir að mannáraðstóð farin á svæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Fólki sem þekkur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% frá því árið 2023. Teymistjóri segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa.
2: Í mars 2023 fengu 378 einstaklingar aðstoð en í júlí á þessu ári voru þeir 70. Árangurinn má rekja til aukinnar samvinnu milli velferðarsviðsins og heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum, vinnumálastofnunar og fleiri stofnana. Hilma H. Sigurðardóttir, teymistjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar, var gestur síðdegis útvarpsins á Rás 2.
3: Það er fólk búið að vera lengi í vannvirkni og þá er oft svo erfitt að koma sér í virkni aftur.
4: Já.
3: En þetta var svona, hefur svolítið verið það að hvetja fólk til að fara af stað og þá kemur oft eitthvað svona annað sem að leiðir af því og kemur hreyfing á mál fólks.
2: Hilma segir að velferðarsviðið veiti félagslega ráðgjöf til þeirra sem þurfa. Eftir heimsfaraldur COVID hafi margir þurft fjárhagsaðstoð og erfitt varð að sinna einstaklingsstuðningi. Hún segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa með aukinni virkni.
3: Og það er þetta með svona, já, að bara fara í einhvers konar virkni og að fólk og vinnumarkarinn taki á móti fólki sem hefur verið lengi utan vinnumarkaðar. Það skiptir máli og alls konar félög, þessu foreldrafélög og félagasamtök hvers konar að hérna bara taka þessi skref og vera þáttakandi í samfélaginu.
0: Sagði Hilma H. Sigurðardóttir Ástrós Signýjadóttir tók saman. Tveir sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvætti og fíknir efnalagabrotum. Alls voru 17 handteknir í aðgerðunum á þriðjudag og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þremur var sleppt í lok síðustu viku en varðhaldi við þremur framlengt. Lögregla sleppti einum til viðbútar úr haldi í gær. Málið teygir anga sína inn í fyrirtæki meðal annars bílasölur og skyndibitastaði. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri er lokið.

0: Jón Frí, Jón Frímannsson, velkomin í Plötuvíkuna.
1: Takk.
0: Og til hamingjum plötuna, djúpfalsa efni.
1: Takk, kærlega fyrir.
0: Sem sko önnur plataðin.
1: Númer 2, já.
0: En mér langar samt sem áður smá til að ramma þið inn af því að þetta að fara svona yfir og vera svona aðeins að lesa meira og eða sko aðeins að rifja upp kannski.
1: Já.
0: Af því að það eru svona aðeins eldri viðtölvið þar sem þú talar að í raun sé sko þessi iteration, þessi útgáfa af Jón Frí, af Jóni Frímannssyni bara hvað, 6 ára gömul?
1: Eitthvað svoleiðis, já.
0: Já. Hvað áður af því að þú talar að hafa sett fyrirrandi plötusnúður og meira í raftónlist?
1: Ég segist þér á eftirlaunum meðan leggur sem enginn inn á mig, sko.
0: Já. sko, hvað ertu að gera? Að því, sko, hvernig svona tónlistalegur bakgrunnur þinn? Svo eru við alveg til æsku.
1: Já, þú veist, næ, ég var ekki hefðbundum tónlistan á mig svolítið sem bad, en ég man, sko, framhaldsskóla þá var ég fann að þá kefti ég mér plötuspilara á Technics og gæti inn í plötuspilaraleiknum og hérna var alltaf í þrumin hjá Grétari og þú veist, var fyrir að DJ-a bara eitthvað 16, 17 ára þú veist, ég bjóði á Akranesi en svona var að DJ út um allt og var svo farin að, sko, vilja taka það lengra og kendi eiginlega bara sjálfum mér að búa til, þú veist, raftónlist þá erum að tala þú veist, House of Techno þetta svona upp úr 2000 og kannski þanga til eikarsmið fyrsta batn og ég einhvern veginn ekki með aðstöðu lengur til að vera bardúsræði að gera, þú veist, og það gekk mjög vel, skilur, ég gerði plötur, gáður út og vínil út alla Evrópu og bara mínir uppáhalds DJ-ar, bara Lauren Garnier og Jimster og einhver gæjar voru að spila lögi mín og senda eitthvað svona geggalag og ég bara, wow, geðvægt. Og svo, já, kemur eitthvað svona, ég bara, að ég get nú ekki verið í þessu teknodrasli, skilur, þá var þetta miklu meira undergroundurinn í dag,
0: já.
1: Þá, sko, sagði bara fólk að þetta bara sami taktur en alltaf tíman skilur, núna þetta orðið legit mús eða skilur öðruvísi landslag en hérna
0: Já, ég meina að þú ert að tala bara 2000 eða eitthvað, þá ertu bara í einhverju post-grunge Nickelback,
1: sko,
0: System of a Down síðan 50 Cent og Get Rich or Die Trying kemur, þú veist, þú ert kannski umhverju sem að býður ekki alveg upp á þetta
1: Já, ég gerði öfut, sko, þegar sko indie, hérna senan var að tröllir í Íslandi, þá var ég bara að gera techno, hérna, og svo svissaði ég yfir þegar að hitti kannski að voru meira mainstream
0: já.
1: En hérna Já, það var þannig og svo kemur eitthvað hlið þarna sem að mér finnst svona eitthvað neginn og svo því ég byrja aftur að langa að gera músík, þá langaði mér bara að gera meira lifandi dót og svoleiðis. Og ég man, sko, þetta, ég var reka hönnunastúdíó með félaga mínum og ég vorum eitthvað báður svona nálgastvertugt að tala að við, maður gerir aldrei neitt nema bara mæta hinga og ákvaða hvað að vera kvöldmatt og kannski fara svo skilur. Og ég var, já, ég fer að kaupa mig gítar og fór bara upp í tónlistu og kemur mig gítar, ég aldrei spila á gítar. Þetta eru, já, og þú veist, ég var ömulegur án alveg lengi, en svo hérna, kom COVID og ég var alltaf heima og mér gítur við hliðanum verið, ég gat æft mig endalaust og þá fór þetta að skána og þá var, gerist eiginlega bara sama og því ég var að DJ eitthvað tekno og fór svo að vilja búa til, þú veist, ég var farin að kunna þessu gítan og byrjaði bara ósjálfrátt að semja lög og þannig svona, já, þetta svona upphafið.
0: Já, hvað, sko, af því að þú kemur smá Þú veist, það er ef við tölum kannski eins og Andalúsía sem kemur, þú veist, þú kemur smá einhvern veginn, bara hvað náungi þetta? Akkur, bara, og það eitthvað svona hver þetta og af því að þú ert grafiskur hönnur
1: þannig
0: allt myndrænt fylgir einhvern veginn með líka þetta svona pínu móta þegar þetta bara kemur
1: já.
0: Það sko við,
1: já,
0: það,
1: já.
0: Það líka sko, af því að þessi sko,
1: Ég fekk alveg að heyra það
0: Já, getur alveg talað sko, Jón Frí sem karakter kemur hann einhvern veginn, ég vil Þú veist, mér mjög fastmótað skoðanir á því hvað og hvernig þú vilt presentera þetta verkefni.
1: Já, voru nú kannski ekkit alveg fastmótaðar og lítur út fyrir. Þú veist, eins og, hérna, en jú, auðvitað verður hljóð og mynd að fara saman og, ég, og þú veist, tölum bara ummyndaðar, ekki bara mig, heldur bara, þú veist, ég sé ógæstna mikið af fáralega hæfileikar ykkur tólestafólki að henda lögunum sínum bara einhvern veginn inn á Spotify og þau fljúga bara undir radarinn og maður bara svona, æj, þú veist, og ég kannski hlusta á þetta, þú veist, þetta mínu playlistu, en einhvern veginn, og svo hef ég líka bara einhvern veginn gaman af því, þú veist, að búa til einhvern svona heim í kringum músikina líka myndrænt og, þú veist, svona sem hönnur þá, Er þetta eiginlega skemmtilegasta brandingverkefni sem ég tekið að mér?
0: Það hafa ekki verið mörg mjög skemmtileg.
1: Já, já, auðvitað, ég meina, þú veist, ég er, hérna, stakeholder, hérna, ég ræð, skilur, þannig að ég þarf að væpa og, hérna, og þetta er bara búið rosta gaman. Bæði, sko, hef ég verið að þú veist, vinna konceptvinnuna sjálfur og svo líka með öðrum eins og fyrir nýju plötuna þá var ég vinna með Jael sem er ljósmyndari og svona var svona eiginlega kreatív direktor, það var ógæslega gaman líka, bara gaman eins og að vinna músík með öðrum gaman, skilurðu bara hún heyrði plötuna og bara ég heyrði þetta svona svona sem var eiginlega nákvæmlega sem ég að reyna að segja með plötunni og þá var ég bara instant þannig að já og það var svona ráð sem ég fekk líka frá alls konar fólki þú veist, að, hérna, að þetta þyrfti að þú veist, maður þyrfti að pæli þessu líka
0: og sem er alveg rétt sko, að því ég held að ef maður fylgist með kannski, og ég hef oft talað mynda við sko, ef að segja aðeins yngra tónlistafólk sem er að koma til mín af því að þá veldi ég fyrir mér af því að það er ekki allir grafískir hönnuðir sko.
1: Nei.
0: Þannig að þú ert kannski að byrja með eitthvað verkefni eða eitthvað, þú ert með tónlist, en í dag þá virðist vera að þú verður að skila að þér einhverju vöru sem að er aðeins meira heldur en bara tónlistin hún er eitthvað visuált, hún er eitthvað neginn, þú veist, bríett, hún er eitthvað neginn líka bara í, þú veist, og þetta svona bjarkar tengt líka, þú veist, að þú kjólarnir, lúkið þetta skiptir allt saman máli og fólk er kannski mis vel í stakk búið til þess að taka þennan part líka inn, sko sumir eru bara kannski bara, herðu ég var að gera tónlist Af hverju þarf ég að vera hönnuður líka? En það kannski alltaf þægilegt ef maður hönnuður fyrir og byrjar að gera tónlist.
1: Já, kannski pínu fórskot, skilur, er þetta líka stundu smiðurinn sem nennir ekki að laga gólflistana heima á sér, sko.
0: Já.
1: En, jú, það er náttúrulega bara svo mikið að músík að koma út og, þú veist, og ég meina, þetta skipta alveg líka máli bara að þetta David Byrne var inn á daginn og ég las æfisöguna hans sem er frábær. Að hann var alveg að pæli þessu in the 80s þegar að hann og Blondie og Öktor kom upp í nærhlytan Manhattan að þú veist, hann pældi geðvægt í sviðsmyndinu búningunum og öllu dæminu kringum og þú veist, er þetta bara stormandi success, 74 ára að fylla Eldborg og fólk misti vitið þar, sko
0: þannig
1: að, þú veist, þetta hefur svo, þetta svo sem ekkert nýtt, þú veist að hérna
0: en það er kannski nýtt að þessi orðið smá krafa
1: Já,
0: og að tónlistin geti ekki bara að tala sínu máli sko.
1: En ég held að sé ekkit aðalega endilega að vera hönnuður heldur bara að þú veist, líka bara fyrir þú veist, eða er eitthvað hlusta sem er í þessum spórum sem þú ert að lýsa þú veist, að, bara, að vera með smekk og vera með smá visjón og geta pínu stíið tekið að skref svona aftur frá málarstríðunum og reynda að sjá sig eitthvað neginn í Æ, skilur
0: þau? Já, 100%.
1: Svona utanfrá og bara hvernig, þú veist, bara eins og maður myndi gera með að maður að markasetta eitthvað, ég veit ekki, já, skilur þau? Derhúr,
0: eitthvað. Nákvæmlega. En þá sko velti ég fyrir mig hvort að því að sko drauminum bronku 24, þú ákveður að gera plötu,
1: já.
0: Þú veist, á þessum tímum það sem að fólk vuxar með sér hvað í fjandarnum við plata, sko.
1: Já, já.
0: Af hverju eru að gera plötur hérna. En ég mjög ánægð með að því það virðist vera svona, við erum að endurmóta skilgreinu ykkur á því hvað plata sé. Hún er verk, hún er ekki vara endilega bara.
1: Já, já, já, já.
0: Og mér finnst það allir gaman líka. En nú er það djúpfalsa efni.
1: Já.
0: Hjálpar þá til að þú virðist hugsa þetta í einhvers konum konceptum?
1: Já, tvímalaust. Og mér finnst það vera bara soldið gegnum gangandi í plötum í dag. Það eru farnar að færast yfir í að vera ekki kannski samtíningu laga heldur svona eitthvað koncept frá listamanninum og Draumur og Bronco er kannski svona fyrsta plata mín í mann, þú veist, það er, ég er sem ég er bara heima, þú veist, í einhvern veginn COVID og þannig, sko, ekki, ég er ekkert að fara út í sauman á því hérna, en hérna, og í mann, þú veist, hún er pínur svona fortíðarskotin eða svona nostalgía á köflum og það var alveg pínur viljandi og þá tengist þið líka bara börni mín voru hvernig komin aldrei það sem ég myndi eftir mér og þeim aldrei og maður svona hugsa tilbaka og hvernig heima með sinni nánustu miklu meira heldur en skilur out and about og hann var svolítið svona introspektiv og svo leiðis og sem bara flott og hún láttu vera og það langaði mig ekki að gera það aftur og langaði meira bara fókust einhvern veginn á nútíman og þessi titill á plötunni er alveg meira en tveggjara held ég
0: eða þú veist, djúpfalsa
1: efni lagatitill sem að ég, þú veist, við vorum að spila það laga á útgáðu tónleikunum fyrir fyrirplötuna þannig að það er alveg, þú veist, var eitt af fyrstu lögunum á þessari sem var svona að byrja taka svo mynd og það var svo margt búið breytast í að því að ég man ég var að pæla í þessu titli og þú veist, það var eitthvað uggandi yfir þessu að hérna að titillin er einhvern veginn búin að, þú veist, bara 3 mánuði fresti bara, þú veist, getur þú gert eitthvað nýtt, núna getur þú gert lög á 20 sekundum með prompta AI og svona hlutir sem að voru ekkert, þegar mér dætt lagið í hug, ekkert hægt eða djúpfalsanir farnar af áhrif og líðræði í vestrænum löndum og svona hlutir sem að, þú veist, eru þetta skökkalegt.
0: Raunveruleiki okkar í dag.
1: Já, og þetta fór í töðunum mér.
0: Já.
1: En ég gerir lagið og svo bara, já, þú veist, kemur ljós að máttalega láta fara með jafnvel meiri töður
0: sko.
1: Að ýmsi leiti þó að veist, jú, skilvirkni og svona er alveg góð skilur sem þetta færa okkur líka
0: En hvernig er þá með sko af því að þú ert sko eða ertu einn eða semuru einn eða sko af því að það er sko það einvana lið með þér á
1: já,
0: þessum plötu.
1: Já, já, einmitt.
0: Og þá velti ég fyrir mér, sko, þú veist, ertu þessi 100% einirki, kemur með lögin bara búm, hérna þetta, spilum þetta saman eða verður þetta svona, svona hvað segir maður, kollaboratíf?
1: Þetta bæði, sko.
0: Já.
1: Þetta alveg algjörlega bæði. Að, hérna, eða sko oftast, þú veist, við erum með, ég með hljómsveit með mér og hérna Sölvi og Byggi og Svenni, þeir eru svona kjarnir í bandinu, svo Pétur Bernstundu með og Daði Birgis, þannig þetta alveg...
0: Þetta eins og ég sagði, einvalar.
1: Já, já, já, já, og alls konar snillikar, hérna tíundu kannski betra eftir í kynningalum og svo les, en hérna, en oftast ég heima bara, þú veist, í minn stúdíó, bara mjög næs og bílskúra sem ég get í rauninni gert allt, skilur, og hérna, og þá kem ég ofta á æfingu með demo og svona, já, já, strákar, og tjekka þessu, eitthvað svona, og... Og skiptir mig alveg máli að þú veist, bandinu, bandi sé að væpa við efnið. Að því að, þú veist, það bara, það hefur bara virkað vel.
0: Já.
1: Einstakar sem við kemum í veginn bara, já, strákar, nú gerum við þetta.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þá veit ég að það eitthvað sem er neglega, skilur. Mm. Og, en svo eru sum lögin á plötinu hann, það sem eru samin eins og, þú veist, ég sé með eitt með Ólafur Bjarka og við bara hittust og það kom bara einu kvöldi, þú veist, gróa myndin.
0: Já.
1: Og eitt lagi, samt ég með bygga basalekara og flattri þegar að, hérna, eftir örlægar ykkur sundferða sem við fórum út af og nefntu síðan ykkur á djammi að þau eru svo traumatized eftir
0: okay.
1: bílferða yfir á Suðureyri frá Flatri og svo lúpina hérna, með einlægi sem kemur svona inn veist, setni metrunum, en gerir alveg sinn texta og sínu melodi og fyllt á röddunum og veist, á bara heilmikið í því þannig, og svo líka Kitty Producer sem að veist, hann kendi bara gítar og með góðum smekk sem er eiginlega, hann er mikilvægast að producer að hérna, og hann þú veist, ítti sömu lögum sem er áttir, hann, þú veist,
0: þannig þú ert opin
1: sko, já, algjörlega og það er það sem gerir þetta veist, ég veit ekki, meira ég stundum fattar hvað að menna veist, að ég, veist, fólki sem ég vinn með er þetta fólk sem að, veist, það er ekki af handahófi, það er fólk sem ég bara þekki treysti og fíla bara væpið í meira heldur en nokkuð annað og svo ég, svo þróast þetta áfram og ég held að sé eina viti að vera opin fyrir inputi þó ég sé kannski eitthvað, með neitunarvaldi í Sameinuðu þjóðunum svona, ef ég vil eitthvað alls ekki að þá, þú veist, gef ég öllu sens og eða, þú veist, ef ég finna einhver í verkefnir að tósa eitthvað í eitthvað átt þá svona, ok, hann klár, hann að tósa þetta og þá gef ég því að minnst eitthvað sens og oft leifum maður að gerast það því að svo fattar maður bara, já, þetta var snillt skilur við þannig að Veist, einhvern tímann gerir ég kannski bara eitthvað einn út í bílskur sem verður skrýtnara og skilur rára örgla en það er galdurinn í músík að vera skapana með öðrum líka
0: Einmitt og ég er búin að einmitt bara líka búin að vera pælataldi í því sko veist, þessu að hérna, þessu er kannski staðirind að verkefnin sem við heyrum í dag og þessi svona hvað maður að segja, sem kom í kjálfara að hiphop bylgjunni sem reið henni yfir öll bara einhvern þessi svona pínu einirkja stemning og þetta er allt svona einhvern veginn eins manns 360 verkefni
1: já,
0: einhvern
1: veginn
0: sem að er svona allt öðruvísi heldur en þessi hljómsveita pælingar það sem þetta eru margir hugar og heilar að einhvern veginn
1: Já, þetta er alveg svolítið en ég meina, við getum alveg orðað bara þannig að Jónfrílögin var ekki til ef ég var ekki að stýra bílnum en það var ekki svona góði, ég var ekki með þetta fólk með mér skilur,
0: já,
1: þú veist mér finnst þau góða því þetta er orðið meir en bara ég, skilur og veist, allt sem að hini komið inn í, svo hlusta ég á þetta það mér hægt að líða svona eins og þetta sé eitthvað sem ég bjó til, þetta er sem að við bjókum til saman og það veist, og ég leiði mér alveg að fíla þetta í bílnum annars lagið og skilur
0: ég meina, það er ekkit að því
1: bara, ó, þetta er þessi rót sem Daði spilaði hann góð ákvörðum með þessu barsel eitthvað svona, skilur
0: en hvernig er það núna, af því að núna er platan að koma út eða komin út hvernig er tilfinningin svona, og áttu auðvelt með að sleppa tökunum eða ertu strax komin í einhvern annan fasa
1: ég, sko, í
0: brókstis
1: Já, við spila útgáðutónleikunum 24.
0: Já. Þannig að ég er veldig fyrir mér
1: sko. Þá voru komin alveg nokkur lög og það gerðist á sem útgáðutónleikunum, við fylltum við því nóg og það var geggjastemning og lögin þar sem voru svona pínumera með upbeat, þú veist, að því að það er alveg svona lo-fi dream pop á drömmun og bronko alveg, þú veist, góð að slatta því. Að það voru komin kannski svona þrír hornsteinar þarna, þú veist, og svo er þetta alveg, já, tvö ári vinslu bara með hljum og svo leðis. Tilfinningin er bara frábær, platan er búin að tilbúin heil lengi, sko þú veist, hún er búin að eiga hana tilbúna í einhverja mánuði þannig að ég er bara drullu spenntur að koma sér frá og besti tímin eiginlega til að semja nýtt dót er þegar platan mann sér tilbúin og maður svona og þá gefi mér alveg tíma í að frá því tilbúið þangt til að kemur út bara til að geta sýnt, þú veist, já, ég þarf að skrifa hérna PR-texta og ég þarf að gera detrætt og taka mynd, skilur upp og gera fyllt annað.
0: Admin.
1: Já, admin dót sem að, þú veist, bara sem hönnunadóti og alls konar svona hluti sem að, þú veist, maður þarf að finna tími í með þrjú börn og fyrirtæki sem maður reyka. Að hérna...
0: En þú vildir gera eitthvað meira, heldur þú fara í vinnun og ákveða hvað að vera
1: Já, kvarta. Ég vildi það, ég er ekki kvarta, þetta er allt sem að labor of love, every minute spent, sko. Every minute spent, þannig að tilfinning bara frábær og við erum, þú veist, ég byrjaði á næsta verkefni, skilur við búin að fara upp í sundlu og tókum upp fjögur lög eitthvað tíman í vor. Og það líka þægilegt, við erum alltaf með pínu vaði fyrir neða sig, þannig að maður sér ekki bara, oh fuck, já, Og hérna, og við erum að vinna já. Það, dóta allt öðru sig, þar var ekkit eitthvað í stúdíónu að liggja yfir, það var bara svona, hérna, ítt á upptökur, sko. Þú veist, bara live og ekkit klikktrakk og við bara spilaðu lögin, það, veist, þannig að það verður, þú veist, örgulega annað sand á því sem er líka bara af ásetningi, sko.
0: En bara svona svo áður hlustum á plötuna, hvernig verður síðan eftirfylgnin af þessari plötu, minna, þú segir, hún kemur út á vínil, náttúrulega,
1: Já.
0: Er það ekki? Og allt þetta, þú veist, útgáðu tónlingar og myndu sko spila eitthvað meira, var ekki, sá ég ekki að þú værir að fara eitthvað í...
1: Já, ég var að fara hringin núna,
0: já.
1: Það svona fór kynning á plötunni, ég fór bara einn, ég var með bara hauga græjum, svona Múkisson nema, hérna, ekki, jafn, svona road tested og hérna... Og spilaði fimm tónlingar fimm dögum og sem var rókslega gaman og hérna... Og núna platan komin út og sko ég útgáðu tónleikar, ég að reyna að bara plana þá, það er bara í vinslu, bara hvernig mér langar að gera, svo erum við að spila Airwaves líka, sem verður svona smá útgáfu bass, bara núna í nóvember, og já, svo bara fylgjast eftir, mér langar að jafnvel að taka, þú veist, fara eitthvað aftur út á land og vestferði eða eitthvað og reyna kannski að taka smarri gigg í Reykjavík, bæði með bandinu og kannski einn, og bara reyna að selja plötuna og hafa gaman, sko.
0: Þetta frábær lokaorð. Jónfrí Til að mikið plöðana, djúpfalsa efni, við skulum hlusta á hana.
1: Takk.
2: Plata vikunar á Rás 2.
1: Fyrsta lagi á plöðunni heiti Gleymdu því og fjallar að öllu leiti að nenni ekki láta að trufla sig. Ég samti þetta á svona lúpergræði eitthvað kvöldi, hendi texta og fór síðan upp í sumabústað næsta dag og svo var ég bara í grímsnesinu að laumast alltaf til að hlusta á demóið og fann einhvern veginn strax að þetta væri rosamikið ég. Eitthvað svona gítariff sem að dansa á milli snekki, rocks og indie og eitthvað svona almenn bara uppbeat snekki stemning. Ég er ótrúlega ánægð með útkomuna og svona hljóðheiminn og nú skulum við hlusta saman á Gleymdu því.

Þriðalega plötunar og jafnfram titillaganar heitir Djúpfalsað efni. Við vorum farin að spila live á, alveg fyrir löngu á útgáfutólungunum fyrir síðustu plötu, þannig að ég vörgla samið fyrir meir en tveimur árum. Og síðan þá hefur þróunin á stóra tölvuheilunum auðvitað bara verið stjartfræðileg og titillin alltaf verið að öðlast nýja merkingu, finnst manni. Alls konar svona umræður eins og gervigreindin að búa til músík og svo framvegis. Og einhvern veginn erfitt að ná utanum þetta allt saman. Og svo á sama tíma bara súldi á skólaverðuholtinu og vélarnir að taka yfir listinu með að einhvern veginn ræna sköpunarverkum og herma eftir þeim. Og sumum finnst þetta bara allt í lagi. En þetta fer í töðunum mér og þess vegna samt í lagi. Gjörðu svo vel.

0: djúb falsaða efni.
1: Fjórða lagi á plötunni heiti 23. Við Birgir Hansen, bassaleikari sveitarinnar, söndum þetta á Flateyri, hvað, þar síðustu páska? Þetta einu lagi á plötunni sem ég syng ekki, heldur skipti ég og byggja hlutverk og ég á bassa. Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagi en röddina á hann hljómar alveg æðislega sem svona mjúka indie hljóðheim. Og lagið þess að bara saga því þegar við ætlum að keiri sund á Suðureyri og lentum í allskins hrakningum, keirum út á að festum okkur og það kom kona að lána okkur skóplu og saði okkur svo bara skilin á 23, þannig að þaðan kemur titillin. Svo var eitthvað balla vagninu kvöldi og ég og Byggi vorum eitthvað svo litlir í okkur eftir þessa ferða við ákvæðum að verða eftir heima og byrjum að semja í músík og þaðan kemur línan í viðlæginu. Muni diskoljósin finna mig í kvöld, við vorum ekki alveg vissi hvort við nefndum að fara út. Og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlægaríku sundferð og kvöldinu sem fylgdi.

Lagið 1000 millibör er fimmta lagið á plötunni djúpfalsaðefni og er einhvers konar raunavísa á samtímanum dulbúin sem lagum veðri. Að nenni ekki að díla við trampolínu sem gæti fókið á hverju stundu og vilja frekar tíma flakka sig bara inn í apríl. Þetta eina lagi á plötunni með almennilegu gítarsólói af því að Kitty producer geggjaður gítarleikari og ég svona bæði low-key stakk upp á því við hann og suðaði gítarsóló og hann tekur það hérna. Og ég held að þetta sé upp á gítarsólóið mitt, þið hlustið eftir þessu.

lagi gamla venjur degja seint núna ástarlag svona ástina í hverstasleikanum þegar maður kannski bara keyra á sæbreytuna og brosir allt í henni og fær lítið hjarta að því að hugsa um eitthvað sem maður elskar mega basic lag, bara tveir hljómar allan tíman og einhvern veginn svona mjúkt cozy groove og langar nefna sko Kitty Óskars producer og Magnús Ötti sem að hljóðblandaði plötuna flinki strákar og ég sérstaklega ánægði með sko áferðina og svona hljóðheimin í þessu lagi við reyndar á allir plötunni en nefna þetta lag sérstaklega að ég sko elska einhvern veginn pæla og stúdíónördast og það svo mikið smáatriðum í þessu lagi sem að maður heldur enginn heyri en mynda samt svona einhvern veginn þessa heildi að svona áferð þetta lagi gamla venir Desent, gerðu svo vel

Lagið Barentshaf er sennilega sko elsti textin á plötunni en ekkit endilega elsta lagið og þetta önnur svona raunavísa á samtímanum og það sem ég spjallaði velgefin máv um stjórnmálin en það bara hörðu vinur minn sem ég kjaftastundu vitilega jartengja mig þegar mér finnst ég marra á bólakafi í Barentshafi og einhvern tímann í sköpunarferðinu fannst mér alveg bráðnöðsulegt að hafa eitt blueslag í moll á plötunni svona reykfyllta blues klúbba stemningu og svo Daði Birgis kemur í stúdíu og spilar hljómborð í fyrstundlög og við glimtum að segja honum að þetta veri moll og hann heyri bara klikktrakkið þegar hann spilar dekk, dekk og spilar alveg geðvegan blues og svo klárar hann tökuna og kalla Kitty producer á hann Herri Daði, það var geggja en getur núna gert þetta í moll og hann neldi það þetta líka en það var fyndið Þetta lagi Barentshaf, gerir svo vel

Lagi gott og vel er fyrsta lagi sem að við gáum út sem smáskifu af plötunni okkar djúpfálsæðefni. Ég held að ég hitti fyrra. Þetta einu lagi sem Kitty Óskars pródúsera ekki heldur að voru þetta bara ég og Ólafur Bjarki. Við erum einn að bardúsa þetta saman í bílskuri Vesturbænum. Það snillt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snillt. Og allt ferli var svona ótrúlega einhvern veginn þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi. Þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega væntið og stoltur að því að geta bara að púla þetta í bílskundum með Óla og að þetta er svona lag. Ef ég hefði ekki samið þá myndi heyra bara með einhverjum öðrun listamenni, þá myndi ég örgulega trillast bara. Þannig að þetta lag er gott og vel.

Lokalag plötunar djúpfalsæfni er lagið Aprilmáni í svona lo-fi version. Það lag var að finna á fyrstu plötun okkar. Að hérna það í svona miklu berskjaldari, brothættari útgáfu. Og þetta byrjaði bara sem svona stef, svona intro-stef sem við spiluðum svona undir á tónleika þegar vorum koma okkar fyrir á sviðinu. Engi söngur, bara einhver laglínan spiluð á okkur svona gömul hljómborð og góða hirðunum og allt einhvernig rosa brotið og skrítið. Svo einhvern tíu að föttu við bara að þetta væri nice feelingur og vildum bara stúdíu og köttuðumst eitthvað aðeins og tókum pælinguna alla leið og sem þess að geggja, við tókum upp alveg ógeðslega mikið að dóti, mellotrón, synta, róts og gítara, alls konar. Og svo hrifin að vita er hvernig Kitty síðan pródúser útsetur lagið og fléttar þetta allt saman, þannig að einhvern veginn allt fær að anda og fær sitt pláss og einhvern veginn fyrir mér bara svona átti þetta alltaf að verða loka lagið á plötunni. Kæri lustendur, þetta Aprilmáni. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin að Vítækjunum, kæru vinnir. Bjarni Daníel heiti ég og Ísi Ólótagarð hér á Rástfu sem komin að stað í kvöld. Það 28. september 2006. Við byrjuðum þáttin í kvöld með Sunnu Margréti, þetta lag sem við vorum að lusta á. Það heitir Fern. Kom fyrst út fyrir já, réttæflega tveimur árum síðan í október 2004 en kom út í þessari afskaplega hugulegu live útgáfu í byrjun þessa árs 13. Febrúar live upptaka fyrir The Line of Best Fit

Það var margt að vera í músikinni þess að þarna og í síðustu viku var voru aðrir tónleikar í tónleikaröðinu upprásinni þennan veturinn haldnir í Kaldalón í Hörpu útsendari ólátakars að þessu sinni á upprásinni var Sævar Andri Sigurásson sem ætlar að líta við hér í Ljóðveri á eftir í þráðbeina útsendingu og fara svona þessi yfir málin með mér segja mér hvað fyrir augu og eiru bar það voru þrjú atrið sem komu fram á upprásinni eins og venjan það voru slóra sem við heyrum í núna svo voru það kríurnar og Apex Anima og Fritzandi við ætlum að heyra brot úr músík eftir allt þetta listafólk hér síðar í þættinum Þetta lag sem að hljómar hér núna heitir Tears to be Alone November 05 eftir slóru byrtist á plötunni Tears to be Alone sem það Sara Flint og Svanhildur Lóa sendu frá sér fyrir þessu ári og samanstendur af sko, mörgum mismunandi útgáfum af sama laginu sem spunnið á ólíkan hátt hverju tökku gott stöf en þeir sem eru að fylgjast með á Facebook þeir eru að koma með alls konar gott upp að bóra til minn í dag með alveg hans Borko sem að fara tónleika með þessari tónlistakur hér í London á dögunum, Matti Ashman

þakkir Borko Björn Kristjánsson fyrir þetta Þetta Matti Ashman lagið I Hate Goodbyes þessi tónlistkona frá London verulega gott Já, við höfum að þessu að ræða málinin á Facebook-hópnum okkur í dag hveti ykkur sem eru ekki komin þangað inn að fletta okkur upp Ólátagarður á Facebook þar er umræðan opin þar eru að ræða málin ég var svona aðeins að tala með þetta hinn í þættinum fyrir tveim vikum síðan það sem mér langar að gera með hann Facebook-hóp að það verði til einhvern veginn svona opin umræða vettungur sem að við rekum saman einhvern veginn ég og þið sem eru að hlusta sem við getum verið að tala þáttin já en við getum líka kannski tala tónlistina sem við erum að hlusta á tala bara það sem já, eftir í huga, hverju sinni hvaða bækur við erum að lesa, erum að sjá skemmtilega bíómyndir og við fengum nokkra skemmtilega kveður inn í dag, Marta Ágadóttir var að klára að lesa bókina Perfection eftir ítalskan höfund, hvað heitir hann Vincenzo Latronico, já, ég las þessa bóki fyrra hún frábær verulega góð og svona aðtilsverð tíðranda greining í gangi þar Já, einmitt Borko las Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur ég tók hana líka, ég fekk hana í ammælskjöf mjög sterkt innlegg í jólabókaflóði þar á verð en svo að Bóas Hallgrímsson að hlusta á hlaðvarp þátt úr rauðinni History of Rock Music hlustaði það á þátt Hey Jude mjög gott og Trausti Júlíusson sömuleiðis þessa grúska í rocksögunni var að lesa Music Sets You Free sjálfsögðu Ryuichi Sakamoto það svona ýmislegt gott að þetta einnig ýmislegt gott sjálfur var ég að byrja á göti í gærkvöldi raunir verðars unga mjög gott, skemmtilegt og há dramatist romantist stöf við erum að hlusta núna á brot úr tónleikauftöku á tónleikum Lindy Lynn í smekkleysu sem fóru fram 4. janúar 2005 þar kom fram já, mikill og merkilegur hópur tónlistafólks til hluta verkefninu Mirror State sem að Lindy hefur haldið úti nokkurt skeið og er þar að búa til vettvang fyrir Já, konur og kynsegin fólk já, til þess að kanna músík

Þetta er mjög áhugavert verkefni Mirror States Lindi hefur verið með í gangi en nú líka gert tónlist á öðrum toga meðan annars sendum frá sér plötuna Her Insula árið 2024 og ætlum að heyra lag af henni næst sem heitir The Starkeeper Hér Lindi Lin Hér svo vel The Grand Hegemon was produced by the colossal titanic explosion in the star at the end of its life. It's a supernova weapon.

hlusta á opnunarlagi af nýjastu plötu Andrivel. Platan heitir Ironclad and Palm Trees en lagið heitir Foxglove. Lundu haust í þessu. Mjög gott. Mér langar að senda ég lilla kveðju á Ragnar Núma Gunnarsson Breiðfjörð sem sáði mitt Andrivel á tónleikum helgina í 12 tónum. Hann spilaði þar með Andrissi og sá líka Lindy Lynn á Port 9 á sunnudaginn. Mjög gott.

hans Club Kid sem ég þótti algjörlega frábær en líka mynd sem heitir Teenage Sex and Death at Camp Miasma þar bregður þessu lagi fyrir svona undir lokmyndar og með mjög sterka einkomi Alltaf gott stöf, þetta svolítið gott stöf Við ætlum að dvelja hans lengur í Norður-Ameríku og heyrum lag á plötunni Rúmspringa með hljómsveitinni Ear Þetta plata sem hefur verið að fá mjög góða dóma Þetta titlaði á plötunni Rúmspringa

svo gott. Að því ég var að tala einn aðeins Lindy Lynn áðan þá hugsaði ég með mér að það væri kannski ástæð til að rifja upp lag af plötu sem hún kom að sem kom út í desember fyrir tveimur ári síðan 2024 plötu með hljómsveitinni Young Soup og rafdálóttamærunum Tildra til svona splitt plata að amerískum síð Young Soup er hljómsveit sem samastendur af þeim Lindy Lynn Diego Manatricio, Styrni Kjartansinni og Vigfúsi Þór Eiríkssinni og við ætlum að heyra lagið Dogflute af plötunni Palm Upon a Palm

soldið gott. Þetta lag heitir Gæluplaneta, þetta frá myndbandabúa NFMH, lag sem ég var ekki búin að heyra fyrir en Rakel Andrésdóttir skaut því inn á Ólátagarsgrúppuna hérna fyrr í kvöld. Hún búin að hlusta þetta í ræktinni og ég skil alveg hvað hún að spá, þetta bara, þetta gott. Góðu púls í þessu. Það kannski gaman að geta þess að Lára Rún Eggertsdóttir sem ein af höfundum lagsins, hún gefur líka út tónlistendir nafninu Lára, við heyrum nú inn í þættirum hérna fyrir tveimur vikum síðan ef við mismunum ekki. Og kannski verið að nefna líka að hún að gefa út sína fyrstu plötu annan oktober næskumandi, verið með útgáfu tónleika í mengi sama kvöld. Lára og platan í bleikuljósi. Þetta er spennandi, verulega gott og djúsi ráftónlistar dæmi í gangi hér. Og já, en það komin gestur hingað í hljóðir, það Sævar Andri Sigurðsson, hann þarf að spjalla við mig upprásuna sem fór fram á þriðjudaginn í síðustu viku. Fyrst heyrum við pínulítið brot frá hljóðinni Slóru sem steig þar á stokk.

0: Sævar, velkomin.
1: Takk að fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég ljómandi góður, sko.
0: Mér langar bara að þakka þér fyrir að mæta mér með þetta og koma í beina útsendingu hérna síðkvölds.
1: Að sjálfsögðu.
0: Þetta með mér hérna
1: á
0: The Graveyard Shift.
1: Starast hérna augu í augu, sko.
0: Já, og það eru baugar.
1: Djúpir.
0: Baugar í bauga.
1: Að sjálfsögðu. Alltaf.
0: Ég fekk að senda þig nýr í hörpu síðasta þriðjudag á upprásuna. Þetta eru aðrir tónleikar upprásarinnar þennan veturinn. Og það voru Slóra og Kríurnar og Apex Anima og Fritzandi sem að komið þar fram.
1: Já, stemmir.
0: Sko, við byrjum bara svona vítt, sko, hvernig var kvöldið á þriðjudaginn?
1: Á þriðjudaginn?
0: Já, svona á heildina litið.
1: Á heildina litið, bara ljómandi gott. Ég ákvað að gera gott úr þessu og dró velvalda menn með mér í, ég bara hátíðarhöldin, grasrótar hátíðarhöldin.
0: Mjög gott.
1: Sem að kunna með þetta líka. Og já, það bara... fyrir utan eilífa böl að leggja nála törpu þá var þetta bara ansið næs
0: sérstaklega
1: bílösi dagurinn sko. Það var ákveðin skömm ég viðkenni fórfustlega en við tökum þessu
0: en þú varst bílstjóri sem þetta
1: bílstjóri, já.
0: Já. Þetta svona það svona, getur verið svona geta fyllt þér skona flækir
1: já, ég veit að þetta hafnafjörun ekki alveg hann gefur hann ekki nógu góðan þarna sko
0: Nei, einmitt. En þú mætir hérna á þriðjudaginn var og hvaða atrið var sem opnaði kvöldi? Það var Slóra, ekki?
1: Það var Slóra, Slóra byrjuðu. Mm-hmm.
0: Og það eru bara til þess að leggja það á borðið, það eru Sara Flint og Svanhildur Lóa, trommuleikari og svo syndar og söngur búið Söru.
1: Heldur betur.
0: Hvernig var þetta?
1: Þetta ég sá þar fyrst, hvað, 2 ári síðan minni mig. Já, eitthvað svoleiðis og var það alveg hugfangin þannig að þegar við spurðum mig þá var það auðvitað að já í heimi að fara að fylgjast með þeim sko og þetta var
0: Sjálfgeft, spil ekki svo ofta á Íslandi
1: 100% náttúrulega Sara hún er held ég núna staðsett í Köpen
0: eða, já, hefur líka eitthvað verið í Álaborg og þar í kring nei, Árósum segi og þar í kring
1: já. En já, ég held að hún hafi meira sem bara komið sérstaklega fyrir tónleikana sko Og það þýðir að það átti að skila sér og þær gerðu það heldur betur. Þetta var sko að fylgjast með þeim, flytja, ég veit ekki hvort þetta séu full móti lög einu sinni. Mm-hmm. Þetta svo flæðandi hjá þeim. Þetta náttúrulega byggt upp úr svona spuna dæmi, var eitthvað sesjón hóna sem við tóku í sundlöginni.
0: Já, það til að YouTube, það kom út fyrir einhverjum 2 ára síðan.
1: Já, ég held að, og þetta svo mikið gúmilaði. Það Svanhildur náttúrulega bara að segja hún sér yfirburða trommari ekki nógu stórt orð hún lætur mig finna til skömm í hvert þeim skiptir sér ég fylgist með
0: Já, sem trommari
1: og manneskja jafnvel líka skömm
0: Já, mitt
1: Og samspil hennar og Söru ótrúlegt sérstaklega þegar að fara á flug í sko, þegar Sara tíni sér í petala sósunni sinni
0: Að vinna sérst með effekti á röddinni sinni
1: Já og meira segja á einhverju tímabúti stendur hún upp og fer með hljóðnemann að trömmusettinu hjá Svanhildi og fer að djöblast þar með ég veit ekki einhverju hvaða effektar þetta getur verið sko. Og þetta var já, þetta var eiginlega bara trúalegu upplifun enduðu á hérna bara hún hætti að spila á alla sinn það stóð bara fyrir framan drömsettið með hljóðnema og söng og hún spilaði undir hvert einasta orð sem hún sagði og ég var orðlaus sko þetta er svo kingi magnað dót sko þetta er mér leiðis ég var svífa á einhvern tímabúti sko
0: ok, mjög sterk byrjun á kvöldinu heyrist mér svo fór programmið ykkur alltaf átt
1: já Ég heldur betur

0: Já, næstur á sviðstigu Apex Anima og Fritzandi. Þetta óvenjulegu duett, ekki satt?
1: Jú, já, þetta komir á orð. Þetta sem sagt, hún ég held að þær vinni ekki saman á tónlistinni. Ég held að það sé bara Apex Anima sem séu um tónlistina og Fritzandi sem sagt dansari. Mm-hmm. Og já, á milli að treða þegar að vera að setja upp að þá birtist allt í hennu risastór grunnur með súlu standandi upp úr og því miður reyndarlendu er í því að það voru einhverju tækni örðuleikar hann í byrjun sem að slóa svolítið svona fólk út að læginu held ég, hann var að leið svolítið langu tími þangað til að þær byrjuð en spiluðu vel úr því hún var bara sagði brandara og var í stemmingu og hélt fólki alveg á meðan mm-hmm. og þegar það byrjuðu þá skildi ég vel af hverju þær vildu að tæknaatriðin væri á hreinu sko því þær voru með þetta var eiginlega að segja þetta hafi bara verið tónleikar ekki nógu réttlátt því þetta var eiginlega bara gjörningur að mörguleiti voru með eitthvað myndbönd sem voru mjög ég ætla að segja sláandi og óþægilega mörguleiti svona sjónarspilið sko
0: okay, og hvernig fagfræður var að tala
1: þetta var ég mér og ég ætla ekki að fullira neitt það sem ég veit ekki sko, mér skilst að ykkur hafi unnið þetta fyrir þær en þá svona gerum ekki neitt að bragur að mér fannst á þessu, mér fannst óþægilegt sko okay. Þetta var allt svona svolítið uncanny valley og en líka bara tól sem að á að nota og það krýp bara mitt líka að taka það í sátt að einhverju leiti sko
0: Hvað gerðu grendi með það?
1: Já
0: En það, erum við þar?
1: Í sko, í þessu mögulega að því þetta voru einhvers konar minnbönda geimverum og einhverju dóti og þú veist mm-hmm. var þurfti það að vera teiknað, ég ekki viss mér finnst það ekki endilega þetta skil út að ef markmiði var að láta það líða óþægilega sem ég held að markmiði hafi verið mm-hmm. þá tókst það 100% sko
0: Ok, tíðustu þar mjög gott sko, veistu sko var verið að taka nýtt efni nú var Apex Anima og hennar réttanar svo það sem sagt er Unnur Andrea Einarsdóttir hún sendi frá sér plötu sem heitir mann rétt Elf F.O. kom út fyrir 2-3 ára síðan
1: Já.
0: Vakti mjög mikla lukku, vandi krumsfjöluna og var svona svolítið til umræðu á þessum tíma
1: Já,
0: mest verið að taka lög það en er eitthvað nýtt í gangi var eitthvað talað það milli laga
1: Nei, hún bara myndist ekkert á út að það runnu svolítið á tíma þannig að þeir heldur bara tempói eftir að þeir byrjuðu og það var mjög lítið talað á milli laga ég hlustaði á plötuna þegar hún kom út og ég veit ekki húslega, ég man ekki nógu vel til að vita hvort ég hafði heyrtu áður þegar þeir voru að fara með að live sko. En
0: það er kannski ekki þitt sérsvið eða
1: ég myndi seint að segja það en samt alveg, þú veist, áhugasvið að mörguleiti líka líkur þarna, sko en ekki þannig að ég sé kannski með þetta á lás þegar ég mæta tólninga og hugsa já, þetta kom út í oktober í fyrra
0: já, já
1: en burt sér frá því þá var þetta alveg magnastöf mm-hmm. og bara framkoman ótrúleg presansinn rosalegur á sviði
0: já.
1: Tónlisti sjálf þvílíkt industrial leðjupopp snillt sko
0: já, mitt, já, það eitthvað dystopískur andi í þessari músík sem
1: finnst
0: mjög,
1: svona,
0: mjög aðlandi og gefur svona óþægilegan hroll líka
1: já, en, sama hér sko. Þetta og ég held líka bóðskapur það eitthvað laga það sem hún byrjar að tala eins og við elskum öll kapitalismann sko
0: já,
1: og að pappi þurfa að kaupa fyrir mig Lamborghini og eitthva og það, ég var brosandi hringin á meðan þetta var í gangi sko
0: Er ekki bara að hæfa að við heyrum hér lagið I want to lick the eyeballs of free market capitalism eftir Epic Sarima?
1: Ég held það

0: Ok, Apex Anima og Fritz Sandi, segjum þú varst hrifin þrátt fyrir tekniðurleika svona framan af setinu. Já, hefur skil eftir sterk spór. En svo var farið í enn aðra áttina fyrir síðasta atriði kvöldsins. Það var hljómsveitin Kríurnar, sem að samastendur að mér skilst öllu jafna af Þórhildi Kristínu Lárentssínusdóttur, Sögulíf Sigþórsdóttur, Davíð Þór Hlynssyni, Rafnhildi Birnu Hallgrímsdóttur og Þórdísi Klæsen. En það var eitthvað, einhverja mannabreytingar þetta.
1: Já, ég allavega, ég þor ekki að fullera hver, sko, ég veit að Davíð var ekki, það var einhver maður sem ég hef ekki séð áður, mjög vígalegur á setinu.
0: Flott.
1: Skilaði sínu vægasagt vel. Mm-hmm. Svo var líka Elli Bang á basa. Og það var einhver annar að bassa sem hefur það væntanlega verið Þórdís líka.
0: Mm. Þú tveir bassaleikrar?
1: Voru tveir bassaleikrar.
0: Það ekki á hverju degi sem að sé það.
1: Nei.
0: Og það síðast þegar ég sá bara... það var á tónlingum hjá Godspeed You Black Emperor á ATP 2005.
1: Já, og ég hugsa að það hafi bara ekki verið endurleiki síðan þá, sko. þetta var alvöru, já, þetta var yfirlýsing, sko.
0: Mm. En hvernig músík eru að tala hvernig bandir eru Kríurnar? Nú hef ég ekki fundið neitt útgefið efni frá þeim nema eitt lag á YouTube sem ætlum að heyra þetta eftir.
1: Já, einmitt, ég einmitt leitaði líka og ég fann ekkert, sko. Mm-hmm. Og kemur í ljós, þetta bara stál heiðalegt, ef að kalla þetta grallara punk, attitude punk. Já, þetta var að voru stælar, sko.
0: Ok.
1: Ef ég má, ég ætla ekki að segja, ég sé frá, já, opnunar orðin, á fyrsta laginu, mm-hmm. að með minnir ég held að það var fyrsta lagið, var Þú ert ljót hóra og lagið fór í gang og það eiginlega bara segir meir en þúsund orð, sko.
0: Þú voru svona beint í augunum þú segir þetta, segir,
1: ég meinti þetta ekki, stakk, ég lofa sko. Nei, ég sver Þú ert falleg hóra
0: Á, mjög gott Ok, þannig að, já, grallara punk það eru stælar
1: Já, mikið öryggi, ég hef mér tók eftir því að sem sagt, það eru Tóta eða Þórhildur og saga að þær eru söngvararnir og því líkir stælar ég var orðlaus að langt séðin ég sé sko, að því þeim var, það virtist vera að þeim væri alveg drull ég neita að trúa að ég svo hafi verið en þeim virtist vera alveg drull og ég elska það mm-hmm.
0: Og hvað var í gangi á milli laga? Var verið að spjalla við gesti?
1: Ekki stakt orð, sko.
0: Nei, ekki neitt.
1: Nei, og bara valla litið á krátið, sko. Mm-hmm. Eins og það var að vera í grallara pönginu, sko.
0: Já, það bara hangi svolítið í sínum heimi.
1: Já, við að móti ykkur, sko. Mm-hmm. Og já, þetta var... Ég allavega spenntur að sjá út að ég, eins og þú myndist á, það ekkit útgefið nema þetta eina myndband. Mm-hmm. Og það var áhugavert að heyra hvernig þetta kemur út á sem sagt upptöku af því að það kannski erfiðar að koma svona stælindi skila á uppteknu formi frekar heldur en beint í andlitaðar á tónleikum sko mm-hmm, mm-hmm. En ef þeim tekst að skila jafnvel þá væri þetta geðvett Já
0: þetta... Fylgjum spennt með sko já, býturum við Tæknin aðeins
1: trefnir. Allt í fári.
0: Fáum kannski bara að heyra brotur svo lagi, þú komum við aðeins aftur. Þetta er lagið Room Room, sem ég fann hérna á YouTube áðan, eina útgefna lag, Kríana.

0: kríðnar hér með lagið Room Room þeirra eina útgefna lag mjög gott og þær voru þær þessast þriðja atriðið af þremur sem komu fram á upprásinni í hörpu á þriðjudaginn síðustu viku á 22. september síðastliðin Sævar, takk fyrir að kíkja fyrir okkar hönd
1: Já, mín var ánægðan
0: Kannski svona lokum, mér bara gott að velta þessu upp með Já. Svona útsendurnum okkar á þessa tónleikaröð sko, hvernig blasir þetta batteri við þér upprásin ertu ánægð með þetta? Ertu svona, gengur sátt frá borðið?
1: Ég ok Já, ég yfirgengilega ánægð með þetta Þetta frábært framtak og ég ánægð með að tónlistaborgin hafi byrja með þetta á sínu tíma mér svona kannski aðalega en það líka sjálfsögðu eðlilegt líka að þú veist þetta haldið í hörpunni svolítið svona dönnuð orka yfir þessu þetta eru sitjandi tónleikar það var mjög skrítið að vera á einhverjum industrial tekno veistlu tónleikum og sitja bara sætinu en það vissulega báðu fólkum að bara gjöra svo vel og standa upp og hrista sig sko
0: og fólk hlýtti eða hvað?
1: Sumir Og ég held að það sé líka Ég skal vera heiðalegur Mér var illt í fótunum Eins og alltaf
0: okay, Þetta að leggja svo langt í burtu
1: Já, þetta var hrikalegt Þetta var að stíja og rúllustígin virkaði ekki Ég veit að þetta hrikalegt En ég dró hann Andrés með mér og hann ætti af stað sko.
0: Okay.
1: Og hafa fleira fólk líka sem fór og hristist í duglega sko.
0: Gott hjá þeim.
1: Já, sjálfsögðu. Mm. En það ekki endilega, ég tekið ekki á samvískun að gefa fólkið þetta ekki, það þarf að vinna mig yfir, sko.
0: Já.
1: En já, ég myndi segja, ég almennt ég er ótrúlega ánægð með framtækið sem að upprásin og þetta frábært batterí og það kannski líka bara að ykkur leiti ykkur svona pönkar í mér sem að fílar ekki að setja ykkur bólströðum sætum á tónleikum í 90 gráða halla yfir tónlistafólkinu, minnst það smá eitthvað svona kolosíumlegt, sko
0: Já, þannig að það er kannski ekki með svona grasotar mikil grasotar bragur við því.
1: Nei, alveg klálega en það er líka mögulega kannski pælingin að hleypa, þú veist, hversu oft færðu tækifæri sem grasotar einstaklingur að spila á innan gæsalappa fagmannlegum tónleikum Það er ekki, það er á hverjandi kvili, sko
0: Það eru kostur okkar allar í þessu
1: Já, en heilt yfir alveg ótrúlega sáttu með þetta og vonaði þetta haldið áfram bara helst að eilífi sko
0: Mjög gott Slóra og Abixanum á Fritz Sandi og Krýtnar Stíðastokk og upprásin í síðustu viku Sævar, takk fyrir að fara fyrir okkur hönd
1: Takk fyrir að lega mér að fara
0: Upprásin verður næst 27. oktober og þá var það Arfi Kærkan og Strákurinn Fákurinn sem kom fram og þetta finnst mér mjög spennandi það að finna miða aldrei að vita sko. Það aldrei að vita það að finna miða á vefnum hjá Hörpu og líka tix.is þannig að þið kikið á þetta kæru ólátabelgir þátturinn eiginlega komin að lokum það eiginlega bara staðan því miður en að því ég var aðeins að tala riff á þann þá langaði maður að gauka að lagi sem að bregðu fyrir í mynd sem heitir Club Kid sem ég sá í síðustu viku og fílaði mikið lagði þetta minni upp á alls tólestamann Arthur Russell, fyrsta skipti sem ég spila hann á þessu misseri og það mjög mikil ánægja að kveðja með Arthur Russell í tækinu kveðja til þín Ernir, njóttu þess að lesa Lofstar, ég séð heima á eftir og þið hinn við heyrjumst næstu viku, góða nótt

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að sér hafi fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðnu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótum sínum sérstaklega Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silfri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja þeirri stefnu eftir.
1: Það búið að skrifa undir friðarplan, 20 hérna punkt friðarplan, saminni þjóðnar búin að samþykja ákveðna ályktun, en samt er að þannig að það verið að drepa börn, það verið að koma í veg fyrir að mannáraðast og farin á svæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ hefur sagt upp stöðu sinni eftir 2 vikur í starfi. Jón Áki Jensson var ráðinn einn tímabund eftir að forveri